Í Matthíus 6:33 stendur: En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, 4. kafli og 1. vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

0: ég var í heimsókn frænda mínum. Dóttir hans læknanemi og er nú í námi erlendis en kemur hérna og er þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana er fullorðna fólki trúað og hún svaraði svona bara já þau eru meira minn öll trúið og þá sagði hann út hvers er það já þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufuna en svo hlusta aðalega á þessa kristilustuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Símin 567-18-18
2: Næsta dagskrá þátturinn trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
3: Já, komið sæl. Gunnar Ingi Gunnarsson heiti ég. Þú ert að hlusta þáttinn Trú og líf á Lindinni FM 102.9 eða á öllum hlaðvarpsveitum allavega aðal hlaðvarpsveitum veitum, kannski ertu að horfa á YouTube kannski á Facebook en allavega, hvar sem þú ert að hlusta þá heiður á þannig að fá að vera með þér og ég þakklátt fyrir að þú skildir eða nokkur mínútur hérna með mér í dag því miður konan mín ekki hér í dag allt sem já, á að geta farið útskeiðis hefur farið útskeiðis í dag Þannig að fyrsta dagurinn í vetrafrí og krökkunum okkar og við vorum að reyna takkutinn og tímarum að það sem að yngsta dóttir okkar var sofandi og hennan það gekk ekki upp, það var bara fullt af tækni vandamálum hinn í dag en þetta er búið að reddast vonandi og hennan, já, og þess reyndar svolítið umulugur þáttur til þess að vera að gera þetta einn út af því að ég vildi halda áfram að tala aðeins það sem við byrjum á að tala í seinustu viku sem hvernig best að hjónabandast og hennan Þannig að við erum að tala hjónabönd frá Biblíusjónarmiði, ástæðan fyrir við erum að tala hjónabönd út að við fengum eitthvað spurningum inn. Það var ein spurning sem beindist bara hjónaböndum yfir höfuð sem var alls ekki nákvæm spurning. Það var bara, hey, getið þið talað hjónabönd? Og þannig að við ákveðum svona að fara yfir eitthvað af þeim hlutum sem við höfum lært á okkar mistökum. Tóku það fram að við erum búin að læra mjög mikið á okkar mistökum, gerum mjög mikið rangt og vonum stætti því að ef þú ert að hlusta og ert kannski undirbúið fyrir hjónaband eða eitthvað svoleiðis þá hefur þú alltaf tækifæri til að læra á okkar mistökum og hérna mögulega þetta eitthvað blessun fyrir þig. En hérna, það sem við gerum í senastu viku, mér langaði að fara í sumvess í fyrsta Korinthabréfi 7. kafla, við fórum ekkert í það í senastu viku. Við lásum aðeins yfir Efesusbréf 5. kafla Og kannski að mér langar bara að byrja á því að lesa aðeins yfir þann kafla og þegar það voru svona nokkra pælingar sem mér langar að fara yfir áður en að við kláruum það dæmi allt saman. Ertu að horfa á netinu þá ætla ég bara að henda þessu hér upp á skjáin og ég ætla að lesa vers 21 ef ég mann rétt, já, niður að 33 og hér segir veri hver öðrum undirgefin í ótta Krist konunnar eiginmönnum sínum eins og þá væri drottinn því að maðurinn höfuð konunnar eins og Kristur höfuð kirkjunnar, hann frelsari líkamasins, en eins og kirkjan undirgefin Kristi þannig séu konunnar mönnum sínum undirgefnar, þér menn elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og laði sjálfan sig í sölunar fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða rukkun í neitt þess háttar. Heilu skildi hún og lítalaust. Þannig skulu eigin menni elska eigin konu sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elska sjálfan sig. Enginn hefur nokkuð sinni hatað eigið hold heldur elur hann það á annast eins og Kristur kirkjuna. Því við erum limir á hans líkama. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö vera einn maður. Þetta mikill leyndardómur,

Ég hef í huga Krist og kirkjuna, en sem sagt, þér skulu hver, annar, hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfa sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum. Nú þetta eru nokkuð svona, ég veit ekki hvað að segja, þetta eru old school orð hér, þetta er ekki beint eitthvað svona vinsælt í nútíma samingi, en við viljum samt taka biblina okkar álulega, þannig að við erum að tala þetta, og hérna, og eitt af því sem ég langaði að nefna og út af því að ég reyni mitt mesta út af því að ég var að glímaði mjög mikið efasemdum um trúna áður en ég var kristinn, ég var, eða þú veist ég var meira svona efasemdur með mikla efasemdur um trú yfir höfuð en ég var nokkuð viss um að kristinn trú væri bara algjör þvæla og bull á einhverjum tímapunkti og ég er að pæla svona ok, hvað hefði ég, hvers konar spurningar hefði ég verið með eftir að hafa lesa henni texta og hérna, eitt af því sem að mér langar að undirstrika það sem ég hef tekið úr þessum versum er þessi hugmynd að leitast eftir því hvað ég get gert til þess að betra bæta sjálfa mig til að gera betra hjónabönd að við séum sammála að hafa sömu sín fyrir hjónabönd við tölum aðeins það í senastu viku af hverju það mikilvægt, af hverju segir Biblun okkur að giftast öðrum kristnum nú fyrir það fyrsta þá er að við erum á leiðin á sama staðin markmið okkar í lífinu er eins að þú veist, þú ert ekki að leita bara að einhverjum aðala sem með sama hobby og þú eða eitthvað svoleiðis eða fílar fótbolta eða Manchester United eða Liverpool eða eitthvað svoleiðis heldur náttúrulega ef þú stígur inn í kristna trú að þá er þetta að fara að mála allt eitt heimsviðhorf hvað hefur forgang, hvað við gerum með tíma okkar, hvað við gerum með peningan okkar og annað eins, þannig að mikilvægi þess að báðir aðilar komi inn í hjónaband með sama markmið í huga nú eins og við vorum að lesa í Efesbréfinu fyndakabla að þá er það svolítið þannig að þannig að skýra hann samlingingu að hjónaband eigi að vera mynd upp á samband Jesu Krist við kirkju sína og hann segir hey, þú veist, þetta á að sína hvernig Kristur elskaði kirkjuna og hvað gerir Kristur? Jú, hann er höfuðið við kirkjunni hvernig notaði hann vald sitt, hann lagði niður sitt líf sín þægindi, sinn rétt til þess að deyja fyrir sína kirkju. Og sömuleiðis og þegar hann er að mála hana mála mynd að hjónaband eigi að líkjast kirkjunni að þá er að kirkjan með glöðu geði segir hey, ég ætla að fylgja Jesu Kristi af því að hann elskar okkur það mikið hann lagði líf sitt í sölunar fyrir okkur hann lagði rétt sinn til hliðar og kom og þjónaði okkur og náttúrulega við getum farið í líf Jesu Krista sem hann er bókstala að þjóna fólki hann er bókstala að þrýfa á lærisönunum sínum, lappinar á lærisönunum sínum en þessi mynd sem við sjáum í Efesus 5 er að báðir aðilar í hjónabandinu eru ekki að leitast eftir sínu eigin heldur frekar að hvernig á að þjóna hvort öðru og eitt af því sem að hefur betur bætt hjónaband mitt til muna er að í staðin fyrir að vera fókusa á hvað mér finnst að hinn aðilin að svafa þarf að laga að þá spyrir ég sjálf mig, ok, hvað er það sem ég þarf að laga? Hvað er það sem ég get gert, sem ég get sagt, sem ég get breytt til þess að henni líði vel og það eiginlega alltaf hefur það gest að það hefur betur bætt hjónaband okkar til muna. Og sama Svava hefur líka gert þetta, þú veist þannig að þau eru komið tvo aðila sem eru ekki endilega að benda fingrum á hinn og segja, hey, þú þarft að gera þetta og hitt og breytast á þennan hátt og allt það, heldur frekar að segja, hey, ég ætla að leggja það á mig að þjóna þér á betri hátt. Og þá er það ótrúlega fallegt út af því að þannig að ertu komin með mynd upp á kirkjuna, það sem Kristur kom, læði líf sitt niður fyrir kirkjuna og hvað gerir kirkjan? Jú, hún kemur og segir, hey, við viljum lifa fyrir þig. Þú gafst okkur eilíft líf, okkur langar að lifa fyrir þig. Og eitt af því sem að hann að, eins og ég sagði, við sagðum í senastu viku, við erum búin að læra ótrúlega mikið að mistökum okkar. Fyrsta árið var brútal hjá okkur í okkar hjónabandi. Næstu fjögur árin voru mjög erfið líka. og mikið af því kom út frá ótöluðum eftirvæntingum sem við bæði höfðum gagnvart hvort öðrum og eru þær fyrst og fremst þær voru drifnar af því að ég var að segja Svefu eða þú veist, ég var að hugsa hvað hún ætti að geta gert fyrir mig og sömuleiðis var hún að hugsa hvað ég ætti að geta gert fyrir hana og við vorum ekkert að segja hvort þau eru frá þessu við vorum bara svona búast við því að hinn gat lesið huga hvort
eða þú veist að Svava gæti lesið

hugsanir mínar og hún var að hugsa að hún geti að ég geti lesið hennar hugsanir. Það hefur svo sannlega gest á hvað við erum komin í 13 ár núna búin að vera gift og það er svo sannlega að maður byrjar að þekkja hvort annað og maður byrjar að skilja hvort annað, maður byrjar að sjá hvernig aðlinn bregst við eða hvað hann segir og maður byrjar að skilja betur okkur hvað er í gangi og okkur svona. En hann að ég myndi að segja, menn tölum eftirvæntingar okkar og leggjum áherslu á að eftirvæntingar sé ekki bara beinast að hinum makunum að segja, hey, hvað getur þú gert fyrir mig? Heldur, hey, þetta er það sem mig langar að gera. Svona langar mig að hjónaband okkar líti út, nota Efesus 5 sem dæmi og hann að, já, leggja niður línunar. Og muna þetta, þú veist, í maka þá ertu að leita þrennu, eins og ég sagði, eins og við tölum í senastu þætti, þú ert að leita elskuhuga en þú ert líka að leita samstarfsfélaga þú ert líka að leita vin og passa sig að segja, ok, Guð, hvað ert þú að kalla mig í að vaksa í hvernig get ég þjónað konunum minni eða manninum minnum með því að vera betri elskuhugi, að vera betri samstarfsfélagi að vera betri vinur nú ég veit að þegar ég les Efesus 5 að þá var eina spurningunum mínum sem að ég var með þegar ég var yngri og ég man ekki hvort ég var komin í trúna eða nýr í trúna eða eitthvað en þannig að ég las þessi vers og eina spurningunum sem ég var með var ok, þannig að leikillinn á góðu hjónabandi eru kúaðar eiginkonur ég las bara þannig að konur verið undirgefna mönnum ykkar eins og, veist, og ég fókusaði mikið á það og bara fák þetta hljómar karlrempulegt að segja Nú, ég fókusaði að voru lítið á, ok, hvernig höfuð á kallin að vera að leggja líf sitt í sölunar fyrir konuna og annað eins og ég pældi voru lítið í hvernig hlustendur á þeir sem hefðu fengið þetta bref, þú veist það að segja Efesusmenn á fyrstu öldinni, hvernig þeir hefðu lesið þetta og hvað hefðu verið sjokkarandi fyrir þeim. En þannig að mér langar að díla við þessa spurningu aðeins, er það þannig virkilega að Biblan sé að kenna það að líkillina góðu hjónabandi sé kúaðar einkonur? Ég myndi leggja út samkvæmt Efesus 5, ok, hvernig elskaði Kristur kirkjuna? Kom hann og kúaði kirkjuna sína eða sagði, hey, komið til mín, þið sem eru þreytt, þið sem eru berið hennar þungarbyrðar, þið sem eru búin á því, komið til mín og fáið frelsi, komið til mín og fáið kærleika og fáið ást. Það er það sem við sjáum í Jesu. Þannig að fyrst og fremst, ok, ef þú ert eiginmaður og kannski ef þú ert að pæla bara í því að kona þín sé undirgefin og ert ekki að pæla í hvað vessin næstu vess segja þig, by the way, það er alveg þrisvarsinnum meiri vess eða allavega tvisvarsinnum meiri vess sem beinast að köllunum og hvernig kallanir eiga hæsir, pældu í því frekar hvernig höfuð á ég að vera. Og það er fyrir mér biblilega séð, þá finnst mér við ekki hafa val á því að spyrja hvort við ætlum að vera höfuð yfir okkar fjölskyldum eða ekki, heldur frekar hvernig höfuð ætla ég að vera. Og spurði þig, er ég að líkast Jesu Kristi? Eitt dæmi sem að ég geri svona reglulega þess að tekka á hvernig ég er að standa mér, lestu í fyrsta Korintubréf 13, það sem er að tala kærleikurinn langlyndur og góðviljaður og hann vonar það besta og umber allt og eitthvað svona láttu nafnið þitt í staðum fyrir kærleikan og sjáðu hversu mikið þér finnst vera satt þitt líf versus hvernig kærleikurinn er þannig að já, það er alls ekki það sem að Efesus bréfið er að leggja út hann gaf líka þú veist að þú pælir í því hvernig Kristur elskaði kirkjuna hvað gerði hann? Hann var ekki að segja kirkjunni bara að sitast niður og þegja og ekki gera neitt Hvað gerir hann? Hann gefur okkur heilaðan anda, hvað gerir heilaðan andi? Við sjáum það í 1. Korintubréfi 12, 13 og 14 að heilaðan andi gefur okkur gjafir til þess að taka þátt í verkefni Krists á jörðu. Það er að segja, ok, hvernig á ég að elska eiginkonu mína eins og Kristur elskaði kirkjuna? Það þýðir að ég er ekki að kúana eða ítinni til hliðar eða ekki leifa konunni mín að taka þátt í henni. Heldur á ég að leggja mig niður fyrir hennar blómstrun Og ég á að byrja kennsli á og ég á að rækta í henni og hvetja hana í að nota sínar gjafir sem Guð hefur gefið henni til þess að gefa Guði dýrin á þess að þjóna öðrum. Og enn og eftir, þú lest til dæmis orðskviðinir 31. kafli það sem er að tala konu og þetta er skrifað 900 árum fyrir Krist eða eitthvað. Það sem þú færið þegar þú lest orðskviðina 31. kafla er ekki hugmynd kúaða konu. Það ertu með konu sem elskar að þjóna á heimilinsinu, hún er að byrja að businessa, hún er að gera alls konar hluti og kallinn er að bara svona klapsýra fyrir hana
hvað konan hans er góð.

dag en það heiður án að ég fá að vera með ykkur Mér langaði aðeins að hoppa hér í fyrsta korintubréf Við erum að tala hvernig best að hjónabandast samkvæmt biblunni Við erum að fara í fyrsta korintubréf sjöunda kafla Mér langaði aðeins að dvelja hér á Leð mér að finna þetta hérna í biblju appinu minu Hvað segi, fyrsta korintubréf á það Fyrra korintubréf, sjöunda kafli Ég ætla að byrja á versum

hinn ókvænti ber fyrir brjósti það sem drottins er, hversu hann megi drottni þóknast. En hinn kvænti ber fyrir brjósti það sem heimsins er, hvers hann megi þóknast konunni og tvískiptur. Hinn ógifta kona og mærin ber fyrir brjósti það sem drottins er til þess að hún megi vera heilög bæði að líkama og anda, en hinn gifta kona ber fyrir brjósti það sem heimsins er, hversu hún megi þóknast manninum. Þetta segi ég sjálfum ykkur til gags ekki til að varpa snöru yfir ykkur, heldur til þess að efla velsæld og óbifanlega fastheldi við drottin. Þannig að þannig að í fyrsta korintibréfinu allur sjöundi kafli finnst mér einhvern veginn snúast hjónaband. Já, ef ég pæliði þá eiginlega bara allur kaflin hjónaband og hvernig þú veist, mikið að því hvað að gerast á þessum tíma í kirkjunni. Þú að segja að marga kristnar, konur og eiginmenn voru nú að finna sig að þau eru komin til trúar en voru ennþá gift konu eða kalli sem var í heiðingjatrú. Hvernig áttu þær að haga sér inn í þeirri hjónabandi? Nú, eitt af því sem að Páll nefnir þar, sem að hann nefnir, sem ekki mjög mikið talað kannski í kirkjunni í dag, þessi hugmynd að við séum að þú þarft ekki endilega að gifta þig. Þannig að hann talar þannig hjónaband eins og það sé gott, það svo sannlega hluti af sköpun Guðs og áætlun Guðs fyrir líf okkar að gifta okkur, en hann talar eins og það sé líka, hey, bara, þú veist, Páll Postuli segir, ég ógiftur, það allt í lagi að vera ógiftur, það svo sannlega allt í lagi út af því að þá, þegar þú ert ógiftur, þá getur þú fókusað bara á að þjóna Guði, en þannig að í þessum vessum, þá hann að segja, leið þú giftið þig, þá ertu komin með annað sem þú þarft að veita athygli. Það að segja, ef þú ert giftur og þú ert karl, þá þarft allt þínu ekki bara, þú getur ekki bara eitt öllum tímanum í bæn eða þjóna kirkjunni eða hanga með fólki í kirkjunni eða þjóna guði eins og það sé engin annar hluta lífinu, heldur þarft þú að byrja að innbytta þér að hvernig á ég að elska konuna mína vel og svo segja hann sama við konunar. Ef þú giftir þig, þá þarftu að muna eftir því að athyglin getur ekki bara verið á hvernig þú þjóna kirkjunni eða hvernig þú þjóna guði eða hvernig samband þitt varandi bæn og hversu mikið þú ert í bæn og hversu mikið þú ert að lesa. Heldur leið og þú giftir þig, þá ertu í raunin að segja, ég ætla taka á mig þá ábyrgð að elska maka minn vel. Og þetta eitt sem að mér finnst þurfa að tala þegar að kemur á hjónabandi. Þú veist, ef þú ert vinnualki til dæmis, kannski ertu í hjónabandi eða undirbúið fyrir hjónaband, þá þarftu að vinna í því áður en þú giftir þig. Það eru ótrúlega margir á Íslandi og ég gerði þetta líka, eins og ég segi, við erum að tala mikið hvað við höfum lært að mistökum okkar. Ég vildi fá ávexti hjónabands og allt það sem ég taldi vera gott fyrir hjónaband án þess að þurfa að breyta mér mjög mikið. Þannig að það eru ótrúlega margir sem gera þetta. Þú þarft að byrja að vinna í því að breyta hugafarinu leið og ég tek mér eigin konu eða kona tekur sér ein mann, þá mun líf mitt breytast og þetta ávið til dæmis að þú ert vinnualki, þá getur þú ekki bara látið líf þitt snúast vinnu. Þú getur ekki gefið afsökun fyrir því að segja, já, ég kannski ekki góður vinur fyrir eigin konuna minna, ég kannski ekki romantískur, ekki góður, góður í að vera elskuhugi, ég kannski, en ég góður samstarfsfélagi og það sem ég meina með samstarfsfélagi ég vinn og fæ fullt af peningum sem konan fær svo að eyða. Það eru ótrúlega margir sem hafa vanrækt hjónabönd sín eða sambönd sín við krakkana sína með því að segja ég að gefa fólkinu peninga. Það ekki það sem Guð vill heldur hann að segja leið og þú giftið þá þarft þú að byrja að lifa öðruvísi. Og ef þú til dæmis myndir koma til mín, ég á það til að gifta ekki fólk nema ég geti hitt þau í nokkur skipti, við getum farið yfir hverjar eftirvæntingarnar eru, hvernig þið ætla eða peningunum ykkar, hvernig þið ætla að gera alls konar hluti og gera það augljóst að ég myndi til dæmis ekki gifta aðila sem væri vinnualki og væri að búast við því basically að fá að upplifa fullta ávöxtum og ánægju á hjónabandi en samt alltaf ég ekki fara að haga mér eins og þessi giftir. Og þetta ekki bara eitthvað vinnualka per se, þú veist, þetta á við tölvuleikja fíkn, þú ert ekki einhleipur lengur ef þú ákveður að ganga inn í hjónaband, byrjum ekki að tala það bætist börnin í myndin á annað eins, það eru ótrúlega mikið af fólki sem eru að leifa steiktustu hlutum að hafa áhrif á hjónabandi sitt út af því að það búið að gifta sig en vill ennþá haga sér eins og það sé einhleft. Þannig að hvort sem það sé ungi kallmenn sem vilja spila FIFA þangla klukkanum 3 á nóttunni, svo vaknaður og fari vinnu og svo þeir eru eftir vinnu og þá eru ekki með neina orku til þess að elska konuna sína vel

að vera til staða fyrir börnin sín eða hvað sem það er, sofa ekki nógu mikið og, og koma þannig fram við fjölskyldurinn sinni eins og hún sé bara fyrir bara á meðan að ekki bara ég, heldur biblan að segja hey, þegar þú giftir þig, þá ertu actually að breyta hvernig þú lifir þá ertu að fara að breyta hver áhersla þín í lífinu, þetta ekki bara að fara að vera hann að chilla með strákunum öll kvöld eins og gerðir hérna áður enn og aftur, þú ert giftur og það sem Páll Póstil að segja þarna er að hey, þú veist, hann rauninni að hvetja kristna til að gifta sig ekki, svo þú getur bara þjóna guði og ekki þurfa að pæla í öðru nema bara veri bæn, þjóna guði þjóna kirkjunni, elska fólkið í kringu þig og eitthvað svona en hann segir, ég vil ekki binda ykkur með þetta skilur, hann að reyna að hvetja fólkið til þess að hugsa eins og hann, en hann segir náttúrulega hann skilji það að flestir muni gifta sig nú, þegar barn bætist inn í formúluna, þá er það enn aðra breytingar og eitt af því sem að ég veist, hef tekið eftir, ég veit að svaða myndi vera sammála þessu, er að hann það er fátt annað í lífinu sem á eftir að opinbera hversu sjálfselskur þú ert eins og hjónaband og það sem gerist hjá okkur er að ég byrjaði að sjá hversu ótrúlega sjálfselskur ég er en sömu leiðist þá byrjaði ég líka að sjá ekki bara, þú veist, þegar ég held að ég væri að vera betri, að þá allt í hennu komu krakkar inn í myndina og þá fattaði ég aftur hversu sjálfselskur ég var, þú veist, þannig að það er mjög mikil vinna sem fer í hjónaband og við verðum að hætta sem kristin kirkja að hafa okkur eins og við viljum bara njóta góðs af ánægju og ávöxtum hjónabands en ekki vera tilbúin að rækta eða sá eða leggja vinnuna í að upplifa þetta og ég sé ótrúlega marga segja bara þú veist, já, ég elska hann ekki lengur eða ég elska hann ekki lengur bara, men, ok, en ertu þá að láta tilfinningastjórnaður eða ertu að segja, men, ég er ekki tilbúin að sá, ég er ekki tilbúin að rækta þetta hjónaband og þú veist, og hvað er í rauninni rótin að þessu hjónabandi, er það tilfinningarnar eða er það Kristur sem er rótin að þessu hjónabandi og þegar við byrjum að hafa okkur eins og þetta hjónabandi eiga að endurspegla Krist og kirkjuna og samband þeirra að þá byrjum við að upplifa ávöxti hjónaband sem eru ótrúlega góði dagar og ánægjur semin dagar og mér lókar að lesa hér í fyrsta Korinþbrefi 7. kafla líka önnur vers í versum 1-9 og við sjáum Ætla að henda þessu upp á skjáinu eða þú ert að hlusta á neyðinu. Hér segir hann, en svo að ég minnast á það sem þér hafi ritað þá er það gott fyrir manna snert ekki konu, en vegna sörlifnaðurins hafi hver og einn sína eigin konu og hver og einn hafi sín ein og hafi sín eigin mann. Maður gæti skildu sína gagvart konunu og sömuleiðis konan gagvart manninum. Ekki hefur konan vald yfir eigin líkama heldur maðurinn, sömuleiðis hefur og maðurinn ekki heldur vald yfir eigin líkama heldur konan. Haldið ykkur eigi frá hvort öðrun nema þá eftir samkomulagi stundasakir til þess að þér geti haft næði til bænahald og taki svo saman aftur til þess að Satan freisti ykkar ekki vegna ístöðuleysis ykkar. Þetta segi ég í til hliðrunaskyni, ekki sem skipun, en þess óska ég að allir menn væri eins og ég sjálfur, en hver hefur sína náðagjöf frá Guði, einn þessa og annar hina. Hinum ókvæntu og ekkjum segi ég að þeim er best að halda áfram að vera ein eins og ég en hafi þau ekki taumalda sjálfum sér, þá gangi þau í hjónaband því að betra að gangi í hjónaband en að brenna af gynd. En áttir þannig er Páll Póstil að segja, hey, ég vildi að þið væri bara öll alveg eins og ég, það geðveikt. Og hann en þessi hugmynd til staðar, komdu inn í hjónaband, en á aftur, konur, kallar, ekki vera að horfa á hvað fæ ég út úr þessu, hver er minn réttur, ef þetta á að endurspegla hver Kristur er og hvernig kirkjan og samband kirkjunar er við Krist, að þá á það að vera akkurat öfugt við maður að koma inn í hjónaband og segja hvað geti ég gert fyrir konu mína, en mundu að þegar þú gerir það, að þá ertu ekki bara komin inn í hjónaband til að taka við ást, heldur með gleði að þjóna og gefa ást, ekki bara leitast eftir því að þú ert með einhvern annan maka sem getur þjóna þér, heldur með gleði að veitast eftir því að þjóna öðrum og þetta er einu umturnandi sannleikur sem að Páll komið á fyrstu öldunni sem var að já, umturnaði er einu rosalega mikið hvernig kristin hjónabönd voru, til dæmis bara það að það var fókus á þarna til dæmis, þá koma skipanir bæði til kvenna og til kalla og á fyrstu öldinni þá var voðalega litið niður á konur og þá mjög mikið búist við því að kallar myndi ekkit vera rosalega góður í að elska eða vera trúfastir eða vera bundnir við sína konu og enga aðra konu, þú veist, eða horfið til dæmis bara á tilbeðsluna í musturum það sem voru
vændiskonur og annað eins, þú veist, þá var mjög mikið búist við því að kallar væru rauninni

ekkert að gera í hjónaböndunum sínum og konur væri rosalega mikið að gefa af sér á meðan kallanir voru að leita síns einskis og hér allt einu þessu umtunandi hugsun þar sem Páll kemur inn og segir nei, horfðu á Jesú, hann höfuð kirkjunar, kallmaður, þú ert höfuð fjölskylduna hennar, hvernig horfir þú á það hlutverk að vera höfuð, það Kristur sem segir okkur hvernig það hlutverk lítur út. Það Kristur sem segir okkur hvernig það lítur út fyrir að vera kallmaður, raunverulegur kallmaður. Það Kristur sem frelsari okkar, sem deyr fyrir okkar syndir, þú átt eftir að feila í því að elsku konuna þína fullkomlega og þá það náð hans sem grípur þig, en það Kristur líka sem fordæma okkar. Þannig að þegar við förum inn í þessa viku, þegar við förum inn í hjónaband, við erum að pæla í því, ok, hvernig get ég sérstaklega, ef þú ert að hlusta út að það bara ég í dag, þá langum við sérstaklega að tala til einmannana hérna leitumst eftir því ekki vera bara blaðrandi Jesu Krist heldur leitumst eftir því að endurspegla hann að fólk með sjá að hvernig ég, hvernig þú elskum eiginkonur okkar, sé eitthvað öðruvísi að við séum ekki bara að reyna að vinda upp á þær og fá eins mikið og við mögulega getum úr þeim, heldur tökum við þær alvarlega, heldur elskum við þær, heldur erum við tilbúin að leggja niður rétt okkar og það sem við viljum til þess að segja mér langar að elska konuna mína vel, mér langar að íta henni í því í það sem að Guð hefur kallað hana til, ég vil að hún noti sína gjafir, alveg svo Kristur elskaði kirkjuna þannig og gaf mér gjafir til þess að taka þátt í sínu starfi, þannig langar mig að vera að byggja hana upp í að taka þátt í sínu starfi og hérna, já, og hugsa um þetta á biblíulegan hátt. Þannig ég mæli endilega með, ef þú vilt, lestu Efesusbréfið 5. kafla, lestu 1. Korinthíbréf 7. kafla, lestu Orðskviðuna 31. kafla, Orðskviðuna yfir höfuð, varandi hjónaband og annað bara gott, en ég búið með tíma minn í dag, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson, heiður ánægður að að fá að vera með ykkur eður með spurningar sem eru beinast að ykkur ákveðinu í hjónabandi endilega senda á mig spurningu á gunnar@lofstofan.is eða skild eftir komment á Spotify eða Facebook eða YouTube og við reynum að lesa þau komment og taka þau fyrir hér þættinum, Guð bless ykkur Guð er með ykkur og Guð gefi ykkur yndislega viku, sjáumst aftur á föstudaginn.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

0: Algjörlega. Já, það er ágætt að hérna fá aðeins smá hlátur áður með að lesa þetta. Það er bara léttar yfir lesturinn.
1: Lindin. Skemmtilegt útvarp í allt sumar.
2: Næsta dagskrá þátturinn Persónur Gamla Testamentisins. Í þessum þáttum fjalla Ragnar Gunnarsson kristniboði og guðfræðingur líf og störf ákveðina einstaklinga í Gamla Testamentinu.
3: Komið í sæl, góði hlustendur og velkomin í þáttinn. Við höfum núna í undaharna vikur á misserinu verið að skoða líf nokkur einstaklinga í Gamla Testamentinu og höfum nú staldrað drjúga stund við hvern og einn og höfum verið í síðustu þáttum einkum að beina sjónum að Elísa og reyndar aðeins af Gehazi sem að var lærisveinn Elísa. Og við byrjum í síðasta þætti að fjalla frásöguna í 5. kafla annarar konungabókar. Þar sem segir frá Naman, sem var sýrlenskur herfóringi eða herrstjóri og hann fékk leyfi frá konungnum og stuðning frá honum til að fara til Ísraels að leita sér lækningar. Og Naman kom til Elísa á endanum. Og hann fékk þar lækningu. Reyndar segi frá svo nokkur frá því að þegar hann fékk þessi skilaboð að fara á lauga sér sjö sinnum í Jórdan að þá var eins og Naman þætti það ekki nógu merkilegt. Hann var reiður og gekk burt og mælti ég hugðu þó að hann myndi koma út í mín og ganga að mér ákallan af drottins guðsins veifa hendinni átt til helgistæðinu svo koma þenni líkar honni burt. Og hvers vegna fara ég að baða sig í Jórdan, það eru miklu betri ár í Sýrlandi hjá Damaskus. Og þetta er svolítið merkilegt hvernig fígur í hann og hann er næstu ég bara búin að yfirgefa staðin og missa lækningunni. Síðan tókst vinum hans að tala fyrir honum og hann fór og dýfði sér sjösunum niður í Jórdan. Og hold hans var aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn og Hann sneri aftur til Elísa og vildi gefa honum gjafir í þakkarskyni, en Elísa vildi ekkert þiggja. Og við byrjum í síðasta þætti aðeins að fjallum þessa frásögu í fyrsta lagi, þá má kannski segja að drottinn hafi undibúið herta Namans fyrir því að upplifa þennan sterka vitnisburðum það að hann einn væri drottinn með þessari lík þrá sem að sótti á hann. Og annað atri var það að við sjáum að Naman hann trúði orðum þessara þjónustustúlku konunnar hans sem sagði hún óskaði þess að hann gæti farið og hitt spámanninn. Og þau hjónin trúðu þessu og konungurinn trúðu þessu og allt er undirbúið og allt sett í gang en það vildi konungurinn ekki missa hennan frámæra

starfsmann sem naman var og við sjáum síðan hvernig þetta sprettur allt af því að þessi unga stúlka segir frá. Hún í byrjunum verið vitni mátt drottins og naman trúi því sem hann heyrir. Og eins það með trúni okkur hjörtum að hún verður til að því að við heyrum. Við fáum að heyra fagnarindum Jesu, við sjáum og skiljum og upplifum hann, við skinjum og sjáum kærleika hans til okkar, fyrirgefninguna, opinn faðminn sem stendur okkur alltaf opinn og með því að heyrum Jesu og halda áfram að heyrum Jesu og heyra fagnarindu og næra staði þá eignusti trú og styrkjusti trúni sem við þurfum öll á að halda. Og næsta atrið þessari frásögu var það þegar að segja af því að Ísraels konungur rífur klæðið sín og þetta er svolítið nánast fyndið. Naman kemur til konungsins og segir já, ég er komin til að losna við líkþrána og konungurinn bara bregst hinn versti við Ísraels konungur. Ekki er hann guð, ekki geti hann gert neitt í málinu og hann taldi að Sýrlandskonungur var að leita saka við hann. Þannig voru viðbrögð Ísraelskonungs og við sjáum að hann í raunum eru gleymir því að það er drottinn sem er að baki. Og kannski fekk hann aldrei fregninar af því að skilanbóðum var að fara að hitta spámanninn. Kannski var konungunum bara allt í henni búin að gleyma spámaninum og kraftaverkunum og gleymir þess vegna leita til drottins. Og þannig getur oft farið fyrir okkur og við gleymum Guði hinum ýmsa aðstæðum lífsins. Við ætlum kannski bara að bjarga málunum sjálf og eina lausni sem við sjáum á vandanum er að við bjargum málunum sjálf. Í stað þess að leita drottins og byrja hann að koma ykkur til hjálpar og byrja hann að leysa vandan og byrja hann að vinna sitt verk. Og svo gerist það að Elísa Guðsmaðurinn frétta Ísraels konungur eður yfir klæði sín, sendandi konungs og leita segja honum, hví rífur þú klæði þín? Komi hann til mín. Þá skal hann komast að raunum að til þess spámaður í Ísrael. Sem þýtti að líka er hann vitnisburður mátt drottins. Og það var ekki síst það sem að skipti máli þessu sambandi og við sjáum það síðar í frásögnina að Naman játa í raunum veru drottin, trúa drottin. Nú veit ég að engin guðir í neinu landinni með Ísrael, segir Naman við Elísa. Og þetta er allt mjög aldeilisvert og síðan kemur frá sanna þessu þegar að reynir á Naman, hann fær ekki að hitta Elísa sjálfan einu sinni og svo þykir honum þessi skilabó ekki merkilegt og þess vegna fýkur í hann og hann ætla sér bara að snúa heim og hvað er það sem við sjáum í þessu? Jú, annars vegar það að skilabóð Guðs til okkar geta virst ómerkileg, en engu að síður verið mjög mikilvæg. Og einmitt það sem við þurfum á að halda. Það er fyrra atriði sem við getum séð af þessari frásögu. Hitt atriði það að það er ekki gott ef að við sjálf eða aðrir í kringum okkur stjórnast að reiði eða fýlu. Við hefum eflaust orðið vitni að og séð eitthvað slíkt. Við hefum aldrei séð það, þá kannski þurfum við að spyrja hvort að við séum svona sjálf blinda við stjórnumst eigin reið og fýlu eða beiskju. En þegar við verðum vör við þetta hjá sískinum okkar í trúnni eða bara hjá öðru fólki sem við umgangumst, þá getum við lært af því hvernig þjónar Namans brugðust við. Þetta voru undimenn, þetta voru þjónar, en þeir virðast hafa náð að tala fyrir honum í kærleika og virðingu.
Þeir bentunum á að hann gæti í raun og ekki látið svona og hvers vegna ekki að láta á

þetta reyna. Hann var kominn alla þessa leið og kannski var lausnin einmitt þetta að fara og dýfa sig niður í Jordan. Og þetta getur verið erfitt hlutverk að tala við fólk sem að er knúið áfram eigin reiði eða beskju og tala fyrir því, opna augu þeirra fyrir því að það ekki að feta á réttum vegi þegar það gengur áfram með þeim hætti. En við ætlum að taka smá hlé fyrir á eitt lag hér með Gaither Vocal Band, He Touched Me.

Komið sæl aftur, góðu hlustendur. Við erum í þættunum Persón og Galatistamentsins, Ragnar heiti ég, Gunnarsson. Og við erum að íhuga frásögun í 5. kafla annarra konungabókar af því þegar að Naman fær lækningu. Og við sjáum síðan í lok þessara frásögu þegar að Naman fær lækningunum, hann upplifir það sem gerist, að hann snýr tilbaka. Og hann vill endurgjalda eða borga með einhverjum hætti fyrir greiðan. Enda breytti þessi lækning gífulega miklu fyrir Naman og hann varði undibúið þetta, tekið með sér silfur og gull og alklænaði sem voru engin hverstasföt. En Elísa vildi ekkert taka fyrir, enda leit hann svo á að hann inni ekki sjálfur verkið, heldur drottinn. Hann var aðeins sendibóði hans, hann kom bóðanum til skila. Og svo lesum við áfram, loka orð kaflans og þau eru ekki einskemmtileg. En jafnframt áminning að illa geti farið. Þetta frásagnan af Gehazi og viðbröðum hans og ég ætla að lesa hér úr

Fimmtakablanum vers 19 áfram. En Elísa mælti til hans, þar sé til Namans, far þú í friði. En er Naman var komin spölkort frá honum, þá sagði Gehazi, sveinn Elísa guðmannsins, við sjálfa sig. Sjá, herra minn hefur líft Namans þessum sírlenska og ekki þegja honum það sem hann kom með. Svo sannlega sem drottin lífið, þá skal ég hlaupa eftir honum og þykja eitthvað af honum. Hélt Gehazi nú eftir Naman, en er Naman sá mann kom að hlaupandi á eftir sér, stökk hann af vagninum, gekk í móti honum og meldi en okkur að. Gehazi svaraði, nei, en herra minn sendir mig og lætur segja þér, rétt í þessu koma til mín frá Efraim fjöllum tveir sveinar af spámannasveinunum. Gef mér handa þeim talentu silfurs og tvo alklæðnaði. Naman svaraði, gjör þú mér þann greiða að taka við tveimur talentum og er hann lagði að honum og batt tvær talentu silfurs í tvo sjóðu svo hann og tvo alklæðnaði og fekk tveimur sveinu sínum og báru þeir það fyrir honum. En er þeir komu á hæðana, þá tók ég hasi við því af þeim, geymdi það í húsin og lét mennin að fara burt og fóru þeir leiðar sinnar. Síðan fór hann inn fyrir og gekk fyrir herra sinn, en Elísa sagði við hann, hvaða kemur þú ekki hasi? Hann svaraði, þjóttin hefur alls ekkert farið. En Elísa sagði við hann, ég fylgdi þeir í anda þegar maðurinn sneri frá vagnin sínum í móti þér. Nú hefur þú þegi silfur og mynt fá klæði, olíutri, vingarða, sauði og naut, þræla og ambáttir. En líkþrá Namans mun ávallt loða við þig og niðja þína, gekk hann þá burt frá honum hvítur sem snjór af líkþrá. Naman sem hafði með sér þetta ógrinna af gjöfum, talentur úr silfri og gull og fatnað og Gehazi var eflaust undrandi, hugsa sér, Elísa neitar öllu. Smámbarni sjálfur sem átt ekki neitt, fældist og var upp á aðra komin með lífsviðurværi sitt og bústaði abel. Já, það hélt ekki Gehazi, en auðvitað sá Guð fyrir honum. En með þennan nauð þá myndi allt verða svo miklu auðveldara að mati Gehazi. Hann hefði til dæmis geta þegið og notaði þetta í spámanaskólanu sem Elísa rak svo að lífið hjá nemendunum yrði einfaldara og léttara. En Elísa vissi að það var ekki leið drottins og hann sagði bara nei takk. Hins vegar var það með Gehazi. Hann varði í rauninu eigin gyrnda bráð. Og það sem að hann hélt að yrði ávinningur hans var í rauninu veru loka fall hans. Síðasta varðan á leið til niðurlægingar. Og þannig hafa gyrnd og auður og vald oft orðið að snöru fyrir marga. Í sjálfum sér er ekkit synd að vera ríkur. Til dæmis var Abraham vel stæður, veit sá ríkast á svæðinu á sínum tíma, en hann var líka besti vinur Guðs. Og eflaust vegna þess að ríkidæmi hans átti ekki fyrsta sæti heldur Guð. Ríkidæmi hans stýrði honum ekki, hann var ekki háður því að vera ríkur. Hann bjóði tjaldi og ferðast ekki einn því hann ferðast með drottni. Og sá sem er ríkur og jafnframt tilheyrir Jesú Kristi er að sjálfsögðu kalla til að þjóna drottni með lífi sínu og eignum. En synd Gehazi var þessi gyrnd, allt í hennu tók hann yfir allt saman. Og þessi auður skipta núna mestu máli. Andstætt Elísa sem að gaf sér alveg Guð og vald og það var drottin sem fekk dýrðina þegar Guð sendi tvo hrafna til að mata Elísa sem áttu að hafi ekki neitt. Og við lesum í kaflanum eða fyrri í annari konungubók. Og svo sjáum við jafnframt hjá Gehazi að þegar gyrndin er farin að stjórna var næst að skrifa ljúga. Hann laug fyrst að Naman. Og segir að þarna hafi komið til menni, það var engin sem komu. Þetta var tómt bull allt saman. Og við sjáum það að eitt fall leiðir af sér annað fall. Og þannig er það oft þegar að við viljum ekki játa, viljum ekki horfast í augu við bresti okkar eða brot, að við grípum til lýjinar. Hvort sem það er í formi afsökunar eða einhvers annars en oft bara er lýgin notuð til að fela eða til að reyna að fela

Og það tekst oft í einhver tíma en ótrúlega oft þá kemur sannleikurinn ljós fyrir að síðar. Allt kemst upp. Borið fram í ljósið og sjá sést

svolítið á Davíð konung sem reynda breyða bæði yfir hórdómsbrot og morð en það gerist andstætt hjá honum við Gehasi. Augu Davíðs opnuðu sem betur fer þegar Nata spámaður var sendur til hans og sagði honum sláandi dæmisögu sem við höfum ekki tíma til að rifja upp hér en er mjög góð og talandi saga. Gehasi aftur á móti valdi aðra leið. Hann laug að Elísa sömu leiðis og virtist ekki skamma sín. Hann var byrjar að fela, byrjar að ljúga, allt til að fela gynnt sína. Og við lesum síðan fór hann inn og gekk fyrir herra sín en Elísa sagði við hann hvaðan kemur þú Gehasi? Hann svaraði að þjónninn hefur alls ekki tvari sem var náttúrulega dóm lígi. Og Elísa sagði við hann ég fylgdi þeirri anda þegar maður er sneri frá vagni sínum í móti þér og nú hefur þú fengið allt sem að hann fekk. Syndin sem að Gehasi afneitaði leita sér forherðingu í stað iðrunar, tára og játningar. Og þess vegna lá leiðin áfram nýður við en ekki upp á við. Andstætt Davíð konungi. Og orðlög Gehasi eru sorgleg, bara mjög afar sorgleg. Ungi lærisveinninn og aðstamaðurinn sem Elísa batt eflaust miklar vonir við. Við lesum að líkþrá Namans yfirfærðist á Gehasi og afkomendur hans. Og við situm eftir með þessa hugsun æjæ ef hann hefði bara játað og iðrast. Og þetta æhæg þarf að berast víðar og kannski fyrst til okkar sjálfra. Hvað er þessum við höfum afsakað, falið eða afneitað að sé vandi í okkar eigin lífi? Og hvað ætlum við að gera? Hvar höfum við gripið til líjanar til að bjarga okkur að eigin mati? Er ekki komið að stundu uppgjörs, afturhvars og öðrunar sem megum ekki taka léttvælega? Og áðurum við ljúkum þættinum, þá ætlum við að heyra There is a River með Gather Vocal Band.

Þið eru að hlusta á þáttinn persónu Gamla testamentisins og við höfum verið að skoða í dag samskipti Elísa, spámanns og Gehazi, aðstoðamanns við Naaman, hershöfðingja frá Sýrlandi sem kom og fekk lækningu fyrir orð spámannsins sem að sagðum að fara og dýfa sér sjösinum í Jordan. Og það var ekki nóg að gera það sex sinnum. Hann þurfti að klára sjö sinnum og tala sjö en oft merki ták fyrir fullkomnun og er útskýrð með þrenningunni sem þrír og fjórum hornum eða áttum heimsins, suður, austur, norður og vestur og dekkar þannig bæði himinn og jörð. Og það er merkilegt að lesa þessa frásögur af Elísa í framhaldinu af, eða í næsta kafla eftir eru tvær frásögur. Annars vegar er frásögan að því að þeir spámannasveimannir vildu byggja sér nýtt hús því að þeir byggju svo þröngt. Fengu leyfi til að fara að Jórdan og taka þær hver sinn bjálkan til þess að geta gert sér bústað og hann leyfið þeim það. Og svo segir hérna, en einn af þeim mælti gjörast hann greiða að fara með þjónum þínum, hann mælti ég skal fara. Síðan fór hann með þeim, þegar þeir koma að Jórdan tóku þeir að höggva tré, en einn þeirra var að fella bjálkar hraut öxin að skafti út á ána, hljóðaði hann þá upp fyrir sig og mælti æ herra minn og það var lánsöxi. Þá sagði guðsmaðurinn hvar datt hún og er hann sýndi honum staðins neyð hann að viðagrein, skaut hann henni þar ofan í ána og leti járni fljóta. Síðan sagði hann, náði henni nú upp, þá rétti hann út höndina og náði henni. Og þetta er eina þessum ótrúlegu sögum í annari konungubók af starfi Elísa. Það er önnur sem að við sleftum í fjórðakablanum, í lók fjórðakablans. Þar sem að Elísa er notar að drottni til að metta fjölda manns og það var mikill ágangur og minnir okkur óneitalega á mettunafrásögur Nýja testamentisins er Jesús gaf mannfjöldanum að eta og miklir ágangur urðu og Jóhannesar guðspjalli kemur síðan frásögan að því þegar fólki er að leita þessum matarkonungi, leita að drottni á röngum forsendum og Jesús færi þeim boðunum að hann sé brauð lífsins. Og það er það sem að við þurfum að sjá að baki þessa, að það er drottinn sem skiptir mestu máli. Það var ekki brauð fyrir magan sem að skipti fólki mestu máli, heldur brauð fyrir andan, næring sálarinnar og alveg svo við þurfum á næringu að halda mat á hverjum degi þá þurfum við á Jesú Krista.

alla stundir. Hann þarf að vera upphafið og endirinn, kjölfestan í líf okkar, grunnum sem allt annað byggist á. Og þessi frásaga af mettuninni, af bjálkanum, af lækningunni, af öðru sem við hefum fjallað hérna þegar að konan eignar strengin og hann deyr síðan og er vakinn til lífsins. Allt er þetta vitnisburður mátt drottins. Og við þurfum að biðja drottin að mynd okkar á honum sé rétt og skýr. Hann á máttin. Allt vald er með gefið á himna og jörði, sagði Jesú. Þetta er ekki bara einhver frasi, heldur er þetta reyndin. Og við þurfum að sjá það að undrin gerast enn í dag, Guð kraftaverkan er enn að verki. Hins vegar sjáum við að kannski sjaldan vegna þess að neyð okkar rótt svo lítil. Við búum vel og í vellistingum, í velferðarsamfélagi. Þar sem að við fáum mikla hjálp frá heilbrigðiskerfinu og öðrum áttum. Og við kannski gleymum mætti drottins og höfum litla þörf fyrir kraftaverk hans. Sem að svo aftur leiðir að sé að við fáum lítið að reyna í samfélaginu við Jesú. Og undrin gerast enn í dag. Aspen Ovik sem ég hef nú vitnað í áður í þessum þáttum og skrifaði bók meðal annars svona hugleðingur Elisa Saftas Sönn heiti bókin sem ég hef svona í sumum þáttum stustaðins við. Minnir á það að aðstæður voru ekki ósvipaðar oft í Kína. Í upphafi fjórðar áratugur að menn voru úrræðalausir. Og hann rifjar upp frásögu sem hann hefur reyndar skrifað nánar annars staðar og heitir Englandir á múrunum. En þetta var á tímum uppreisnar og ræningja og kristniboðinu höfðu ætlað sér að flýja út úr borginni til þess að verða ekki lendi ekki höndum ræninginni því það þýtti trúlega dauða. En það voru alla leiðir lokaðar af ýmsum hópum. Þannig að eina sem þau gátu gert var að fara aftur inn á kristniboðstöðuna og loka sig þar inni. Og hann sagði að þetta hefur verið ógleymileg stund, þarna hefði hver og einn gefist Guð á nýjan hátt og lagt sig algjörlur í hens hendur, standandi frammi fyrir því að vera drepin á næstu mínútum eða klukkutímum. Allir voru gjörsamlega hjálpalausir og aðstæður voru vonlausar mannlega talað. Síðan fóru allt inn allir og ekkert gerðist meira. Og þau fengu skýringuna frá einum hermanni sem var í óvanaliðinu að þau hefðu hörfað frá borginni vegna þess að í kringum hann alla var múr af fólki eða hermönum sem voru betur búnir en allir þeir og voru svo margir að þeir sá að þeir myndu aldrei ráða við þetta. Og það merkilega var að aðeins árásamennina sá englana en ekki þeir sem voru í bænum. Og þetta minnir á aðra frásögu af Elisa, þar sem að konungur Sýrlands er að reyna ná honum og er við maður rétt í sjötta kaflanum líka vegna þess að hann var búin að komast að því að Ísraels konungur var alltaf undan. Hann vissi alltaf hvað Sýrlands konungur ætlaði að gera og ástæðan var svo að Elisa fekk það opinbera frá drottni og kom skilabóðum til konungsins. Þannig var hann alltaf skrefin á undan og þá sá hann fyrir sér að ná Elisa til að eyðileggja þetta. En þar gerist eitthvað svipað að englaherinn birtist og menn eru slegnir blindu. En við höfum ekki tíma til að fara meir í það. Þetta er síðasti þátturinn í bíli og er vonandi okkur einhver hvatning í að lesa meira í Galatastamentinu, kynnast betur persónum þess og sjá hvað við getum lært af því góða sem við getum lært þar og líka því slæma sem maður tekið fram. Því að vissulega er sagt frá ýmsu slæmu, sjálfsagt fyrst og fremst til þess að við lærum af því og forðum stað að fara sömu leið eins og Gehazi sem við höfum rætt í dag,
heldur tökum við okkur frekar Davíð til fyrirmyndar sem að játaði, sem yðræðist, sem snýri sér til

0: drottinn sem útelti hjarta sínu og faldi ekkert. Og þessi syndajátning, iðrun hans, varð hans björgun og var til þess að drottinn gat áfram notaðandi mikilla verka. Ég þakka samfylgdina, Ragnar Gunnarsson kveður og drottinn bless ykkur öll.
1: Þetta var þátturinn Persónur Gamla Testamentisins. Þátturinn var í umsjón Ragnars Gunnarssonar.

drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

Gefið og yður minn gefið verða. Góður mælir, tróðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar Guðspjalli, 7.

sjötta kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt er það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef misst það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

0: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
1: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Komið sæl, ég heiti Magnús Gunnarsson og ég forstöðumaður í Betaníu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna úr Orði Guðs. Og í Mattheusi í 5. kafla versi 14-16 það segir Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæli ger, heldur að ljósa stiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið að meðal mannanna að þið sjáu góðu verk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Og hérna er Jóri Guðs hefur verið að hvetja okkur að vera ljós og við sem erum kristin og við sem eigum drottin Jesu Kristi hjart okkar við eigum hans ljós. Jesus sagði ég er ljós heimsins og þetta ljós býr í okkur og það er ljós og það leiðir ljósið leiðir okkur í myrkrinu og við erum þetta ljós fyrir þá sem er í myrkrinu og það er svo mikilvægt við skiljum það að í okkar daglega lífi að þá hérna erum við ljós og við erum það og það kemur fram í okkar verkum hvað við segjum og hvernig við raun og veru komum fram og hér er Orð Guðs að segja að við erum þetta ljós og við erum þetta ljós fyrir drottin og erum þetta ljós fyrir þá sem er í myrkrinu og það segir hérna að tala borg á fjalli og þegar við tölum með þessa borg á fjalli þá erum við að tala borg sem að er varin, hún er ábyrrandi og hún er einu verið þessi mynd af henni nýju Jerusalem sem hvílir á hennu andlega síðans fjalli en

Guð vakir yfir þessari borg og með okkar verkum, með því að við erum ljós, að þá leit eftir því hvernig get ég sigrast á hlutum sem að eru að sem eru innra með mér sem að ég næ ekki að sigrast á sjálfur og þannig ná, með því að við erum þetta ljós og við erum þessi borg að þá eru vitnisbrunum það og ef við eigum sigrandi líf að þá endur speglast það frá okkur til annara og við eigum að láta okkar ljós lýsa fyrir öðrum mönnum og það er svo massi mér langar að deila hérna en það sem að kannski kemur svo fram hérna í lokin er að það segir að þannig að ljósiðar þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vex sem er föður yðar sem er á himnum okkar faðir drottinn Jehóva er á himnum og það er þessi góðu verk hvernig eigum við góðu verk Orguð segir að það býr ekkit gott í manninum og það er engin góðu nema Guð og þess vegna er að þegar við tökum móti Jesu Kristi þá eignustu þetta góða inn í okkar hjarta, okkar líf og en þessi góðu verk hafa með okkar persónlega samfélag við Guð að gera að við erum að byggja, við byggjum, við tölum við Guð, við eigum bænasamfélag, við eigum okkar stað, prívat stað þar sem við tölum við drottin við leitum Guðs í orðinu við lesum orð Guðs og orð Guðs er þetta líf og það er ljós og síðan er það að við eigum fyrirgefningu drottins, við eigum líf drottins í okkur og það er þessi góðu verk og hann er sá sem leiðir okkur hann er sá sem að er í hjart okkur hann er sá sem að stýrir líf okkar og hann er í hásæti hjarta hásæti sem að ef við segjum þetta er svona myndlíking að í hjart okkar er þetta hásæti og hver er það sem að situr í hásætinu Er það drottinn eða er það við sjálf? Og það er drottinn. Hann er í hjart okkar, hann er í okkar hásætu og þegar við leiðum honum að stýra, þá er það, þá endurspeglast það í góðum verkum frammi fyrir öðrum. Og aðrir fylgjast með og þeir sjá og hérna og þeir, þetta er ekki til þess að við draugum fólkið á okkur heldur að fólki drægist að föður okkar á himnum og þetta er það sem að mér langa að deila með okkur í dag að við séum vitnisburður við séum ljós og að við yfkum okkar samfélag við drottin og það endur speglast í lífum okkar og þannig erum við ljós fyrir aðra í okkar daglega lífi ég byrð drottin að vera með okkur og að drottin blessi lindina í Jesu nafni Amen

hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans, nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 10.

Í Jóhannesa Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og Heilu Birgitta sagði Drottinn, ég er lifandi ef þú ert nálægt mér.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Í Jobsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar.

Salmur 59, vers 17. En ég vil kveða mátt þinn og fagna yfir náð þinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.

0: Lindin, lifandi útvarp.
1: Næst á dagskrá er þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristni

0: framboð og stöðu kirkjunar víða veröld.
1: Komið sæli kæri hlustendur. Velkomin þáttinn Köllun og kraftaverk. Svo segir hér í upphafstefinu þá fjalla ég í þessum þáttum aðalega kristniboð og já og stöðu kirkjunar víða veröld bæði hér heima á landin okkar og út víða veröld. Það hafa farið kristniboðar hérðan frá Íslandi og eru kristniboðar hérðan frá Íslandi í öðrum löndum. Það eru kristniboðar á Íslandi frá að erlendis frá sem að fólk sem hefur fengið köllun til að koma hingað og þannig hefur Guð sendt fólk þvert á landamæri í gegnum aldirnar. En nefnilega þannig að það oft já, ég ætla kannski ekki að segja endilega auðveldara að boða trúna þar sem þú ert gestur en það er eitthvað sem er öðruvísi við það. Þú ert, mann leyfist ýmislegt þegar maður gestur og auðvitað þarf maður að bera virðingu fyrir menningu og siðum þeirra þjóðar sem maður heimsækir og þar sem maður gestur og ætlar að boða trúna. En oft er auðveldara að ná til fólks þegar maður kemur svona utanakomandi. En við erum öll kölluð, við sem að höfum valið að fylgja Jesú og gera hann að leiðtoga lífs okkar. Hann hefur kallað okkur öll til þess að taka þátt í kristniboði með einum eða öðrum hætti. Sumir eru kallaðir til þess að fara þvert á landamæri eins og mikið fjallaðum hér þessum þáttum. Aðrir eru kallaðir til að biðja, til að gefa, til að leggja hönd og pló með sjálfboðavinnu. Það svo margt hægt að gera og það skiptir ekki máli á hvað aldrei við erum. Í lok Matteusarguðspjalls kristniboðsskipunin þar sem að segir farið því og gerir allar þjóðir að læra sveinum og þetta ekki bara orð sem að Jesús skildi fylgjendur sína eftir sem að hann gekk á meðal heldur hann er orð til okkar líka og við eittum öll ef þú hefur tekið á móti Jesú þá þetta þessi skipun, kristniboðsskipun þessi köllin til þín einnig og mér langar svona með þessum þáttum svolítið að hvetja hlustendur til þess að taka þátt ég fæ oft til mín gesti hér í viðtöl, fólk sem hefur starfað á ýmsum vettvangi bæði hér heima og erlendis og ég verið svo blessuð að fá líka mikið af gestum að utan fólk sem hefur fengið að njóta ávaxta kristnabóðstarfs víða veröld fólk sem er með tekuð þátt í alls konar starfi meðal barna, fullorðina fólk sem að stendur höllum fæti og ef að þú hefur ekki ef þú ert að hlusta í fyrsta skipti á þennan hátt þá eru eldri þættir inn á appi lindarinnar sem heitir Lindin mín sem er að hlaða niður í síman og það líka eftir að hlusta bara á lindin.is og þar eru fjöldi þátta með viðtölum og ýmsu efni sem ég hef verið með hér í gegnum árin. En í þátturinn í dag, hann verður að miklu leiti helgaður útgáfu, blað og bókaútgáfu, hlaðins að fara yfir þar sem að Salt EHF sem er útgáfu, bókaútgáfa kristniboðsambandsins og er með í boði. Það er ýmislegt að koma út á hverju einasta ári, mætti segja, og oft fleiri en ein bók og það er, og Salt gefur einnig út kristilega tímaritið Bjarma og Bjarmi hefur núna fengið dágáðu andlitsliftingu, einstaklega skemmtilegt að skoða Bjarma núna aðeins búiða svona endurnýja svolítið útlitið, en innihaldið er alltaf, já, gott ég ætla að fara aðeins yfir það hérna eftir það sem er í nýjasta tölupa laði Bjarma en Bjarmi er búin að koma út í 120 ár og auðvitað hefur tekið breytingum á þessum tíma en við reynum að höfða til fólks höfða tala það sem er efst á baugi og tengja það við trúna og við hvað Biblían segir og þema nýjasta blaðsins er einmitt Biblían og mögulegur aukin áhugi fólks og þá sérstaklega ungs fólks á Biblíunni og margar skemmtilegar greinar og fróðlegar og viðtöl sem að ég hveti ykkur til þess að kynna ykkur ef að þú ert ekki áskrifandi að Bjarma þá er það bara tilvalið að gerast áskrifandi þetta er að Bjarmi kemur út

þrisvar á ári. Blaðið þykkt og veglegt og það hægt að gerast bæði áskrifandi með rafrænni áskrift og fá þá blaðið sent bara í tölvupósti á rafrænni formi eða þá fá það bara svona á gamla mátan heim í gegnum bréfalúna og það allar upplýsingar hægt að fá hjá Kristniboðsambandinu í gegnum netfangið sik@sik.is eða bara hafa samband við skrifstofuna og heima sé Kristniboðsambandsins sik.is og það eru allar upplýsingar. Ég ætla líka aðeins að flytja fréttamóla hérðan og þaðan fyrst og fremst frá Pakistan. Kristniboðsambandið aðili að starfi sem að kallast PAK7 sem að fjölmiðlega kristniboð sem að starfar gegnum samfélagsmiðla og núna sjónvarp. Ég hef sagt oft frá þessu áður, ég ætla svona að segja frá því sem helst sem í á döfinni hjá þeim eða það sem í gangi og hvernig þau að ná til fólks og svo ætla ég að vera með fréttamóla líka hérna og þaðan úr heiminum. Áður við höldum lengra með þáttinn og þá ætla ég að spila hérna eitt lag með Kangakvartettinum en það sem á geta til gamans að þessa myndir bara núna að þá eru með 25 ár síðan að diskurinn að sandi eða þakkir kom út með Kangakvartettinum. Þetta var mikið ævintýri á sínu tíma en á disknum eru lög frá Kenju og Eþjópíu og svo tengingin við kristnibóðið og íslensku kristnibóðana í gegnum sálma sem eru einnig á disknum. En við ætlum að hlusta hér á lag sem heitir Bona Jesu og þýðir drottinn Jesús. Það er svongið á Swahili.

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, eins og ég sagði hér í kynningu af þættinum að þá ætla ég svolítið að fjalla blaða og bókaútgáfu í þessum þætti í dag. Og Bjarmi, kristilega tímaritið sem hefur komið út núna í 120 ár, þetta

ráða 20. árgangur fyrsta tölblað sem kom út núna í apríl 2026 og þema blaðsins að þessu sinni Biblían og já, svolítið verið að fjalla aukin, mögulega aukan á aukin áhuga fólks og ekki þó síst ungs fólks á Biblíunum. Ég langar bara að lesa hér leiðara blaðsins eftir ritstjóran Ragnar Gunnarsson sem að ber yfirskriftina Bókin góða. Bjarmi að þessu sinni meðal annars helgaður Biblíunni en vaksandi áhugi á efni hennar ekki síst meðal ungs fólks gleði efni. Ungt fólk leitar svara tilvist sína og tilgang lífsins og vill svör. Svör sem eru þessi verði að byggja á því að þau vitna hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Biblían geymir sögu, söguna Jesú. Hluti hennar saga brota, bresta og frákvarfs mannsins og útvalinnar þjóðar, en umfram allt sagan af Jesú. Guði sem var maður, lifði, starfaði og sigraði með krossdauða og upprisu vald hins illa. Þar með snerust þróunin og framrásin við. Hið illa hefur smá saman þurft að víkja þar sem fagnaðarendir hefur verið boðað og fólk komist til trúar. Fólk þyrstir í orð Biblíunar því að þar náð og kærleikur, fyrirgefning og frelsi að fá. Allt stefnir að endalegu uppgjöri og sigri þegar að sigur hetjan Jesús snýr aftur. Eins og segir í Kristniboðssálminum og drottin ég vil aðeins eitt, ég sé þitt ríki sigur fær til sérhvers líðs þitt frelsi nær. Þessu fögnum við á leiðinum páskum ásamt kristnu fólki víða veröld. Jesús lifir, Jesús kemur, fyrir hann vilja lifa. Biblían sérstök bók. Hún var til á löngum tíma en geymir þessa heildstæðu sögu bjargráð Guðs, hjálp hans til okkar og hjálpbræðið. Orð Guðs lifandi og kröftugt. Ekki síst vegna þess að heilagur andi gerir orðið lifandi, lífgar, gerir fólk brennandi. Lætur elskuna til Jesú vaxa og fyllir okkur gleði og friði yfir því að vera Guðs börn. Biblían, Guðs orð, geymir fagnaðarerindið Jesú sem kraft Guðs til að frelsa fólk og leysa fjötra. En til að það gerist þarf bókin annars vegar að vera notuð. Það lesin og hins vegar þarf andi Guðs, heilagur andi, að gera orðin lifandi og koma trúnni til leiðar í hjörtum okkar, hvetja okkur og styðja. Biblían hefur verið gagnrýnd bæði á forsendum rannsókna og ráðandi menningarstefnu á hverjum stað og tíma. Harkaleg meðhöndlun hennar á nótum vísindana hefur á köflum fengið ýmsan guðfræðingin til að efast og jafnvel snúa sig frá henni og þar með að halda Jesú hæfilega langt í burtu eða vísa honum á dyr sem sinni guðs. Það sorgleg niðurstaða því það breytir engu það að hvergi annar staðar himinninn opinn. Þar verður Guð nálægur okkur birtur sannleikur sem sannfærir, gefin gleði sem knýr okkur áfram og fengin friður sem veitir von eilíft líf. Þetta sjáum við sterklega í kirkjulífi víða heim, ekki síst í Afríku og Asíu. Þar sem kirkjan vex örast Biblían í uppáhaldi. Hún vísar okkur veginn til Guðs. Hún vísar okkur einnig lífsins veg, þann veg sem Guð vill leiða okkur á, okkur til blessunar og ríki hans til eblingar. Tölum Biblíuna, dreifum Biblíunni, hvetjum fólk til að lesa hana, lesum hana sjálf, ein og með öðrum og bjóðum heilugum anda að vinna sitt verk í líf okkar. Stiðum gerðan starfins íslenska biblíufélags sem hefur það markmiði að þýða biblíuna, gera hana aðgengilega með útgáfu og dreifingu og vinna að því að fólk noti hana og lesi. Fram til kirkjunar og komandi árum ræðist af því hvernig til tekst. Þetta var leiðari apríl tölublaðs Bjarma 2026 eftir Ragnar Gunnarsson, ritstjóra. Og já, þemað í Bjarma þessu sinni Biblían og hér eru ýmsar skemmtilegar, áhugaverðar og fræðandi greinar og viðtöl og vitnisburðir og ég hvet þig hlustandi góður að þú ert ekki áskrafandi að Bjarma að athuga hvort það sé ekki eitthvað fyrir þig. Ég alltaf spennt þegar að nýr Bjarmi kemur út. Hér meðal annars stórt viðtal við Kolbrúnu Berglindi og það hvernig Guð hvernig Guð með okkur í líf okkar og hvernig köllun hans
er í líf okkar. Það líka viðtal við tvo unga færeyinga

sem eru hér stattir á Íslandi og búin að vera hér síðustu mánuði á vegum heimamissjónunar í Færeyjum og þeir eru hér sem kristinboðar á Íslandi aðstoða við ungmennastarf og ýmislegt fleira. Svo Bjarma Brós fastur leiður, það eru svona kristilegir brandarar eða skopsögur sem alltaf gaman að lesa. Það eru líka greinar svona

Gunnarsson um Biblían og stjórnmál og svo grein hér eftir Björningi Árdal hvernig á að lesa Biblíuna, hvernig kemur í gang. Það eru hérna fróðleiksmólar það, hvernig hægt að lesa Biblíuna í hóp eða lesa saman. Það eru leiðbeiningar fyrir Biblíulestrarhópa sem að Snæfríðina Brjánsdóttir tók saman. Og ýmislegt fleira og ég ætla að lesa hér á eftir grein svolítið skemmtilega heimasíðu sem ég hef sjálf nýtt mér mjög mikið við að lesa Biblíuna sem heitir bibleproject.com og er líka aðgengileg á YouTube. Þetta eru myndbönd þar sem er útskýrt svona eins og teiknum þetta svo ég ætla að lesa það hér á eftir en við ætlaum fyrst að hlusta hér á lag. Við ætlaum að heyra Sálm 23, drottinn minn heyrðir fluttan hér að Páli Rósinkrans. Og þetta eru bara Sálmi 23 eins og hann stendur í íslensku biblíu þýðingunni.

0: Þú ert að hlusta á kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Ég hérna aðeins að fjalla bjarma, kristilega tímaritið sem að hefur komið út núna í 120 ár, þetta 120. Árgangurinn og fyrsta tölublaði kom út í apríl síðastliðnum 2026 og þema bjarma að þessu sinni Biblían. Mér langar að lesa hér grein sem síðasta greinin í bjarma sem að Ragnar Gunnarsson tók saman og fjallar skemmtilega heimasíðu með fróðleikum biblíuna sem að heitir biblíuverkefnið að bibleproject.com. Ég hef sjálf nýtt mér þetta heil mikið, þetta er mjög svona já, aðgengilegt og gaman að bæði að lesa, það eru góðar útskýringar ef maður vill kynna sér betur hvað bakgrunn bókana til dæmis sem maður að lesa og svo eru myndbönd það sem eru svona sett upp eins og teiknumyndasögur og ég ætla bara að lesa hérna eins þetta og hvernig það tilur þessa verkefnis. Hugsjón aðstandenda verkefnisins bibleproject.com að útbúa fræðsluefni sem hjálpar fólki að skilja biblíuna og sjá hvernig allt leiðir til Jesú. Starfið á vegum samtaka sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Heimavöllur þess í Portland í Oregon fylki í Bandaríkjunum en það hófst árið 2014 og var stofnað af Tim Mackey og John Collins. Biblíuverkefnið framleiði meðal annars myndbönd, teiknamyndir sem útskýra ýmislegt, svo sem uppbyggingu textans, þemu, sögulegt samhengi, einstakrarita og myndbönd sem að útskýra lykil hugtök og megin áherslu biblíunar. Nálgast má þessi myndskeið á heimasíðunni bibleproject.com, YouTube eða á ýmsum samfélagsmiðlum. Auk þessa framleiða samtökin hlaðvörp, biblíulestrar áætlanir og leiðbeiningar. Þau bjóða upp á fræðslu á netinu og smá forrit fyrir síma. Aðgengi og notkun eru notendum að kostnaðalausu en samtökin eru fjármögnuð með fjölda fjármögnun. Það sést geta allir gefið til starfsins. Þegar starfið fór að stað var ætlunin að framleiða myndbönd til að hafa á netinu þar sem þeir Timothy Mackey og Jonathan Collins sameinuðu hæfileika sín og þekkingu. Timothy er biblíufræðingur með sérþekkingu á fornum tungumálum, gyðinglegum fræðum og ritskýringu innan guðfræðinar. Jonathan með grunnmenntun í guðfræði, aukmenntunar á sviði fjölmiðlunar og samskipta. Guðfræði þekkingin og skýrleiki í framsetningu sameina þar krafta sína. Eftir 5 ára starf voru 130 myndbönd komin út og 200 hlaðvörp. Árið 2022 settu samtökin smá forritamarkaðin en það var þá búið að horfa á myndböndin frá þeim rúmlega 100 milljón sinnum á hinum ýmsu samfélagsmiðlum. Árið 2014 voru myndböndin orðin rúmlega 180, hlaðvörpunum 350 og fjöldi áhorfenda 620 milljónir frá 200 löndum. Hugmyndafræðin einföld og henni mikið haldið á loftinni. Biblían geymir samstæða sögu sem leiðir okkur til Jesú. Öflug fræðsla og framsetning taka mið af því og hvernig fólk umgengst biblíuna. Biblían myndar eina heild þar sem ákveðin framvinda á sér stað á löngum tíma og lykil hugtökur ráðandi svo sem sköpun, fall mannsins, endurlausn og endurreist. Saga biblíunar og megin þemu rætast í lífi, dauða og upprisu Jesú og gjöf heilags anda. Orð biblíunar eru tekin alvarlega og lögð áhersla á að að ræða fornrit skrifuð á ákveðnu tungumáli og tímaskeiði í sögulegu og menningalegu samhengi sem að lesandinn þarf að kynna sér til að skilja hvað að vera. Eins áhersla á gerð og uppbyggingu textans, endurtekningar, mismunandi frásagnarvenjur, ljóð og dæmisögur. Biblían bæði mannlegt og guðlegt bókmenntaverk, skrifuð af raunverulegu fólki á tilgreindum stöðum og tímum, en jafnframt mótuð af anda guðs. Með því að rannsaka hið mannlega uppgötvuðu við hið guðlega. Með því að beygja okkur undir hið guðlega, umbreytir hún hinu mannlega. Rit biblíunar voru skrifuð til að vera lesin í samfélagi þar sem innihaldið var rætt, íhugað og spurningar settar fram í sameiningu. Biblían býður okkur mönnunum meira en ákveðnar hugmyndir. Hún kallar okkur til að ganga veg umbreytingar sem leiðir af sér líf í visku. Hún listilega samsett til að opinberast lesandanum

Í áfengum við endurlestur því oftar og meira sem lesið Góð þekking á hebresku og trúarhefð gyðinga og annara gyðinglegra rita setja mark sitt á framsetninguna. Allt þetta sameinast í guðfræðilegri fagmennsku og fræðsluhæfni sem einstaklega aðgengilegt og ekki skemma frásagnarhæfni og myndra en framsetning fyrir. Allir sem kunni eitthvað í ensku og vilja kynnast biblíunni betur eða eflast í biblíulestri ættu hiklaust að nýta sér fræðsluhæfnið á bibleproject.com. Það gerir lesturinn skemmtilegri, áhugaverðari, persónulegri og okkur sjálf móttækilegri fyrir verki andagvöðs í líf okkar en við erum kannski vön. Nú ef biblían hefur verið einhver tíma upp í hillu eða ofan í kassa, þá má endurnýja kynnin og sjá hvort að ekki verið spennandi lestur með hjálp biblíuverkefnisins. Og þessa grein skrifa Ragnar Gunnarsson ritstjóri Bjarma, þetta síðasta greinin í nýjasta tölublaðinu. Og já, ég svona aðeins að fara í gegnum, var aðeins að fara í gegnum það hvað í þessu nýja blaði, mjög mikið áhugaverðum greinum og vitnisburðum fólks á ýmsum aldri og eins og þessi grein bar með sér að þá er þema blaðsins Biblían og Já, talaðum að það sé mögulega kannski aukin áhugi á biblíu, lestri biblíunar á Íslandi, ekki síst meðal ungs fólks, síðustu Bjarmar hafa svolítið verið að fjalla einmitt ungt fólk og aukin trúar áhuga ungs fólks og þar þetta kemur biblían við sögu. Aðal viðtalið í blaðinu við Kolbrúnu Berglindi Grétarsdóttur og með langar svona aðeins að grípa niður í því að svona gefa ykkur smá kýtlu þeir sem að, og að þú ert ekki áskrænda Bjarma eða langar að kynna því blaði betur þá má hafa samband við skrifstofu Kristum og sambandsins og þar hægt að kaupa stökblöð eða gerast áskrifandi og ég hveti ykkur til þess það er alltaf gaman að fá nýjan Bjarma. En Kolbrún Berglind Grétarsdóttir tómmynd og píanókennari með meistaragráði í söng og hljóðfærakennslu og starfa sem píanókennari á Selfossi. Hún einnig gestakennari í Listaháskóla Íslands. Hún gift Ágústi Valgarði Ólafssyni sem í fullu starfi sem kristinboði hér á landi. Blaðamaður Bjarma settist niður með Kolbrún og fékk hana til að segja frá lífi sínu og trúagöngu. Og hér heil langt viðtal við Kolbrúnu, mjög gott að lesa vitnisburður hennar og hvernig Guð hefur kallað hana og talað til hennar í daglegu lífi. Ég ætla að lesa hérna stutt brot úr þessu viðtali og kaflinn ber yfirskriftina sjónvarpið sem breytti lífinu. En hvað var svo til þess að þið hjónin komist í trúar? Það vildi þannig til að þegar við vorum búin að vera saman í 2 ár fórum við að búa saman í Reykjavík þar sem við vorum að læra. Eitt af því sem kom upp úr kössunum mínum var pínulítið sjónvarp. Skjárin var varla stærri en símaskjár. Við hugsuðum okkur gott í glóðarinnar og sáum fram á kósi sjónvarskvöld þegar við værum ekki að sinna lærdómi. En hvað sem við reyndum náðum við aldrei neittni annari stöð en Omega, kristilegu sjónvarsstöðinni. Það voru nú kannski ekki kósi kvöld eins og við höfum síðu fyrir okkur, svo við settum sjónvarpið upp í skáp. Einhverju setna leittist Ágústi eitthvað og fór að reyna að eiga við loftneti á sjónvarpinu til að ná öðrum stöðvum en allt komið fyrir ekki það náðist ekkert annað þetta sjónvarp en Omega. Ágúst hafði tekið þátt í Morfís og dæmt ræðukeppnir og hafði því auga og eira fyrir góðu ræðufólki. Hann fór að hlusta og það fór að áhrif á hann. Eitt kvöldi þegar ég var sofnuð sat hann á rúmstokknum og velti fyrir sér hvort þessi trú gæti verið sönn. Hún fannst líklegt að á bakvið alla fegurðina sem hann sá í kringum sig hliti að vera einhver persóna eða skapari. Á sama tíma áttaði hann sig á því að ílskan í heiminum væri ekki aðeins til staðar í kringum hann heldur einnig í hans eigin hjarta. Hann áttaði sig á því að hann sjálfur væri syndugur maður. Út frá þessu dró hann þá ályktun að ílskan gæti ekki verið verk Guðs. Hann gat ekki kennt Guði það sem hann sjálfur gerði rangt. Ílskan væri því til staðar á margvíslegan hátt en ætti ekki upptök sín í Guði. Þar með var hann kominn að ákveðinni niðurstöðu. Ef Guð væri góður eins og fegurðin í heiminum benti til, þar á meðal ástin sem hann upplifði til kærustunar sinnar, þá hliti Guð einnig að vilja nálgast manninn. Góður Guð myndi ekki halda sig frá fólki, heldur opna faðm sinn og bjóði því til sín. Því hliti að vera einhver leið fyrir manninn að nálgast Guð.
að hans mati var þá leið að finna biblíun

og þar hliti að vera nóg til að manneskja með einlægt hjarta geti fundið Guð. Ágúst fór síðan mér einfalda bæn. Guð, ég hef heyrt að þú hefur sent son þinn Jesú til að deyja fyrir syndir mínar. Ef þú ert þarna og vilt eitthvað með mig hafa, þá ég hér. Hann var varla búinn að sleppa setningunni þegar hann upplifði yfirmáta kærleika Guðs. Hann man eftir að hafa hugsað, Vá, Guð að faðma mig? Þetta kom honum algjörlega í opnu skjöldu. Þarna upplifði hann óbóðslegan kærleika frá Guði. Hann komst til trúar á þessu augnabliki og vissi að þeir ekki aftur snúið. Ég náttúrulega var bara svolítið hrædd við þetta. Ég vildi ekki verða eitthvað ofsatrúar. Mín trú bara var nóg fyrir mig. En ég vissi samt einhvern veginn innst inni að Ágúst hafði fundið það sem var rétt. Hann fór að lesa biblíuna mín í gríð og erg og mér fannst það hálf óþægilegt. Biblía mín var spareleg bók með viðkvæmum blaðsíum sem gætu rifnað. En Ágúst hélt áfram að lesa og lesa til að svala þessu nývaknaða hungri í orð Guðs. Ég á enga svona frelsisögun svo Ágúst að það gerðist á einu bretti að ég kæmist til trúar. Hins vegar vissi ég bara að þetta væri rétt. Reyndar var eitt atvik sem ég man eftir þar sem ég tók ákvörðunum að fylgja Kristi. Ég var á leiðinu með rútu, austur og Selfoss að heimsækja mamma og pappa. Rútan var á leiðinu við kampana og ég var að lesa í bók sem heitir Bók lífsins. Þetta voru guðspjöllin í samfelldri sögu. Ég var að lesa kaflan sem fjallar tvo menn sem voru að vinna á akri þegar Jesús kemur aftur. Annar þeirra var hrefin brott með Jesú en hinn skilin eftir. Þarna var einhver umsnúningur í hjarta mínu. Ég ætlaði ekki vera skilin eftir. Auðvitað þetta rosalega brútalt. Það hljómar eins og það sé við að hræða mann til trúar. En ég upplifði það alls ekki þannig. Ég vissi í hjarta mínu að þetta væri sannleikur. Þarna í rútunni, í miðjum kömpunum, tók ég ákvörðun að fylgja Kristi. Og þetta var brot úr viðtalið við Kolbrúnu Berglindi Grétarsdóttur, sem aðal viðtalið í nýútkomnum Bjarma. Og enn á eftir, þá hvet ég þig hlustandi góður. Ef þú ert ekki áskrifandi að gerast mögulega áskrifandi að Bjarma, það allavega hægt að kynna sér blaðið, það margt áhugavert hér og vonandi var þetta, þessar greinar sem ég búin að lesa hér og úr til að vekja áhuga þinn á blaðinu. Þetta ég þora að fullyrða þetta höfði til bara nokkuð breiðs aldurshóps og nú Bjarmi komið með nýtt útlit og sem einstaklega gaman að sjá og vonandi bara á þessi útgáfa eftir að vaxa. Ég ætla segja aðeins meira frá útgáfu Salt EHF sem bókaútgáfa Kristnabóðsambandsins sem mitt gefur út Bjarma en það eru einnig gefnar út bækur og ég ætla að fara aðeins yfir nokkrar tiltölulega nýútkomna bækur hér á eftir og líka einhverja sem eru aðeins lengra síðan komu út en á geta minna á en ég ætla líka að flytja ykkur fréttir hérna og þaðan, við ætlaum aðeins að heyra hvað að gerast hjá Paksjö fjölmiðla kristinbóðinu í Pakistan og svo erum við nokkra fréttamóla hérna þann úr heiminum en áður en við fáum að heyra þessa fréttamóla að þá skulum við hlusta hér á hann Samuel Jungblad Íslands vinin, hann hefur komið hérna nokkrum sinnum haldið tónleika en við ætlum að hlusta lag með honum sem heitir In My Soul

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og Kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Samband íslenskra kristniboðsfélaga aðili að starfi sem heitir, kallast Paksjö og starfar í Pakistan að því að útbreiðslu fagnaðarerindisins í gegnum miðla, markmiðlun má eiginlega segja, gegnum fyrst og fremst samfélagsmiðla það byrjaði þannig í gegnum Facebook og aðalega og fleiri samfélagsmiðla, YouTube þar sem að er svona gagnvirt starf, þetta ekki bara efni sem sett út á netið heldur getur fólk haft samband og fengið meiri fræðslu, fengið handleiðslu fyrir bæn og fyrir það byrjum tveimur árum þá sendu þau að setja í loftið sjónvarsrás líka og í rauninni má segja þetta sé bara kraftaverk að þetta gangi í Pakistan það trúfrelsi á svona pappírunum þar en Íslam mikil meiri hluti Pakistana eru múslimar og það Íslam sem að ræður ríkjum þar og kristni minnihlutin já, undir hvað maður að segja þau hafa ekki sömu réttindi og aðrir fólk er allir með nafnspjöld eða nafnskýrtinni og nafnskýrtinni stendur hverra trúar þú ert og ef það stendur að þú sért kristin að þá færðu mögulega ekki ef ekki sömu atvinnutækifæri ef að það þarf einhverja aðstoða þá hún síður í boði fyrir kristifólk það erfiðara fyrir þau að fá læknisjónustu og þar fram eftir götunum þess vegna þetta starf einstaklega mikilvægt þetta fyrst og fremst já, var hugsað sem að eða yfirvöld líta á þetta sem svo þeir séu þarna að þjón

Just að þennan kristaminn hluta með því að leifa þetta á þessari sjónvarsrás sem að næst á öllu landinu en þau sem starfa meðal Paxefin vita sem að þetta líka nær til annara með fagnarendur og margir sem hafa komist í gegnum til trúar í gegnum þetta starf með því að horfa á þetta sjónvarsefni og ekki síður það sem á netinu og það alls konar efni þau ekki bara með sjónvarsheldur þau með skóla þar sem að ungt fólk getur komið og lært að búa til sjónvarp taka upp, búa til handrit að framleiða leika og svo framvegis þannig að og margir sem að koma í þennan skóla ekki endilega kristni þau koma en það eru biblíulestrar og það búðin í skólanum það sem að margir hafa komist til trúar og núna páskan á þessu ári að þá var heilmikið prógram þar sem að þau bjuggu til efni fyrir unglinga það svona 12-14 ára þar sem að verða að segja frá hvers vegna Jesús dó fyrir syndir okkar og hversu hann reis aftur frá dauðum og að þess vegna getur þau eignast eilíf líf og þau byrða hér fyrirbæna að þessi boðskapur sem þetta unga fólk hefur fengið að heyra í gegnum sjónvarpinu og ná síðustu vikum að það náu til hjartna þeirra og þau voru líka með svona heimildamynd kristna Pakistana, hvernig þeir fagna páskunum til dæmis og hvernig þeir lifa og starfa og það meðal annars sýnir þessi heimildamynd hvernig fólkið mætir náunga sínum í kærleika tekur þátt í ýmis konar hjálpastarfi og sjálfboðavinnu og þannig að kristnir Pakistana verði aðeins sýnilegri í landinu og fólk skilji fyrir hvað þeir standa því það ekkit allir sem vita það og þetta sérstaklega hugsa til þess að ná til svona ung fullorðina eða fólks svona milli tvítugs og fertugs en starfið hjá Paxefin að mestu leiti rekið af einmitt ungu fólki og það mikilvægt að biðja fyrir þessu starfi biðja fyrir vernd að þau fá að halda áfram að því sem þau að gera og að þetta megi vera til þess að fagnarendi megi breiðast út í Pakistan og ég hvet þig þegar þú vilt fylgjast með þetta sérlega áhugavert starf og þau eru með meðal annars Facebook síðu sem heitir PAK7 PAK7 supporters á ensku og þar eru fréttir, birtar fréttir og myndir frá starfinu þeirra og þar inn á þessari síðu líka hægt að eru leiðir til þess fá fréttabréf og gera stuðningsaðili og það líka að styðja þetta starf í gegnum kristinbóðsambandi hafa bara samband við kristinbóðsambandi Andrew Hart sem framkvæmdastjóri starfsins hann hefur komið hingað til lands var hér meðal annars hér á Lindinni með fræðslu hvernig við getum haft svona gagnvirt fjölmiðlastarf og nú einmitt Lindinn farin að stað með starf sem svona gagnvirt trúborð sem að heitir eða undir yfirskriftinni góðar fréttir og við fáum vonandi að heyra meira það hér á komandi vikum og mánuðum en við fáum reglulega vitnisburði frá fólki í Pakistan og hér til dæmis stuttur vitnisburðir frá ungri konu sem heitir Farista og sagði ég hef efnið frá Paksjö það hef mynd mig á hver ég raunverulega að ég ekki gleymd ég hef get haft áhrif og ég útvalin og ég elskuð og ég hef köllun og ég hef tilgang í Jesu og það eru margir vitnisburðir sem að það sem að fólk hefur komist í trúar og fyrir að styrkjast í trúsinni og upplifa því að fólkið dreift þessi hinni kristni og þarna fáðu líka svona styrk til þess að halda áfram því starfi sem að þau eru að vinna ég ætla líka að hér eru örstuttir svona frétta mólar það eru ýmsar síður
á netinu og það eru kristinboðs hreyfingar sem eru með allmest ein hérna svona kristinboðs fréttast

sem heitir Mission Network News tíma þá voru þessar voru spilaðar fréttir frá þeim á ensku hér á lindinni en því miður þá var ekki hægt að halda því áfram en hér til að með frétt frá þeim frá Sútan þar sem að borgarastyrjöldin heldur stöðut áfram og fleiri mannslíf hafa orðið fyrir barðinu það miklar þrengingar Það hungur og hagkerfið hrunið en samt sem áður að þá fáum við fréttir frá starfi Unfolding World sem Kristinbóð starf þar að það fleiri og fleiri sem eru opnari fyrir fagnaðarendunni og fleiri nokkru sinni fyrir segja þeir. Þeir eru að skipuleggja námskeið fyrir fólk sem að vill byrja kirkjustarf Og þetta fólk tilheyrir mörgum mismunandi þjóðflokkum. Og sama tíma verið að þýða biblíuna yfir á tungumál landsins þrátt fyrir þetta stríðsástand. Þannig að þarna sjáum við hvernig heilagur andi vinnur í þrengingum líka og kannski ekki síður. Það fólki leitar í biblíuna og leitar í huggun Guðs í þessum aðstæðum en ég hveti ykkur til að byggja fyrir Sútan og byggja fyrir hinum kristnu þar og þessum vexti sem er þar og hér frá Ekvador frétt og þar segir að í Amazon að þá starfa kristnir meðal Súhar og Saraguro þjóðflokkana sem aðhyllast svona þjóðtrú sem er mjög ríkjandi bæði í Asíu og Afríku og Suður Ameríku og það eru mismunandi svona trúarhreyfingar sem hafa verið dominærandi. En þar berast fréttir það að fagnaðarindið smátt og smátt að ná betri fótfestu. Þrátt fyrir mótstöðu sem kristinbúðar og predikarar mæta þá eru alltaf stöðugt fleiri sem að taka móti sannleikanum í predikun og kennslu. Og það virðist vera aukin áhugi á kristinni trú sem að bendi til þess að þarna einhver breyting í landslaginu þegar kemur að trúmálum. Byggjum líka fyrir trúsískinum okkar í Ekvador. Og í Nepal hafa nýlega verið kosningar og þar var flokkur sem komst óvænt til valda sem margir ungir kjósendur kusu og þeir hafa svona sett von sína á það að þetta verði til breytingar í landinu og það verði svona opnara og það verði meiri ábyrgð og það verði minna spillingu og þetta vekur einnig von hjá kristna minnhlutanum sem að hafa upp á síkastið upplifar mikla þrengingar þegar kemur á trúfrelsi. Og þrátt fyrir að Nepal sé opinberlega trúlaus lýðveldi að þá hafa hindúískir þjóðnisinnar verið valdið mikilli mótstöðu gegn þessari kristna minnihlutanum þar. Þannig að þetta fyrirbænar efni að þessi von og þessi breyting, pólitíska breyting sem hefur orðið í Nepal að mætti vera til þess að fleiri fá að kynnast fagnaðarindinu Jesú Krist. Ég ætla í lokþáttarins aðeins að segja frá nokkrum bókum sem eru, bæði bókum sem eru tiltölulega nýútkomnar hjá Salt forlagi og líka eldri bókum sem er gott að minna á. En við skulum hlusta hér fyrst á eitt lag með gospelkór 4.4 sem heitir Náðar faðmurinn frelsarans.

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Mér langar hérna í lokþáttarins til að minna á bókaútgáfu Kristniboðsambandsins saltforlag.is á netinu. Þar hægt að kaupa bækur á, í netverslun. Bækurnar eru einnig til hjá Kristniboðsambandinu á skrifstofunni á Háleitisbraut 58-60, annari hæð og á basarnum í Austurveri, nýtjamarkanum. Þar eru ýmsar bækur til. Mér langar svona rétt að minnast á nokkrar bækur sem eru tildurlega nýkomnar út og aðrar sem mér langar líka að minna á sem aðeins lengra komnar út og ég langar líka að bæta við hér að Bjarmi sem að ég búin að vera að tala mér í þættinum og lesa úr það hægt að kaupa áskrift inn á þessari vefsíðu saltforlag.is þarf það að kaupa áskrift annarkvort rafræna eða pappír eða kaupa stakt blað nýjasta tölublaðið og það ýmsa barnabækur það reyndir ekki verið gefið út mikið af barnabókum svona síðustu ár en það eru margar góðar klassískar bækur inn á, á síðunni sem að verður að skoða það eru ekki dýrar þannig að þetta tilvalið að gefa og það svona barnabóka pakki til dæmis mér langar að minna sérstaklega á að núna fyrir jólin síðast 2025 þá kom út ævintýra heimur Narníu allar Narníu bækurnar í einu bindi og það inn á saltforlag.is bæði til rafræn hættu að kaupa rafræna útgáfu og svo eru líka í allar bækurnar sjö í einni kilju á einstaklega góðu verði aðeins 6.000 krónur og svo langar mig líka minna á bókina Það alveg satt sem að fjallar lífsleip kristniboðanna Skúla Svavarssonar Kjellunar Langdal í Keníu og það svona fléttið inn í saga kristniboðsins í Keníu. Skúli hefur alveg einstaka frásagnargáfu og Kjellun skrifar svo skemmtilega og lifandi texta þetta mikið byggt á hennar dagbókaskrifum og bókin heiti fjæri nafnið af því að Skúli hefur gjarnan sagt frásögur sem eru svo ótrúlegar að falla nokkuð maður trúið þeim en hann bætir alltaf við þetta alveg satt því að svo sannarlega þetta satt og mikið að kraftaverkum og ævintýrum sem að þau upplifðu á sínum starfsárum í Keníu hér fyrir stuttu síðan að það ekki mjög langt síðan að það kom út hugveikibók, salt hefur gefið út nokkrar hugveikibókur

Og nýjasta höfugbókin sem var gefin út eða nýjasta, hún nú kannski ekki ný, það langt síðan hún kom út en hún nýlega þýtt á íslensku. Og það bók sem heitir við uppsprettuna og ég hef heyrt marga dagskrárgerðar menn hér á lindinni lesa úr henni. Þetta hugveki fyrir hvern dag ársins og þetta eftir hugvekir eftir guðfræðingin kennaran og predikaran Auvin Andersen sem var kennari við Fjallið og Biblíu og Kristnabóðskólan í Oslo í 50 ár og þar af skólastjóri í 15 ár. Og jafnframt var hann vinsæll predikari sem hafði mikil áhrif. Margir Íslendingar hafa sótt nám við skólan og flesti þeirra sem á árum áður fóru þangað nutu kennslu hans. Og þessi bók líka til hjá Salti forlægi og einnig vil ég líka benda á bókina Orðið sem einnig hugvekjubók. Það svona stuttar hugvekjur fyrir hvert dag stuttur biblíutexti sem gott að lesa í á mótni dags til dæmis eða á kvöldi að það maður fyrir að sofa. Það sem hugvekjur þetta þessa bók þýtti Gunnar Sigurjónsson og hún kom fyrst út árið 1949 en svo var hún endur útgefin alveg bara óbreytt árið 2019 og þessi bók var svona hluta mínum uppvexti og það ekki mér mjög væntum hún skrifið á auðvitað á svolítið máli þess tíma sem hún gefin út sem líka samt svo dýrmætt og það fleiri svona hugvekjubækur, ýmsar bækur kristna trú, trúarlífið og svo vil ég segja frá því að það væntanleg endur útgáfa á bók sem að heitir með kveði frá Kölska hétt hún í íslenskri þýðingu það verið að endur skoða þýðinguna fara yfir hana og hún verður gefin út aftur vonandi fljótlega og þessi bók eftir C.S. Lewis sem að skrifaði mitt Narníubækurnar og mér langar að ljúka þættinum á að segja ykkur frá bók sem að líka nýlega komin út í íslenskri þýðingu hjá Salti þetta bók sem að heitir ekkert að óttast að vera salt og ljós jafnvel þótt að kosti sitt og eftir John C. Lennox og þessi bók hún svona þetta ekki þykk bók, hún bara stutt en þetta hvatning til kristins fólks og svona svolítið leiðbeining hvernig við getum verið salt og ljós og hvernig við getum boðað öðrum trú okkar og við þurfum ekki að óttast neitt og langar að lesa bara aðeins hérna úr innganginum það segir, Jesús sagði að fylgjendur hans væri saltjarðarinnar og ljós heimsins, þetta segir í Matteus 5.13 til 14, syndaðu fúsum og frjálsum vilja á móti straumnum. Það þýðir ekki að þeir hafa aldrei verið hrættir. Satt að segja afneitaði Pétur því að hann þekkti Jesú þegar stúlka skoraði á hann meðan rétta bara við Jesú. Hann var svo hrættur að hann sór og sárt við lagði, hann tengdist Jesú ekkert. Samt sagði sami Pétur nokkru viku síðar þegar óvinnveitt trúar yfirvöld reyndi að takmarka tjáningarfrelsi apostlanna. Við getum ekki annað en talað það sem við höfum séð og heyrt. Þeir ætluðu ekki að láta þakka niður í sér og síðar skrifaði Pétur til kristinna félaga sinna allstaða og þar með til okkar verið ætíð reiðubúin að svara hverju manni sem krefst raka fyrir voninni sem þeir eigið. Fyrsta Pétursbréf 3:15. Samt finnst mörgum okkar við ekki vera ætíð reiðubúin. Ef við erum hreinskilin, finnst sumum okkar við alls ekki vera reiðubúin. Við óttumst viðbrögð fólks. Þrýstingurinn á það að þakka niður í vitnisburði kristinna manna á opinberu vettvangi hefur ekki horfið. Hann mjög raunverulegur. Reyndar hefur veraldleg og trúarleg andstaða í mörgum heimshlutum orðið svo áköf, sérstaklega á Vesturlöndum, að ríkjandi viðhorf að trúabrögð séu einkamál og að vera það áfram. Og þess vegna hefur tekist afbragðsvel að þakka niður í mörgum kristnum mönnum. Það kann vel að vera að þeir sæki en kirkju en vitnisburði þeirra hefur fyrir löngu hljóðnað vegna ótta og þrýstings frá jafningum. Ég fann mjög snemma fyrir þessum þrýstingi sem nemandi. Við hátíðlegan kvöldverð í háskólanum sat ég við hlið Nóbelsverðlun að hafa. Ég hafði aldrei hitt slíkan áður og til að fá sem mest út úr samtalinu reyndi að spyrja hann spurninga, til dæmis hvernig vísindin sem hann stundaði hefði mótað heimsinn hans og hvernig hann skildi stöðu og tilgang alheimsins. Sérstaklega var ég áhuga samur hvort víðtaka rannsóknir hans eða leitt hann til að íhuga tilvist Guðs. Það var augljóst að honum leið ekki vel með þá spurningu svo ég dró hana strax tilbaka. Hins vegar bauða mér að koma á skrifstofi sína í lok máltegar.

hennar. Hann hafði einnig boðið tveimur eða þremur öðrum háttsettum fræðimönnum en engum öðrum nemendum. Ég var beðin að setjast og eftir því sem ég best mann þá stóðu þeir. Hann hóf mál sitt. Lennox, vilt þú starfa innan vísindageirans? Já, herra, svaraði ég. Þá, sagði hann, verður þú að viðstöddum vitnum hér í kvöld að leggja af þessa barnalegu trú á Guð. Ef þú gerir það ekki, mun það lama þig vitsmunalega og þú mynd líða fyrir það í samanburði við jafningja þína. Þú mynd einfaldlega ekki ná árangri. Engin smáræðis þrýstingur. Ég hafði aldrei orði fyrir neinu í líkingu við þetta áður. Hvað gerir maður þegar maður stendur frammi fyrir svona aðstæðum? En það þarf ekki snildar vísindamann til að skapa þessa tegund af þrýstingi og ógnun. Kaldhæðnisleg athugasemd trú okkar og guð frá kennari í skóla getur verið nóg til að koma okkur í vandræði frammi fyrir bekkjafélögum okkar. En verið eru færslur á samfélagsmiðlum sem gera grína því hverju við trúum. Þær geta kallað fram skömm og gert okkur hikandi eða hrætt við að stíga fram og standa með Jesu. Það erfitt að synda gegn straumnum. Hvað getur hjálpað okkur til þess? Tilgangur þessara litlu bókar að sýna fram á að þú, já þú, getur í raun verið trúfastur vitnisburður Jesu. En fremur þetta ekki eitthvað leiðilegt verkefni sem þú framkvæmir af sektakjönd. Þessi stað mynd það færa þér mikla gleði og styrkja trúalíf þitt og reynslu ómætanlega mikið. Þetta var sérst inngangurinn að bókinni ekkert óttast að vera salt og ljós í affel þó að kosti sitt eftir John C. Lennox sem að tildurlega nýkomin út í íslenskri þýðingu og fæst hjá salti forlægi. Já, endilega bara kíkið inn á saltforlag.is, saltforlag.is, þar mikið af efni, bókum, kristilegum bókum, barnabókum, fræðibókum, skáldsögum og já, alls konar bækur kristna trú sem að ég hveti hvitað lýs að skoða. Og bara það gott að lesa svona kristilegt efni til þess að til þess að já, styrkja mann í trúnni og eins og þessi bók ekki eftir að óttast er svona hvatning og stöðningur við kristifólk sem vill bera vitni í sinni daglega lífi. En já, nú ég meira að komin aðeins fram yfir tíman hérna og þátturinn köllun og kraftaverk komin að lokum. Ég búin að fara yfir víðan völl hér, skoða bjarma og fjalla bókaútgáfu og með fréttamóla frá hinum ýmsu löndum, Pakistan, Nepal, Ekvador, svo á eitthvað sé minnst. Það á nóg að taka, það mikið að gerast í ríki Guðs, bæði hér á landinu okkar og út allan heim. Það eru margir sem eru kallaðir til að fara. Ég vil líka enn og aftur minna á kristin sískin okkar sem verða fyrir ofsóknum, fangilsunum og jafnvel dauða vegna trúarsinnar á Jesu. Þau þurfa á stuðningi okkar og fyrirbæni að halda. Það eru samtök eins og Open Doors sem að styðja sérstaklega við bakið á þessu fólki og það þetta að leita finna fréttir og vitnisburði og fleira það starf á netinu og já, það mikilvægt að við sem erum sískinni í Kristi að við biðjum hvert fyrir öðru og að við hvetjum hvert annað. En ég ætla að láta þetta gott heita í dag. Þakka þér fyrir að hlusta á köllin og kraftaverk í dag. Ég verð vonandi hér aftur að viku liðinni. Ég ætla að enda á að spila hér lag með henni Charity Gale sem að í miklu uppuhaldi hjá mér. Hún lofgjörulegt við Bandaríkjunum efur samið mikið ásamt sínu teimi af tónlist sem að bara eru svona mjög biblulegir og góði textar sem eru svona svolítið í samtir í sálma hefðinni og góði bóðskapur og góði textar og góð lög. Hún heitir sem sagt Charity Gale og þetta lag heitir Living in the Overflow. Að lifa í já, allsnægtum, við lifum í allsnægtum Guðs en ég, Helga Vilborg þakka fyrir mig í dag og byggu við að blessa þig

Þetta var þátturinn Köllun og kraftaverk. Þáttur kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld. Umsjón hafði Helga Vilborg Sigurjónsdóttir.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Drottinn gefur gaum af bænheila allslausu og hafnar ekki bæn þeirra. Einlæg og öflug bæn réttláts manns megnar mikið. Mín er bæn, ég bið að Guð minn, blessi alla mína daga. Öllum stundum yfir vaki, ávallt leynt og ljóst mín er bæn til Guðs. Ég bið Guð, anda þínum blástu mér í brjóst. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 12. maí. Úr Davíðssálmi 102, vers 18, úr Jakobsbréfinu 5. kafla 16. vers. Og þriðji textin er eftir Magnús Þór Sigmundsson og má meðal annars finna í Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 542, fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Í sálmi 89, öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunn gera trúfestu þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum bróður kærleika og ástúð og veri hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu 12. kafla 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

0: Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.
1: Lindin með þér alla daga.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Góðan daginn, kæru hlustendur. Guðbjörn mættur og ekkert að vera hættur og við erum að tala hvíldardaginn. Ég hérna búin að vera einn í 20 ár og mér finnst þetta ótrúlega spennandi. Þetta svona mest spennandi. Ég held ég sé búin að mæta hérna undirbúið með 1000 þætti og þetta það sem ég veist mest spennandi og Af hverju þetta spennandi fyrir mig? Ég man þegar ég heyrði hvíldardaginn, ég man þegar það kom maður á kotmót og talaði hvíldardaginn og bara manni svona er sagt að í gær og hann talaði að hann tæki alltaf kortir á dag þar sem hann væri með guði og þegar hann fór yfir daginn var það alltaf besta kortirið á þeim degi og svo var alltaf hvíldardagur á sunnudögum og þar var hann með fjölskyldunni sinni og fór í göngutúr og fór í kirkjuna sína og eldaði góðan mat og las og bað og það var alltaf besti dagur vikunar og ef við horfum yfir sviðið og horfum yfir þjóðfélagi sem við búum í og hvað það sem við þurfum en við erum komin hérna að þætti tvö sem heiti Boðum hvíld og þarna kemur svona almennt karakterin Móse Nú ætlum við að staldra við, ekki til að gera meira, heldur til að hlusta. Það ein spurning sem við rekumst öll á fyrr eða síðar, kannski ekki upphátt, kannski ekki einu sinni með orðum en hún þarna, af hverju þarf að segja okkur að hvíla? Af hverju þarf að segja okkur að hvíla? Út að við erum svo dugleg, við erum víkingar, við erum að drepast úr kulda, drepast úr hungri, ekki nóg að gera ef hvíld góð ef hún okkur nöðsynleg ef hún hluti að því að vera manneskja af hverju kemur þá ekki náttúrulega af hverju þar boð við kunnum að vinna kunnum að skipuleggja við kunnum að fylla dagana við kunnum að halda áfram jafnvel þegar við erum þreytt en þegar kemur að því að stoppaðu Stop it, þá breytist eitthvað. Það verður eitthvað óþægilegra, óskýrara, næstum eins og við kunnum það ekki lengur. Eins og kyrðin þurfi leyfi, ég þarf að taka úr vélinni, þarf að skúra, að koma gestir. Eins og það sé ekki nóg að dagurinn sé búin, heldur þurfi við að réttlæta það að gera ekkert.

Kannski einmitt þess vegna sem þessi orð birtast. Ekki sem tillaga, ekki sem ráð, heldur sem boð. Önnur Mósebók 28, minnstu hvíldardeginum, að þú haldir hann heilagan. Ekki bara taktu þér frí, ekki bara taktu þér tíma, heldur mundu eftir hvíldinni. Eins og eitthvað sem við gleymum, eitthvað sem við erum, eitthvað sem var einu sinni sjálfsagt en það ekki lengur. Eins og taktur sem við missum. Kannski hvíld ekki bara þörf líkamans, kannski hún eitthvað sem við þurfum að muna aftur og aftur og aftur. Eins og hjartslátt, vinna, hvíld, vinna, hvíld. Andadráttur inn, andadráttur út. Og það ótrúlega gott í amstri dagsins að anda djúft inn og ennþá dýbra út. Og svona bara segja hvað vantar mig núna, hvað að gerast hjá mér. En hvað gerist þegar þessi taktur rofnar? Þegar vinnan heldur áfram en hvíldin hverfur. Þá verður lífið einhliða, við gefumst, en fyllum ekki aftur. Við höldum áfram án þess að stoppa. Og ég verið með manni í markþjálfun og hann ótrúlega duglegur og ég svona spurt hann svona, þú veist, hvernig hellur í bikarinn þinn til að geta hellt yfir í bikar annara? Og jafnvel þegar við hættum stundum, þá hættum við ekki alveg. Líkaminn stoppar en hugurinn heldur áfram. Áhyggjurnar halda áfram, hugsanirnar halda áfram, listin heldur áfram að stækka. Og kannski það einmitt þarna sem við sjáum hvers vegna hvíldin ekki einföld. Kannski hún ekki bara hlé, kannski hún eitthvað sem þarf að venda. Kannski það þess vegna sem hún ekki skilin eftir sem tilviljun. Ekki eitthvað sem gerist þegar allt annað búið. Kannski það þess vegna sem hún ekki skilin eftir sem tilviljun. Ekki eitthvað sem gerist þegar allt annað búið. Var hann ekki búin að lesa þetta? Jú, ég var búin að lesa þetta, en það ótrúlega gott að heyra svona góðar setningar tvisvar. Heldur eitthvað sem sett fram viljandi, sem hluti af lífinu, sem hluti af takti, sem heldur okkur heilum. Og kannski það hvíldin að vera meira en eitthvað sem við fáum þegar við getum. Kannski þarf hann að vera ákvörðun og jafnvel boð. Og það svo margt sem hún veist að hún veist ekki fyrir hún veist að og það svo margt einhvern veginn þangað til að verður öðrísi. Þannig að hvaða hérna og ég tala með þetta mikið og sérstaklega bara fyrir mig að finna svona markvissa hvíld og stundum spyr ég mig ert að slaka eða slökkva. Og hvað þýðir það? Ég meina, erum við að leggjast niður í sófan og fara í síman? Erum við að horfa á sjónvarpið? Erum við að hugsa hvað þarf ég að gera á morgun og hinn og hinn og hinn og hinn? Og erum við að hugsa hérna samviskubitið yfir því hvernig við gerðum hlutina? Eða erum við að hlusta á lofgjörð? Erum við að lesa svona uppáhalds hvíldi mín? Það að lesa eitt kafla í Biblíunni og leggja Biblíun á brjóstið á mér og hugleiða sem ég las. Og svo þegar ég nenni því ekki lengur og þá les ég kaflan aftur og svo hugleiði það sem ég las og svo þegar ég nenni því ekki lengur og þá les ég kaflan í þriðja skiptið og svo hugleiði það sem ég las og það sem gerist að þá setjast orðin í hjartað. Ég svona rosalega góður í því að hérna, vera klár í höfðinu. Og ég er búin að vera frelsaður í 23 ár og því ég frelsaðist þá fór ég að hitti vörð og ég vissi ekkert hvað þetta var. Ég var ekki alist upp í trú, það var enginn sem sagði mig hvað þetta var og ég spurði vörður. Hvað þýðir að vera trúaður? Og há las hann Efesusbréfi 6:10 með mér. Baráttan ekki við menn af holdi og blóði heldur við andaveru vonskunar í himingeimnum. Og ég hugsaði með mér, ef ég næ bara þessu, þá verður lífið mitt stórfenglegt. Ef það aldrei einhver manneskja sem setur mig úr mínum takti. Og núna 23 árum síðar, að þá ég að fá að upplifa þetta. Það koma árásir, bara úr okkar innsta hring.
og ég finn að þetta verið ekkert með mig að gera það andi

þú veist, myrkrið þoldi ekki ljósið, hvað gerði myrkrið við ljósið þegar krossfestan þannig að þess vegna svo ótrúlega gott að taka einhver persónlega og Jesús hann segir okkur það að úr fylsnum hjartans mæli munnurinn þannig að þegar einhver að tala við þig er hann að segja hvað í sínu hjarta en við ætlum að hlusta næst hérna á Jesus Culture og Let It Rain Og ef þú hefur tíma, hlustað á þetta lag og byttu bara Guð að fylla þig af sinni hvíld.

Open the floodgates of heaven, hallelujah. Herra, við höldum áfram að tala hérna bóðið kvíld og hér næst kemur predikun, við skulum staldra aðeins við. Bóð, það eitthvað sérstakt við bóð, bóð ekki tillögur, þau ekki hugmyndir sem við getum tekið eða skilið eftir, þau eru skýr, bein, óumflýjanleg. Minnstu, ekki ef þú vilt, ekki ef þú tíma heldur minnstu. Og það vekur spurningu, af hverju þarf að skipa okkur að hvíla? Af hverju eitthvað svona gott sett fram sem eitthvað sem við verðum að gera? Önnur Mósebók 28, minnstu hvíldadagsins að þú haldir hann heilagan. Móse stendur með lögmálinu og í því lögmál margt sem við skiljum, ekki stela, ekki ljúga, ekki meiða, en svo kemur eitthvað sem virðist öðruvísi. Ekki bara bannað að gera illt, heldur líka boð að gera ekki neitt. Ekki bara bannað að gera illt, heldur líka boð að gera ekkert. Það áhugavert. Að gera ekkert verður einhverju sem þarf að venda. Kannski að þess vegna að án vendar hverfur það. Við vitum hvernig á að fylla tíma, við kunnum að vera gagnleg, að vera dugleg, að vera með allt í gangi, við kunnum að svara, framleiða og halda áfram. En við kunnum síður að hætta, ekki alveg, ekki djúft, ekki að fara á bóla kafi hvíldin og þess vegna verður hvíldin að fá sinn stað. Ekki bara sem hlé, heldur sem eitthvað meira. Mósebók 28-10, minnstu hvíldadagsins að þú haldir hann heilagan. Sex daga skal þú erfið og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn hvíldadagur drottins þins. Þá skal þú ekkert verk vinna, hvorki þú, né sonu þinn, né dóttu þín, þræll þinn, né ambátt þín, né búpeningu þinn, né útlendingur sem innan borgarveggja þinna. Ekki einu svona dýrin, þetta svo flott, heilagur, orð sem við notum sjaldan í daglegu lífi. En kannski merkingin einfeldari með höldum, að eitthvað sé tekið frá, að eitthvað sé aðgreint, að eitthvað sé venda frá öllu hinu. Hvíldadagurinn ekki bara dagur án vinnu, hann dagur sem settu til hliðar, ekki fyrir afköst, heldur fyrir nærveru. Og kannski það sem við höfum misst, ekki bara hvíldina sjálfa, heldur rýmið í kringum hana. Og kannski það sem við höfum misst, ekki bara hvíldina sjálfa, heldur rýmið í kringum hana. Rýmið sem segir þessi tími

ekki til sölu. Hann ekki til notkunnar. Hann ekki til að bæta þig. Hann til að vera. Það róttæk hugmynd í heimi sem mælir allt í árangri, hraða og framleiðni. Það næstum mótsögn að taka heilan dag og gera ekkert. Ekki til að ná árangri, ekki til að vera betri, ekki til að komast áfram, heldur bara að vera. Og kannski það einmitt ástæðan fyrir því að þetta boð. Því að ef þetta væri val, ef þetta væri bara hugmynd, þá myndum við líklega fresta því. Færa það til, setja það aftast, þangað til það hirfi. En boð stoppar okkur, það setur mörk, það segir þetta skipti í máli, jafnir því að þú finnur það ekki sjálf. Og kannski það einmitt það sem við þurfum að heyra. Og það í lífinu, þá eru svona breytingar tímabil, umbreytingar tímabil erfiðust. Þú flytur á nýjan stað, þú ferð í nýja vinnu, þú verður móðir eða faðir, þú hættir að vinna, þú lendir í áföllum, það eitthvað sem deyr, það eitthvað sem skilja og það upphafs orkan sem alltaf erfiðust. Það að koma sér upp á fjallið ótrúlega erfitt. Og þess vegna finnst mér svo flott þegar Jesús segir þreytist ekki að gera það sem gott því á þínum tíma muntu uppskera ef þú gefst ekki upp. Og hvað hínum yfir vegginn? Okkur að segja ef þú gefst ekki upp. Út af því að það ótrúlega auðvelt að gefast upp. Þannig að ef að viljum taka eitthvað fyrir í okkar lífi, þú veist hver akkilesar hællinn minn, segjum bara svo að ég bara næ aldrei að hvíla mig, það bara alltaf fleigi ferð og hugurinn fer hingað og þangað og þá rosa gott að einfalda lífið og það svona mesta viska sem ég hef fundið út. Ég var alltaf að fá hugmyndir og gera og gera og gera og ég ætla að gera hitt og gera þetta og ég gerði ekki neitt. Ég var svona svo segull sem var fastur við sjálfa mig. Og það kom alltaf nýr smellur hingað, nýr smellur þangað og svo bara varð ekki neitt úr neinu. En svo fór ég á námskeið fyrir svona 6 árum síðan og við áttum að hugleiða hvað vanta mig, hvað langa mig rosalega mikið til að gera og við fengum að hvíla í þessari spurningu heilt kvöld. Svo settist ég niður og þessi orð kom út um mér langaði svo einfalda lífi mitt og þetta var eins og ég hef verið slegin utanundir, mér fannst lífi mitt ekki flókið. Og svo skemmt þetta að segja frá því hvað ég ótrúlega greindur að ári seinna, þá var þetta námskeið aftur, þessi, já þetta frábæra námskeið þarna, ég að fara á þetta aftur, hvað átti ég að gera, ég átti að einfalda lífið, hvað ég búin að gera í því, ekkert. Og það þessi umbreyting, þetta tekur alveg rosalega á. En svo fyrir svona 6 árum síðan, 7-8, þá byrjaði ég á þessu. Og þetta lítur þannig út að við gerum bara eitt í einu. Og ég byrjaði að skrifa bækur fyrir 2 árum síðan og ég var bara að gera eitt í einu, ég var bara að skrifa bók. Og núna eru konar 3 bækur. En hlustu næst hérna á hann Eika Einars og þetta svolítið spennandi lag sem heitir Hvar ertu og mér langar að hvetja til að hlusta textan og svona hugleiða bara hvar ég?

Sendi nefnd frá sjálfinu. Þetta nú alveg ótrúlega flottu texti og við heiðrum Eika Einars og okkar blessaða bróðir. En ég var að skrifa bók sem að Guð gaf mér og ég trúi því að hann hafi hjálpað mér að skrifa hana sem heiti Það svo margt sem hún veist og veist ekki fyrir hún veist Og ég voðalega skotin í þessari pælingu hvað hínum yfir vegginn og þá getur þú spurt því hvaða maður skrifa svona bók og það mitt maður sem að það var svo margt sem að ég vissi ekki fyrir ég vissi það og svo skrifa ég þessa bók allt sem ég veit og ég man ég fór að GLS ráðstefnu ár eftir ár og einhvern tíma koma maður sagði að við getum breytt heiminum með að segja sögur og það var alltaf Jesús var búinn að því og þessi bók 62 sögur sem að vekja okkur til umhugsunar Og ég man eftir Amundsen, það var svona eftirminnilegasta ráðstefni sem fór á, það var saga Amundsen sem fór á Suðurbólinn og hann fór alltaf 20 mílur á dag, 20 mílur á dag og svona alltaf hvíldi hann sig alltaf á sunnudögum og þá fór hann 0 mílur. Og það eru 6 sögur þar sem ég nota söguna hans og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna eina uppbóld söguna mín í bókinu minni og mér langar til að hvetja ykkur til að hlusta á þetta svona eins og sé að hlusta á tónlist. Ekki dæma það sem þið heyrið, vonasaga. Amundsen byggði ekki bara upp, aga hann byggði aðstæður. Roald Amundsen lagði ekki af stað á Suðurpólinn með von í farteskinu. Hann lagði af stað með skipulag, réttan búnað, réttan fæður, rétt lið, réttan takt. Hann vissi að viljastyrkur brothættur í kulda. Á Suðurpólinn dugar ekki að vilja meira, umhverfið að vinna með þér ekki á móti. Robert Falcon Scott hafði líka hugriki, hann átti líka draum, en kerfið bar hann ekki og kuldin gefur engan afslátt á góðum ásetningi. Fyrir 5 árum síðan satt Hákon á móti mér. Hann kom til mér í marþjálfun, hann talaði breytingu eins og fjarlæga strönd. Létta sig, verða orkumeiri, verða frjálsar í eigin líkama. Viljinn var skýr, en hann reyndi innan sama ramma sem hafði áður haldið honum föstum, sami dagur, sömu venjur, sama umhverfi. Viljinn barðist en umhverfi vann. 3 árum síðar fór hann með mér í heilsuferð til Londvíta. Engin stór yfirlýsing, bara breyting á aðstæðum, hreint fæði, dagleg kyrð, teygjur í kyrð, bæn og hugleysla, nutt, samtöl sem hefði tíma. Jarðvegur sem studdi það sem hann hafði lengi sagt að skipti máli. Breytingin byrjaði ekki í speglinum, hún byrjaði í rýminu. 6 mánuðum síðar var líkaminn léttari. En það var ekki mitti sem vakti athygli, það var andadrátturinn. Augnaráðið. Lóðrétt lína í líkamanum sem áður hafði verið bógin. Hann var ekki lengur í glímu við sjálfan sig. Stundum það ekki viljinn sem vantar heldur jarðvegurinn. Spurningin sjaldan er ég nógu sterk, heldur hvað í kringum mig styður það sem ég segist vilja. Sjálfsvering ekki aðeins innri ákvörðun,

byrtist líka í því hvernig maður raða lífi sínu og mér finnst hann Hafliði Kristinsson hann alveg algjört idol hann ditti okkar og hann var að predika hérna árið hann var að tala að bóndin í þykvabænum það sem skipti hann mestu máli það var ástandið á jarðveginum og þetta ár þá hafði verið mjög gott vor og þeir gátu sáð fyrir karteflum í apríl og fengið uppskeru í júli en ef þeir geti ekki byrjað að sá fyrir í júni þá kemur ekki fyrir í nóvember og þetta svona svolítið spurninginum og það alveg saganum hérna þegar Jesús þegar sáðmaðurinn fer að henda sæði og sumt fellur í grýtta jörð og en það sem fellur í góðan jarðveg það 30-faldast, 60-faldast og 100-faldast og þetta svolítið góð hugleðing og þarna komið sér hugleðing þess að sögu sem ég skrifaði að hvað, þú veist, hvernig lítur jarðvegurinn í kringum þig, hvernig jarðvegur þú þú rót sem föst við, ertu grein sem föst við rótina, drottin eða þú svona svolítið bara hérna eins og harmonika en hlustu næst á Vil Ríkan lagið Jesúa

þetta er svo gott, það er hann og það er svo magnað að að komast að þann stað að átta sig á því að Jesús Kristur mitt réttlæti og ég var að tala hann að bara þann sem vegum ég ekki að menna á holdi og blóði og myrkri ræðst á ljósið og ég þarf ekkert að réttlæta mig ég þarf ekkert að segja nei þetta ekki satt ég þarf bara að sjá stóru myndina það snýst ekki um mig og ég bara lofa

Guð sem mitt réttlæti. En við erum komin hérna að þriðja hluta sem eru spurningar. Kannski kannastu við þetta, ætla hvíla en enda samt á því að fylla daginn. Þú byrja með góðan ásetning, í dag ætla ég að taka því rólega. En svo gerist eitthvað, af hverju? Af hverju svona auðvelt að sleppa hvíldinni á þess að taka eftir því? Hvað það í þér sem velu verkefnið frekar en kyrðina? Og þetta svo góð spurning hérna, hvað það í þér sem velu verkefnið frekar en kyrðina? Og þetta rosa góð spurning að maður lendir út í hotni að spyrja bara hvað það í mér sem velu þetta? Sumir eru alltaf hérna, þú veist, á móti öllu, það svona mótróar andi í þeim. Og mjög svo magna þegar maður að tala við fólk að þá þetta oftast bara alltaf sama samtalið. Sumir kvarti við veðrinu þegar það ekki nógu hlýtt og svo yfir sköttunum og ríkistjórninni og umhverfinu og það alltaf sama samtalið og það breytist ekki fyrir samtalið breytist. Hvað það í þér sem velur verkefni frekar en kyrðina? Það vani eða eitthvað dýpra? Finnst þér stundum eins og þú þurfur að vinna þér en hvíld? Og það alveg með náðina að við erum frelsuð að náð, við vinnum okkur ekki náð. Og það svo ótrúlega gott að ná þessu niður í hjarta, þetta snýst ekki verkin mín. Þetta snýst að ég erfingi. Þú veist, ég sam erfingi Jesú Krist sem frumgróði upprisunnar. Finnst þér stundum eins og þú þurfur að vinna þér en hvíld að þú megir ekki stoppa fyrir en allt búið. En hvenar allt búið? Sá tímabúntu til? Eða færist hann alltaf aðeins lengra frá? Ef þú býður eftir því allt klárist, kemur hvíldi þá nokkuð tíman? Eða verður hún alltaf eitthvað sem kemur seinna? Eitthvað sem hún frestar aftur og aftur. Og lífið hegðun í leita líðan og við erum öll með svona hegðan og líðana munstur. Og stundum bara viljum við vera þreytt, bara spenna okkur upp og þreytast. Hvað gerist ef þú setur hvíldin ekki inn sjálf? Kemur hún þá af sjálfum sinni? Nei. Eða býður hún og býður? Þangað til og þú erum svo þreytt að þú hefur enga orku lengu til að njóta hennar og kannski þetta bara komin í burnout og þá nú gott að geta bara kennt einhverjum það, þessi vinnustæður og þessi yfirmaður og kannski dýfsta spurningi þessi, treystir þú því að þú megi stoppa? Að heimurinn haldi áfram þó þú gerir hlé, að hlutirnir falli ekki sundur þó þú sleppi takinum stund. Að þú sést nóg ekki vegna þess sem þú gerir, heldur einfaldlega vegna þess sem þú ert. Ef það erfitt að svara, hvað segir það þér? Hvað hinum yfir vegginn? Þú veist, virði mitt í því sem ég geri? Hvað hvíldin snýst ekki bara líkamann, heldur líka traust? Bang, líka traust. Let go, let God. Traust á því að þú þurfir ekki alltaf að halda öllu gangandi. Traust á því að þú megi vera án þess að réttlæta það. Og ef það satt, þá kannski skiljanlegt af hverju hvíldin þarf að vera boð. Því ef hún væri val, þá myndi hún alltaf bíða. Þannig að það svona hérna, ef þú bara, við viljum að hlusta næst hérna, við viljum að heiðra hérna okkar allra besta mann, Eika Einars í dag og ég veit alveg að hérna að hann ekkit með allra besti söngrödd í heiminum en textandir hans alveg frábæris og við ætlum að hlusta lag sem heitir Vakni núna og þú ætlar að hugleiða á mig að hlusta þetta lag hverju þarf ég að vakna frá?

Já, hann er svolítið þversögn að vera að spila þetta lag hérna. Hvað hann að spila þetta lag? Smjattbattinn hérna, þeir kalla mig smjattbattan, ég á það til að smjatta svolítið hérna í útsendingunni. En ég rosa mikið að vanda mig hérna, ég kom með varasalva og vatn og það ykkur á vakt hérna að láta mig vita. Þannig að ég að gera mitt allra besta, en hérna, þarna var eigi að tala um að vakna, þeir sem vaka láta til sín taka. Þannig að þetta það sem við heyrum en svo hérna þurfum við svolítið að sikta út bara og það svolítið merkilegt að framkvæmdin kemur frá staðinu sem við hvílum á. Og allir mínir bestu menn sem ganga með Guði þeir eru eitt sameiginlegt, það verið að tala um að gefa Guði frumgróðan, þú veist frumgróðan á laununum, ekki að það skila honum tilbaka því sem þú gefur þér. Og það svona besta ráð sem ég veit í heiminum að borga tíund út af því að fjármál eru andleg, þannig ef þú vilt hafa áhyggjur af fjármálunum ekki gefa tíund. Þannig að við viljum hérna finna hvíld og gefa Guði fyrsta klukkutíman á hverjum degi. Bara vakna og ná í biblíuna og loka augunum og hugleiða og spurja Guð hvað vilt þú segja við mig í dag? Og það svona eiginlega uppáhald tími minn, ef ég hugsa það núna. Það bara vakna, setast niður loka augunum og svona svolítið að hvíla í Guði. Og það svo merkilegt ef að þú hvílir í Guði, þá hvílir hann í þér. En næst hérna dæmisaga og ég svolítið búin að vera að kenna ykkur það, að hlusta bara á hann eins og sé tónlist. Það saga sem gerist ekki einu sinni, hún gerist aftur og aftur. Í mismunandi húsum, á mismunandi dögum, hjá mismunandi fólki. En hún alltaf svo sama. Anna vaknar á sunnudegi. Ljós kemur hægt inn gluggan. Ekki eins og virku morgun heldur mjúkur. Það ró í loftinu eins og dagurinn sjálfur sé anda hægar. Þetta á að vera Anna dagur, dagur sem frátekin, dagur sem hún lofaði sjálfri sér. Kvöldið áður hafði hún hugsað á morgun ætla ég að hvíla mig, ekki að gera mikið bara vera. En svo byrja dagurinn og það kemur eitthvað lítið upp, ekkert stórt, ekkert mikið.

mikilvægt bara smá. Hún sér eitthvað sem þarf að laga, eitthvað sem hún gleymdi í gær, eitthvað sem tekur bara augnablik og hún hugsar ég geri þetta bara fyrst og það saklaust, eitt verkefni, ein sending, eitt tölvupóstur. Hún finnur jafnvel smá ánægju að klára að ganga frá að hafa hlutin í lagi. En svo kemur næsta og svo kemur annað og svo eitt í viðbót sem líka tekur bara augnablik. Og án þess að hún taki eftir því hún komin aftur inn í taktin. Hraðan hreyfinguna listan sem heldur áfram að lengjast. Dagurinn sem átti að vera frátekin fer að líkjast öllum hinum. Ekki vegna þú sann hafi þurft þess. Ekki vegna þess að einhver hafi beðan það, heldur vegna þess að hún stoppaði ekki. Og þess vegna segi að lífið hegðun í leita líðan og við erum alltaf í okkar eigins meðaltali. Það var enginn sem sagði að gera þetta, enginn sem krafðist þess, en samt fór hún þessa leið. Og kannski það einmitt það sem svo merkilegt. Hversu auðvelt það að missa takið á hvíldinni án þess að taka eftir því. Seinna daginn kemur augnablik, stutt augnablik, annars sest niður, kannski með kaffibolla, kannski í sófanum og í fyrsta skipti þann dag án þess að vera að gera eitthvað annað á sama tíma. Og hún finnur það, þreyta, ekki bara líkamlega heldur dýpra. Eins og eitthvað innra með henni hafi ekki fengið anda. Eins og dagurinn hafi farið framhjá, án þess að hún hafi verið í honum. Og þá kemur hugsun mjúk, hljóðlát, ég ætla að hvíla mig í dag. Ekki sem ásökun, ekki sem gagnrýni, heldur sem staðreynd. Eitthvað sem vati staðar en fékk ekki pláss. Og kannski einmitt þetta sem boði snýst Ekki að stjórna okkur, ekki að setja reglur til að gera lífi erfiðara. Heldur að verja eitthvað sem hverfur svo auðveldlega. Ekki til að stjórna okkur, ekki til að setja reglur til að gera lífið erfiðara, heldur að verja eitthvað sem hverfur svo auðveldlega. Eins og við ætlum okkur en gleymum, því án marka rennu dagurinn saman við alla hina og það sem átt að vera frátekið verður bara hluti af straumnum. Og þá gerist það hljóðlega á þess að nokkur taki eftir því strax að hvíldin fær ekki pláss. Hlustum við það næsta á Michael W. Smith og þetta alltaf besta hugmynd sem hægt að fá Down to the River and Pray.

Já, ég á mér draum I have a dream Ég á svona draum að hérna, þegar við hittumst þá byðjum við saman sem tveir eru saman konur í Guð mitt á meðal og oft fólk að hittast og ræði eitthvað mál hvað þetta erfitt og hittir erfitt en ákvörðu ekki bara byðja En við erum hérna komin að síðasta hlutanum í bóðum hvíld og kannski þetta ekki endir heldur augnablik til að staldra við og muna Við byrjuðum að einfaldri spurningu af hverju svona erfitt að hvíla, ef hvíldin góð, ef hún nauðsynleg, af hverju þau að minna okkur á hana. Og svarið var kannski einfaldara en við bjuggumst við, við gleymum. Önnur Mósebók 28, minnstu hvíldadagsins að þú haldir hann heilagan. Minnstu, ekki vegna að þetta sé flókið, heldur vegna að þetta hverfur svo auðveldlega í hraðanum, í verkefnum, í öllu því sem þarf bara að klára fyrst. Við sáum það líka hversu auðveld það að fylla dag sem átt að vera frátekin. Ekki vegna að eitthvað krefjist þess, heldur vegna þess að við stoppum ekki. Og kannski einmitt þarna sem bóði fæ merkingu, ekki sem krafa heldur sem vend. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk en sjöundi dagurinn hvíldardagur drottins Guð þíns. Þá skalt þú ekkert vinna. Og það náttúrulega bara mjög gott ef maður svona svolítið meðvirkur og hérna, ok, nú þarf ég bara að hlýða Guði. Og mér finnst ganga með Guði ganga út á tvo hluti að hlýða og bíða. Og svo vildi Björn Ingi vinn með Stefánssons bæta við að hvíla. Að hlýða, bíða og hvíla. Að hlýða Guði, að bíða eftir því að hans tími kemur og hvíla í honum. Að eitthvað sé tekið frá, að eitthvað sé ekki til sölu, frelsi til sölu, nei, þetta ekki til sölu, ekki til notkunnar, heldur einfaldlega til að vera. En svo kom spurningin sem situr eftir, treystið þú því að þú megi stoppa? Að heimurinn haldi áfram þó þú gerir hlé. Og það nú margir minnst á það, hérna, mikilvægt af fólki í heiminum, það ekki kirkjugörðunum, það búið að sinna sínu. Að þú sést nóg jafnvel þegar þú ert ekki að gera neitt. Ef það erfitt að svara, þá kannski nákvæmlega þar sem hvíldin byrjar. Og þá svolítið gott að skoða hvað hínum yfir vegginn, af hverju þetta svona erfitt. Það bara að við kunnum þetta ekki. Og umbreytingar tímabilin alltaf mest spennandi og hérna rífa mest í. Matteus 11:28 Komi til mín allir þeir sem erfið og þungaru hlaðnir og ég mun veita yður hvíld. Ekki hvíld sem hún vinnur þér inn, ekki hvíld sem kemur þeir allt er búið og kannski það dýfsta breytingin að hætta bíða eftir rétta augnablikinu og leifa því að vera núna. Sálmi 46:11 verið kyrr og viðurkennir að ég Guð, ég upphafin meðal þjóðanna, upphafin á jörðinni. Kannski hvíldin ekki eitthvað sem hún nærð, kannski hún ekki markmið, kannski hún það sem eftir þegar þú hættir að reyna. Þegar þú leggur frá þér það sem þú ert að halda á, þegar þú sleppir takinu aðeins og leifir

þér að vera. Ekki fullkomlega, ekki lengi, bara í smástund og kannski það nóg. Þannig hljómaði þetta og mér finnst þetta rosalega spennandi. Og það svona það sem að liggur mér svona mest á hjarta að þegar ég frelsaðist fyrst að þá var ég rosalega klár í að læra ritningavers í huganum. Það svona frasakall og gat þulið þetta allt upp að vopnin sem ég best mér ekki í annars heldur máttu til að brjóta niður hugsmíða Guðs og ég hertek sér hver hugsi til hlýni við Guðs og allt samverka mér til góðs og Guði með áallu mér til heilla og svo framvegis drottinu minn heyri mér ekkert bresta og svo tók þetta alveg ótrúlega langan tíma til að síga niður í hjartað. Og núna ég búin að eiga rúm 2 ár alveg á bóla kafi í Guði og þetta búið að vera svo mikil blessun. Og ég man að Addi vinur minn, Addi í klaufinni, ég spurði hann einhvern tímann, hvað eru svona bestu tímarnir í þínu lífi? Og hann svaraði því þegar ég hef verið í miðjum vilja Guðs. Og það svo merkilegt að við sáum og við uppskerum. Þannig að ef við sáum ekki tíma með Guði þá uppskerum við ekki þú veist akkurat þetta uppáldi mitt í lífinu að finna fyrir fingraförum Guðs í mínu lífi að finna það að hann setur mig á réttan stað á réttum tíma endum þessar huglengar hérna með veginum drag mig nær þér Guð

Já, dragðu mig nær þér. Herri, núna eru uppáhald fólkið okkar, fólkið sem við landið og fólkið sem við elskum svo mikið, börnin okkar á leiðin í skólan. Og mér langar að tala til ykkar krakkar og Jesús besti vinu barnanna. Alltaf hann hjá mér, aldrei fer hann frá mér. Og hann með ykkur í dag og ég trúi því að hann vilji gleðja ykkur á undraverðan hátt og bara akkurat núna þakkaði fyrir drottinn að þá fá öll börn sem að hlusta núna að finna fyrir nærveru þinni. Að finna að þau eru aldrei ein, alltaf hann hjá mér, aldrei fer hann frá mér, Jesús besti vinu minn. Og akkurat núna kemur þú drottinn og setur höndin á hjarta á þeim og fyllir þau að nærveru þinni, fyllir þau að kærleika þínum og komi ríki þitt og verði vilji þinn í Jesu nafni. Og stundum lífið þannig að maður er að hugsa eitthvað sem hefur verið. Og maður er að hugsa eitthvað veginn svona var þetta einu sinni og svona lætur þessi við mig. Og það festist í líkamanum. En akkurat núna kemur þú drottinn og þú hreinsar þetta burt með blóði þínu drottinn. Ég skipa öll að fara burt úr sem krökkun sem ekki frá þér í Jesu nafni. En í dag nýr dagur. Í dag dagur sem drottinn hefur gjört. Og það stendur í Biblíunni að nú hagkvæm tíð og nú hjálpræðisdagur. Sem þegar bara núna tíminn sem Guð kemur og tekur þetta frá ykkur. Og ég beði drottinn minn að þú gefi börnunum allt sem þú gefi mér mína trú og traust á því í Jesu nafni. Þannig að það sem við erum að hugsa, krakkar, það ekkit sannleikurinn. Það sem við erum að hugsa, það bara endurspegla það sem við gerst áður. En nú nýr dagur og Guð vill segja við ykkur þetta gamla varð einhver sjá nýtt orðið til. Halleluja. Jesús elskar ykkur og þið eru fullkomin sköpuð. Stundum heldur maður að maður ekki nógu sterkur, maður ekki nógu klár, maður svona hinsegin og svona og allavegana. En þið eru sköpuð í Guðs mynd, þið eru akkurat eins og þið eigið að vera. Og nú ætlum við öll að syngja saman, nú ætlum við að fara í rífandi stöð, syngja saman.

drakk þess er ekki draust Biblia, halleluja Halleluja, í fyrra kórintubrefinu í einhverjum kaflanum hérna, ég tók skjáskota þessu síðanda versi stendur svo að ykkur brestur ekki nein náða gjöf meðan þið væntið opinberuna drottin vos Jesu Krist Hann mun einnig styrkja ykkur allt til enda og gera ykkur óaðfinnlega og degi drottins vos Jesu Krist Trúr Guð sem hefur kallað ykkur til samfélags við son sinni Jesu Krist drottin vorn Versjö hérna, svo að ykkur brestur ekki nein náða gjöf meðan þið væntið opinberuna drottins vos Jesu Krist Þakkaði drottin, ég byrð fyrir öllum sem að hlusta núna að þið mættu komast á þennan stað að vænta opinberunar þínar Jesus, halleluja bara fyllir okkar af eftirvæntingu í Jesu nafni, amen Og ég svolítið gaman að hérna, finna eftirvæntingu dagsins, að fara út í daginn, þetta er ekki enn einn dagurinn, þetta er ekki bara þriðjudagur og klukkan átta og þetta er einhvern veginn allt svo glatað. Heldur að fara í daginn með ásetning, bara eftirvæntingu, bara hvað ætla Guð að gera í dag, hvað ætla Guð að sýna mér í dag? Og svo getur þetta líka verið svona, bara eitthvað svona markvist eins og bara hérna, ég ætla að fá alla til að brosa sem ég hitt í dag. Ég ætla að rósa öllum sem ég hitt í dag. Og það sem fólk elskar mest að heyra í heiminu, það nafni sitt. Þannig að þegar við komum inn að góðan daginn Jón, góðan daginn Sigríður, gaman að sjá þig, heru, þetta flott hérna að slaufa sig út með maður og hérna... Í orðskjóðum ég talaði að orð í tímatöluð eins og gull epli í silfur skálum. Og svo er stundum erfitt að gera svona hluti og vera alltaf að þjóna og vera lærisveinn og hvað þetta heitir allt saman. En það sem þú gefur er það sem þú færð. Og ég man að mér langaði svo mikið til þess að fólk myndi bera virðingu fyrir mér. Ég var rosalega mikla minnimáttankennd þegar ég var ungur maður, óttinn var stærsta líffæri mitt. Ég klúðraði öllu sem ég gat klúðrað, þú veist, var í hérna framhaldsskóla fjall þrjú ár í röð og ég var með allt niður mig en samt hérna og ég vildi svo að fólk myndi bera virðingu fyrir mér og en svo allt og mörgum árum setna, þú veist, þá gefur Guð mér þessa visku til að sýna öðrum virðingu og það alveg ótrúlega merkilegt að það sem hún gefur það sem hún færð. Og það sem þið vantar eftir ekki að gefa, þannig að núna máttu svona svolítið bara hugsa hvað er það sem ég vantar og svo að byrja Guð bara að gefa kraftin til að gefa það og ég svolítið mikið í tólsporakerfinu sem ég finnst bara það náttúrulega öflugast af uppfinning 1920. Aldarinnar tólsporakerfi sem hefur bara hjálpað öllum bara þeir sem eru meðvirkir og fíklar og matafíklar og kynlífsfíklar og spilafíklar og bara hvað þetta heitir

11. spori segir, við leitum Guðs í bæn og hugleyslu og báðum að vita vilja hans og mátt til að framkvæma hann. Og ég man svona því að ég var að stíga minn fyrstu skref að þá vantaði mig þennan mátt til að framkvæma hann. Ég vissi hvað ég þurfti að gera en ég hafði ekki máttin. Ég var powerless, mér vantaði power. Þannig að ég tók bara svona bara meðvitað ákvörðun að ég ætla bara að vera svona andlegt nöyt. Ég nenni þess ekki. Þannig að ég fór að nema bara, þú veist, hvað hérna, hverjir eru sterkastir í trúnni og ég fór í kirkjuna og fór að hanga með þeim og þjóna til þeirra í þeirra trúboði og allt í einu verð ég bara svona andlegur uxi. Og það ótrúlegt hvað hérna félagskapurinn hefur mikil áhrif á okkur. Þú meina þú ert bara meðatalið þessum fimm sem út mest í kringum. Og til dæmis bara þú sérð að það eitthvað sem þið vantar. Segjum bara svo að þið langar til að fara að labba á fjöll í sumar. Og ég hef nú alltaf klikkað á þessu. Þú veist bara byrtu Guð að minna þig á bara hver í þínu umhverfi. Bara eins og Ragnar Halldórsson bróðir okkar í Kristi. Hann alveg rosa flottu kall. Hann fer á gönguskíðu og fer á fjöll og fólk elskar að vera til staðar. Og svo kannski viltu finna eitthvað sem eru öflur í orðinu. Bara ertu þú til að hanga með mér svolítið bjóðunum í kaffi. Og ég geri þetta rosa mikið. Ef að fólk hefur eitthvað sem ég langar í að þá hitti ég á þeirra forsendum. Þú veist, það ekki endilega vini mínir skilur en það bara fólk sem ég vill fá eitthvað, býða þeim hádegismat bara kótilettur á býtunni maður og þeir eru rífandi ánægð með það og það ótrúlega spennandi og mér finnst líka svolítið spennandi fyrir okkur ef við lítum í kringum okkur og horfum á fólki sem að þjóna til okkar og hérna hvernig getum við þjóna til þeirra bara eins og mér finnst Helgi Guðnason mér finnst hann svo mikil guðskjöf fyrir mig ég búin að vera að hlusta á predikara T.D. Jakes, Joel Austin Bill Johnson en mér finnst Helgi bara langbestur þannig að ég legg mig fram við það að þjóna til hans að hérna að sá sáðkotnum og ég man einhvern tíma þegar ég var nýfrelsaður þá hlustaði svolítið mikið á T.D. Jakes og mér finnst hann alveg geggjaður Og ég byrjaði að borga hérna, peninga til þjónustuna hans og við það fekk ég gjafirnar hans, ekki allar og hann þú veist, hann svo langt frá mér að hérna, ég held áfram að nálgast hann og það stytti spilið á milli okkar. Þannig að það ótrúlega spennandi að, hérna, að gefa í það sem þú þrái mest af öllu. En hlustu næst hérna, United never going back. Never!

going back. I made up my mind. Herri, ég var að skrifa bók sem að heiti Það er svo margt sem hún veist og veist ekki fyrir hún veist og einn kaflinn fjallar gildi og ég ætla að lesa hérna tvær sögur bókin sem sagt það saga mér saga sem endar illa og svo kemur besta sagan saga karakter í biblíunni og ég ætla að lesa hérna söguna sem endar illa og söguna úr biblíunni gildi Arnar og sannleikurinn sem var alltaf seinna Það var lítið bil á milli bindarinn sem Arnar sýndi og þeir sem bjó á bakvið tjöldin. Svona bil byrja saklaust. Nógu lítið til að réttlæta, nógu lítið til að segja að þetta skiptir ekki máli. Arnar var lipur maður, hann las herbyggi hraðar en flestir. Ef fólk vildi ró var hann rólegur. Ef fólk vildi ákveðni var hann ákveðin. Hann kallaði þetta sveigjanleika. Aðrir kölluðu það að hlýðra til sannleikanum. Í vinnunni stækkaði árangurinn í frásögninni, heima mýkti sannleikurinn til að forðast núning. Og þegar eitthvað var óþægilt, það var alltaf sömu lausnina. Ég segi þetta seinna, en seinna var aldrei stund. Það var geymsla. Staður sem sannleikurinn beið, þangað til engin vissi lengur hvernig hann hljómaði. Í fyrstu var þetta lítið, nánast ósýnilegt. Svo kom þreytan, ekki í líkamanum, heldur í huganum. Hugurinn þurfti að muna hverju hann sagði hverjum, hvaða útgáfa var í gangi í dag. Sannleikurinn var ekki lengur einfaldur strengur, hann var orðinn að neti. Dag eitt spurði systir hans, ertu að vera heiðarlegu við mig? Augnabliki var tært, ekki til að vera fullkomin, heldur til að vera heill. Hjarta sló hraðar, óttinn hvíslaði, sannleikurinn kostar. Og Arnar gerði það sem hann hafði æft svo lengi, hann sagði hálfan sannleikan. Traust brotnar sjálfta með kvelli, það lekur. Samtölun eru styttri, snertingin hvar fyrr. Fólk kallaði hann aldrei lygara, það hætti bara hvíla í návist hans. Og hægt og rólega hætti Arnar að treysta sjálfum.

0: sér. Ekki af því að hann væri vondur, heldur af því að hann stóð aldrei óskiptu með sjálfum sér. Sannleikur sem hann ætlaði að segja seinna færðist utan seilingar. Því að sannleikur sem kemur seint ljóma sjaldan eins og hann gerði upphafi. Þetta er ekki sagan vondamann, heldur mann sem valdi frið fram yfir heiðarleika svo ofta að misti þá báða. Og við þurfum hugreiki og það oft talað að hérna, ef þú vilt hérna, vera góð við þig, segðu fólki það sem það vill heyra, en þú vilt hjálpa fólki, segðu í sannleikan. Og ég heyri oft fólk tala að það þarf að tala, ég þarf að tala að júla eins og köttur í kringum heitan graut. Nei! Sko, við erum afsprengi alkoholismans, hérna, þú veist, þetta kalda land hérna, lengst í norðri, og við erum ótrúlega meðvirk og það bara í DNA-in okkar og við þurfum að vera hugrökk til að segja sannleikan og það sem gefur okkur mest það að mynda tengslu fólk þannig að þegar við hittum hvort annað viljum við segja sannleikan af hvort öðru ekki að tala hvað í fréttunum og hvað að gerast út í heimi heldur bara hvað að frétta þér og hvað þetta mér Og svo kemur biblíusaga þegar gildin verða stefna. Gildin sjást sjaldnast í blíðviðri. Þau birtast þegar vindurinn herðist. Stundum er það einmitt þá sem að sér hver hann þegar allt annar reynir að móta hann. Leiðtóginn sem mótaðist í eyðimörkinni. Jósúa varð ekki leiðtógi sigri. Hann var það í byð, í sandi sem gaf lítið tilbaka, í þögn sem afhjúpaði innri óróleika, í fólki sem sveiflaðist milli trúar og ótta. Eyðimörkin tók það yfirborðslega og skildi það eftir sem hélt. Smám saman var honum ljóst. Sigur kemur ekki að meiri styrk, heldur á kjarnagildum sem halda þegar heimurinn þrýstir á. Orð sem verða afstöðu. Þegar Jósúa stóð í Síkem talaði hann ekki sem ræðumaður. Stundum þarf ekki langa ræðu. Stundum þarf mann sem hefur þegar ákveði hver hann Jósúa bók 24.15 En líkiður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þið vilji þjóna En ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni Þetta var ekki krafa heldur afstaða, ekki aðeins trú heldur sjálfsmynd Stundum birtist lífmanns einmitt þar, í augnablikinu þegar hann ákveði hvort hann standi með sjálfum sér eða ekki Þegar gildi verða að sjálfsmynd hætti var að semja við sjálfan sig. Jósúa vissi að hópar sveiflast, að meirlutin breytist, að þrýstingurinn kemur. Gildi lúta ekki áliti annara. Þau standa jafnvel þegar maður stendur einn. Þau eru það sem við neytum að fórna þegar það kostar. Hugreiki sem velur áður en að finnur. Jósúa lærði að ótti hverfur ekki við ákvörðun. Hann missi bara stjórnina. Hugreiki er ekki skortur á hræðslu, heldur viljinn til að standa þrátt fyrir hana. Orðskviðinni 4.23 varðveit hjartað þitt öllu framar því að þar eru uppsprettur lífsins. Hjartað ekki aðeins tilfinning það átt. Kyrr sannfæring. Þegar Jósúa talaði þurfti hann ekki að hækka röddina. Sannfæring með rætur tala látt. Ekki til að yfirgnæfa heldur til að leiða. Eyðimörkin kendi honum eitt, frelsi ekki að losna undan öllu, heldur að standa með einhverju. Hann vissi ekki allt, en hann vissi hver hann ætlaði að vera. Og stundum það eina sem að þarf til að halda áttinni. Það held ég nú, og hlustum þetta næsta á The Blessing og það Kari Job.
1: We got together with Pastor Chris and Pastor Stephen on Thursday to just go in after the presence of God and try to pen lyric and melody. And after a couple of hours, it just felt like the presence of God just stopped everything. And we wrote a song called The Blessing. And it's straight from scripture. And it's the heart of the Father over us as his kids. And we're gonna sing it this morning if that's okay. And this is a blessing over you and your family and your children. So just receive this morning. Just put your hands out in front.

og þinn er kvatinn og guð er batinn. Ef við tölum hérna aðeins bara heilsuna, hérna hvernig, þú veist hver kveikjan, hvað kemur okkur í gang? Og það sem ég hef lært að fullnægða þarfir leti okkur, en ófullnægða þarfir hveti okkur. Og við ofmetum til skammstíma og vanmetum til langstíma. Og svo vitum við svo mikið sko en erum ekki endilega að gera það. Þannig að ég legg svona upp með það að finna upplifanir sem að breyta því hvernig mér líður og ný reynsla gefur okkur nýtt í persónuleikan. Þannig að það sem ég æfa mig að finna upplifanir sem fylla á tankinn og svo æfi ég mig því að gera það aftur og aftur og aftur og svo kannski allt í einu ég bara komið með mitt eigið heilsubox. Þú veist það bara þessi hluti sem ég gera á hverjum degi sem að hjálpa mér að fylla á tankinn. Og við viljum ekki vera rembast, það svo magnað alltaf þegar ég hérna ótrúlega óanæmi með sjálfum, þá ætli bara fasta í viku og þá veit ég nei, það ekki tími til að fasta. Það mjög gott að fasta, við viljum undirbúa okkur og, hérna, og þegar við erum komin á góðan stað þá getum við hjólað í það. Þannig að það svona mín hugmyndafræði að finna upplifanir og fólk hefur ótrúlega mikið á okkur, á, hérna áhrif á okkur. Þetta sýnilega verður til úr þessu ósýnilega. Og það fólk sem við hittum sem að fyllir á tankinn og það fólk sem við hittum sem tæmi tankinn og orkar sem lekur orkar sem tekur. Þannig að það væri svona ein hugmynd að skrifa bara niður hvaða fólk fyllir á tankinn og hvaða fólk tæmi tankinn og hérna sortir að svolítið. Það við höldum ofta lífið einhvern veginn sé bara endalaust. En hérna Davíð, hann var svo flottur, hann bað Guð að gefa sér viturt hjarta og kenna honum að telja dagana sína. Og það ótrúlega gott að hérna, og svo þetta með tíman, að þetta með tíminn, hann líður svo hægt. En prófaðu bara að halda tegi 3 mínútur og sjáðu hvað tíminn líður hægt þá. Og það svolítið þannig að við getum hægt á tímanum með að nýta hann vel. Og svo náttúrulega líf og dauðir á tungunum valdið. Þannig að þú vill flýta þér í þessu lífi, tala þá hvað tíminn er fljótur að líða. En þú vill njóta þess að vera á svo ferðalagi, tala þér bara bara núna guðstími. Það bara hákvæm tím og það hjálpræðisdagur. En ég ætla að enda hérna og ég búin að draga hérna fyrir okkur mannakorn. Jesús segir, elskið óvini yðar og byðji fyrir þeim sem ofsækja yður. Hvað hið venjulegasta í kristni breytni? Að launa illt með góðu. Halleluja. Herru, þetta eru loka orðin. Og við ætlum að enda hérna að hlusta á Elevation Worship Here as in Heaven. Og þannig á lífið að vera. Himnaríki í nánd.

Já, mikið til að góðum lögum Ég heiti Guðbjörn Gunnarsson, klukkan 8:30, bong og blíða úti, sumari komið og Guð góður og

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

0: Ég var í heimsóknum frænda mínu. Dóttir hans læknanemi og nú í námi erlendis en kemur hérna og þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana fullorðna fólki trúað og hún svaraði svona bara já þau eru meira að minna öll trúið og þá sagði hann út hver segir það já þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufuna en svo hlusta aðalega á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Símin 567 18 18
2: Nú komið að þættinum frumkirkjan í Efesus í umsjón Kolbeins Sigurssonar forstöðumanns bænarhússins.

0: Í þættinum fjallar Kolbeinn sögu frimkjurkinnar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
1: Kæru hlustendur lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Við höfum verið að fara yfir Efesus bréfið og þetta fjórði þáttur af átta þáttum samtals. Í síðasta þætti kláruðum við að fara yfir annan kaflan í Efesus bréfinu. Það sem Páll postuli fór yfir stöðu hins trúaða, fyrir og eftir endurfæðingun í Kristi. Það sem hann útlistaði að Efesus menn voru fyrir trúna á Jesum Krist, andlega dauðir vegna syndarinnar og þjónuðu heimsandunum sem eru undir höfðingjadómi Lúsifers, sem hefur hið fjórfalda eðli sem er Satan, djöfull, höggormur og dreki. En nú skulum við byrja á þriðja kaflanum í Efesus bréfinu sem fjallar leyndardóm Guðs og bæn Páls fyrir framkvæmdavilja föðurins í lífi hinna kristnu í Efesus. Og lesum hér fyrstu þrjú versin í þriðja kaflanum. Þess vegna er það að ég, Páll, bóndingi Krists, Jesú vegna yðar, heiðina manna, beygi knía mín. Víst hafið þið heyrt þá ráðstöfun Guðs náðar sem hann fól mér hjá yður. Að byrta mér með opinberun leyndardóminn. Ég hef stuttlega skrifað það áður. Eins og áður hefur komið fram þá skrifar Páll postuli Efesus bréfið í stofufangelsinu í Róm árið 61 eftir Krist. En hér minnist hann á fjötra sína sem að fékk vegna boðunnar fagnarerindisins meðal heiðingjana. Það voru gyðinga frá Asíu sem tóku Pál höndum í Jerúsalem sem færðu hann fram fyrir rómveskan hersveitarforingja til að Páll skildi dæmdu fyrir verkna sinn og það var frammi fyrir honu sem Páll flutti sína fyrstu varnaræðu. Heyrum nú hluta af þessari varnaræðu Páls út frá 22. kafla Postulasögunar. Ég er gyðingur, fæddur í Tarsis í Kilikíu. En alinn upp í þessari borg, við fætur Gamaliels, hlaut ég fylgstu uppfræðslu í lögmáli feðra vora. Guðs stríðsmaður vildi ég vera ekki síður en þér allir í dag. Ég ofsótti þá sem voru þessar vegar og sparði ekki líf þeirra, færði fjötra og hneft í fangelsi karla og konur. Æðsti presturinn og allt öldungaráðið getur borið mér vitnum þetta. Hjá þeim fekk ég bréf til bræðrana í Damaskus og fór þanga til að flytja eigni þá er þar voru í böndun til Jerúsalem að þeim yrði refsað. En á leiðinni er ég nálgaðist Damaskus bar svo við hádegisbil að ljós mikið að himni leiftræði skyndilega mig. Ég fjallti jarðar og heyrði röst. Þeir sagði við mig, Sál, Sál, hví ofsækið þú mig? Ég svaraði, hver ert þú herra? Og hann sagði við mig, ég er Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir. Páll var gyðingur sem var líka fættur með rómveskan ríkisborgararétt. Hann hafði numið ritningarnar af Gamaliel sem var farisi og var mjög virtu kennari í lögmálinu. En Gamaliel er líka getið sérstaklega í fimmta kaflanum í Postulasögunni. Þannig að Páll þekkti ritningarnar mjög vel og hugsanlega kunna hann allar fimm Mósebækurnar utan að. Páll hafði afburðagreind og þekkingu og sem farið sig hafði hann haft ástríð til að gera rétt og verið vilja Guðs. Hann ofsótti hinna kristnu, drap þá eða færði í fangelsi. Allt þar til Kristur vitraðist honum á leiðinni til Damaskus með ljósi sem var bjartara en hádegi sólin. Hugsið það. Köllun Guðs fyrir Pál var að senda hann sem postula fyrir heiðingina til þess að opna augu þeirra og snúa þeim frá myrkri til ljós, frá Satans valdi til Guðs, svo þeir öðlist fyrir trú á Jesum Krist fyrir gemningu syndana og arm með þeim sem helgaðir eru. Eins og Postulasagan 27. kafli og vers 17-18 segja okkur mjög skýrt. Það er mjög merkilegt að Guð sendi þann sem er með afburðagreind og víttaka þekkingu í ritningunum til þess að fara sem trúboði til heiðingjana. Þegar Páll fór í trúbósferði sínar, sótti hann bæði samkomuhúsgýðinga

eða sínagógunnar sem eru samkomi húsin hjá gýðingum og ýmsa fjölfarna staði sem heiðingjarnir söfnuðust á. Venjulega var mesta mótstafi bóðum fagnarerindisins hjá Páli hinn mikla skurgoðadýrkun, hjátrú, galdrar og önnur dulspekiverk meðal heiðingjana en hjá gýðingum var mótstaðan aðala við það að heiðingjarnir fengju aðganga sáttmála Abrahams með viðtöku fagnarerindisins og að þeir yrðu með trú á Jesum Krist, græddirinn og olíuviðin sem er mynd fyrir hinna útvöldu þjóguðs, gýðingana eða Ísrael. Í versi 2 og 3 í þriða kafla Efesusbréfsins tala Páll þá ráðstöfu náða Guðs að opinbera leyndardóminn sem Guð birti honum meðal heiðingjana. Hver er þessi leyndardómur sem hefur verið falin aldur en er opinberaður á fyrstu öld? Áðurum við förum í hver þessi leyndardómur er, skulum við hlýða á að Ascend the Hill flytja lagið Come Like You Promised.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Við vorum að tala leyndardóminn sem hefur verið falin margar aldir en opinberaður postulónu Páli og lesum áfram í þriðja kaflanum í Efesusbréfinu, vers 4 til og með 6. Þegar þeir lesið það getið þið skynjað hvað ég veit leyndardóm Krists. Hann var ekki birtur mannana sonu fyrir á tímum, nú hefur hann verið opinberaður heilugum postulum hans og spámönnum í andanum. Heiðingjarnir er í Kristi Jesu fyrir fagnarerindið orðnir erfingja með oss, einn líkami með oss og eiga hlut í sama fyrirheit og vér. Þessi leyndardómur Krists var opinberaður postulum og spámönnum fyrir heilagan anda. Leyndardómurinn er að kirkjan er ekki aðeins fyrir gyðinga, heldur eru heiðingjar fyrir trú á Krist, orðnir erfingja með gyðingum og eru einn líkami og eiga hlut í sama fyrirheiti og þeir. Þetta var ekkit smá mál fyrir gyðingana sem hafa aðskilið sig frá heiðingjónum gegnum aldirnar og hafa jafnvel ekki deilt mataborði, sáttmálum og fyrirheitum Guðs með þeim og alls ekki leift þeim að koma inn í sínagógnunar eða helgidóma gyðinga. Lesum næstu þrjú vers í þriðja kaflanum í bréfi Páls til Efesusmanna. Vers 7 til og með 9. Ég var þjótt þessa fagnarerindis að því að Guð gaf mér gjöf náða sinnar með krafti mátta sinns. Mér sem minnstur er allra heilagra var veitt svo náð að bjóða heiðingjum fagnarerindið hinn órannsakalega ríkdóm Krists og að upplýsa alla það hvernig Guð hefur ráðstafað þessum leyndardómi. Hann hefur frá eilíð verið hulinn í Guði sem allt hefur skapað. Páll tekur þessa köllun Guðs að boða fagnar

erindið meðal heiðingjana með lítillæti og auðmýkt og sem sannu þjónn fagnar erindi sinns. Eins og hann segir sjálfu svo lista vel í fyrra korintubrífi öðrum kafla. Þegar ég kom til eða sískin og boðaði yður leyndardóm Guðs, gjörði ég það ekki með háfleygri mælsku eða speki orðum. Þegar ég var með ykkur ásetti ég mér að hafa ekkit í huga annað en Jesú Krist og hann krossfestan. Og ég dvaldist á meðalíðar í veikleika ótta og mikilli angist. Orð mín og boðun studdist ekki við sannfærandi vísdómsorð. Ég treysti sönnun og krafti Guðs anda. Trúið að skildi ekki byggð á vísdómi manna heldur á krafti Guðs. Ég tala speki meðal hinna fullkonu þó ekki speki þessarar aldar eða höfðingja þessarar aldar sem að eiga líðundu lok. Heldur tala ég leynda speki Guðs sem hulinn hefur verið en Guð hefur frá eilíð fyrirhugað okkur til dýriða sinnar. Engin af höfðingjum þessa heims þekkti hana. Hefðu þeir þekkt hana, hefðu þeir ekki krossfest þróttin dýriðarinnar. En það er eins og ritað er það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Það allt hefur Guð fyrirbúið þeim er hann elska. Þetta er ekki fölsk auðmýkt af Páls hálfu. Maður geti haldið að maður með fortíð eins og Páll. Og það er að hafa verið ofsækjandi og morðingi hinna kristnu. Ætti ekki vera valin einn apostulum drottins eftir að hann snerist til trúar á Krist. Enga síður er það sannleikur sem virðist alveg ótrúlegur. Við hefðum vissulega ekki gert það, en Guð gerði það. Og líka senda þennan afburða greindamann með eina mestu þekkingu og ritningunum af sínum samtímamönnum sem postul og trúbóð til heiðingjana. Embætti Páls í kirkju Krist hafði ótrúlega gjöf en hann var samt aldrei þreyttur á að segja það að hann var í sístur allra apostluna eins og fyrra Korintubréf 15. kafli tjáir okkur og einni fyrsta Tímóteusarbréf fyrsti kafli líka. Páll átti slíka ástríðu að hann lagði meira á sig en aðrir sem þjónn í Guðsríkinu. Hann var óþreytandi að vinna fyrir Guð og vann fyrir sér á daginn með tjalddúkagerð, predikaði meðal annars orðið á kvíldatímunum eða síestunni hjá Efesusmönnum og hann virðist hafa sofið minni en aðri menn. Auðæfi og gjafi Kris eru órannsakanleg. Maður getur aldrei skilið andlega auðleg sem er fólkin í Kristi nema Guð sjálfur hafi opinber okkur það. Tökum nú fyrir næstu vers í Efesusbréfinu sem eru vers 10-13 í þriðakaflan. Nú skildi kirkjan látin kunngjöra tignunum og völdunum í himinhæðum hver margháttu speki Guðs er. Þetta er Guðs eilífa fyrirætlun sem hann hefur framkvæmt í Kristi Jesú, drottni vorum. Á honum byggir stjörfum vor, í trúnni á hann eigum við örugan aðganga Guði. Fyrir því byð ég að því að látið eigi hugfallast út af þrengingu mínum yðar vegna. Þær eru yður til vegsemdar. Hér boða ritningarnar okkur að nú skuli kirkjan lýsa því yfir inn í andaheiminn fyrir tignunum og völdunum að speki Guðs er margvísleg og óendanlega fjölbreytt. Það sem Guð hefur gjört í gegnum kirkjuna er að sætta gyðing og heiðingja í einu manni í Kristi og fagnar erindið í gegnum kross Krist er gyðingum en hneyksli og grikkjum eða heiðingjum heimska eins og fyrra Korintubréf, fyrsti kafli, 22. vers, segir okkur. Guðs eilífa fyrirætlun er að bjarga öllu mannkyninu sem nú er sýnilegt kirkjunni og það hefur verið hugsun Guðs og hluta áætlun hans fyrir grundvöllingum veraldar. Það sem lögðir áhersla á endurlausn í gegnum Jesú Krist og kirkju hans. Í tengslum okkar við Jesú Krist drottinn vorn höfum við slíka djörfung
og hugrekki sem leifir okkur að koma inn að hásæti náðarinnar eins og Hebreabréf 4. kafli 16. vers

talar um og verðum örugg í að koma til föðurins og meðtaka alla þær andlegu blessanir sem nefnt í Efesusbréfinu fyrsta kafla. Þetta hugrekki og sjálfstraust stafar frá trú okkar á Jesum Krist. Einnig biður Páll Efesuskirkjuna að láta ekki hugfallast út af þrengingum hans því hann var fangelsaður vegna boðunar orðsins meðal þeirra. Vegna hinna sterku tengsla Páls við Efesuskirkjuna gera þessa þrengingar það að verkum að þeir fá ríkari blessun af dýr Guðs. Þegar við göngum í gegnum þrengingar er Guð með eitthvað sérstætt í huga fyrir kirkju sína. Það til að þroska okkur og hjálpa okkur að vaxa. Því getum við með gleði fagnaði í þrengingun og lofa Guð. Eins og þegar Páll og Sílas voru í fangelsin í Filippi, að þá lofuð þeir Guð og sungu hástöfum. Þeir höfðu verið að þjóna Guði og þeir höfðu verið handteknir, þeir höfðu verið hústrýttir og þeir voru settir í gapastokk og sett inn í innsta fangelsi, en á miðnætti að þá voru þeir að lofa Guði í sárum sínum og í þjáningum. Þeir lofsungu Guði svo aðri fangar heyrðu, en á miðnætti að þá yfirfylltist bikarinn og dýr Guðs kom niður og fyllti fangelsið, undurstöðuna skulfu, dyrnar opnuðust, fjötrarnir losnuðu af föngunum og þessa nótt þá var það fangavörðurinn, sá sem að gætti þeirra, að hann hélt að þeir voru farnir en Páll hrópaði til hans og sagði, gerðu þeir ekki megin, við erum hér allir. Og það var þessa nótt sem að fangavörðurinn tók á móti Jesu Kristi og allt hans heimili. Magnað, vegna þess að Páll og Sílas, þeir lyftu upp nafninu í þrengingunum. En nú skulum við hlusta á lagið, Glory Come Down, flutt af Jason Upton.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Kæru hlustundur lindarinnar, nú höldum við áfram með Efesusbréfið þriðja kafla og lesum vers 14 til og með 21. Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafna af á himni og jörðu. Megi hann gefa þér að ríkidómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að kraftið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verði rótfestir út grundvallaðir í kjallega. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hver kjallegu Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við byggjum eða skynjum, honum sem dýrði í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið öld eftir öld. Amen. Þetta eru mögnuð orð. En Páll, hann krýpur hér á kné í þakkabæn til föðurinsins vegna þeirra ráðstöfunar með leyndardóminn að kalla alla menn bæði heiðingja og gyðinga inn á veg Guðs. Og samina undir eitt höfuð í Kristi. Það eru til marga stellingar sem við getum verið í þegar við byggjum. En það rættu allar að tjá auðmýkt og lítilæti á samt einlægni grátbeðni. Ég sannfærður að of margi kristnir eru einfaldlega of frjálslegi með tilbeðslu sína til Guðs í dag. Form eru vissulega ekki rétt, en eigni á það við hugsunarleysi og kærileysisviðhorf í tilbeiðslu okkar til Guðs. Og hugsa maður sem þetta. Hvenær var það síðasta skipti sem við beigðum kné okkar í sannri lotningu og tilbeiðslu til föðurins? Páll er sannarlega okkur fyrirmynd hér og vegna tengsla okkar við Krist er okkur heimilt að biðja til föðurins. 15. versið heldur áfram með að segja sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu. Það merkilegt orðið faðerni sem notað í frumtextunum er fjölskylda. Venjulega taka fjölskyldu nafn heimilis föðurinsins. En fjölskylda Guðs bæði á himni og jörðu tekur á sig nafn föðurins. Om ad so er gríska orðið sem notað fyrir nafn og það þýðir að nefna og tilnefna með kenninafni eða með valdi og meðtaka eðli og játa út. Faðirinn hefur nú þegar innsiglað okkur með blóði lamsins og heilugum anda og með skýrninni í nafninu sem Jesú bauð lærisinn sínum að nota í Matteusar guðspjalli 28. kafla þá eru við líka innsiglu með nafni hans. Ef við tökum okkur nafn föðurins í skýrninni, þá tökum við á móti nafni sem umbreytir okkur frá

0: dýr til dýrðar. Því þetta er nafni sem öllu nöfnum aðra. Þegar lærisveinarnir skýrðu hina ný endurfættu í Kristi í postulusögunni, þá skýrðu þeir í Jesu nafni vegna þess að þeim var sagt að skýra í nafninu sem faðirinn, sonurinn og heilagur andi áttu sameiginlegt. Faðir, sonur og heilagur andi er ekki nafn, heldur eru það titlar. Jesús er Yeshua á hebresku sem þýðir Jehova frelsar eða Jahve frelsar. Þannig að sonurinn ber líka nafn föðurins og hjálparinn, andinn heilagi, sendir faðirinn í nafni sonurins eða Jesu nafni eins og 14. kaflinn í Jóhannes guðspjalli segir okkur. Það að taka skírn í Jesu nafni er lykil atriði til þess að vaxa andlega. Þegar við förum undir vötn nafnsins í skírninni, hefur nafn drottins þau áhrif á okkur að holdlegi maðurinn okkar eða leirinn í okkur verður deigur og við verðum því mótanlegi í höndum Guðs þegar hann setur okkur á hjól reynslunar. Þá getur hann móta úr okkur kér sem ber eðli hans og fyllist að dýrð hans. Dýr Guðs gefur okkur kjærleika eins og sáðkot sem rótfestir og grundvallar okkur. Honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir það sem við byggjum eða skynjum. Með því að hafa fengið opinberun allsnægti Guðs sem hann gefur okkur langt fram yfir vonir okkar á væntingar, þá getum við lofað hann og gefið honum dýrðina með auðmýkt og lítilæti eins og Páll postuli. Kæru vinir, nú höfum við lokið við að fara yfir kafla 3 í Efesbréfinu. En í næsta þætti þá förum við í kafla 4 þar sem Páll tekur fyrir skipulag kirkjunar. Ég vil þakka ykkur fyrir áhörnin í dag. Og bið þess að náð og friðu drottins sé með yður öllum.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigurðsson Efesusbréfið og Frumkirkjuna.

0: Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brottreka. Þetta segir í Jóhannesa Guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, ég kom til Jesu sár af synd, af sorg.
1: Hver setur sól á sinn stað?
2: Komið sæl, ég heiti Elín Stengursen og ég að senda út frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri og þú ert byrjað að hlusta á hana Siggu Helgu og Gospelkór Philadelphia syngja Jesús lifir enn.

Já, þetta er svo flott lag. Finnst ykkur það ekki? Að Jesús, hann lifir alveg saman hvað gengur á og hvað er að, þá er Jesús lifandi enn og alltaf til. Alltaf tilbúin að hlusta á þig og mig. Ég heiti Elín og ég að senda út frá Akureyri og mér langaði til að fara svona aðeins út fyrir það sem að ég vön að gera. Að því að ég og þrjár vinkur mínar sem höfum verið að starfa eða á vegum lindarina hérna, við fórum út að borða í gærkvöldi og áttum yndislega stund saman eins og hálfgerð svona ásátið hjá okkur og við vorum að spjalla lindin og hvað hún gerði mikið fyrir okkur og það kom margt fram og uppörun og hvatninga fram og tilbaka. Og svo spurði ég, stelpur, hvaða óskalag viljið þið velja? Og þessa stúlku sem voru með mér, það var ég og það var Dísa sem í útsendingu á mándum. Það var Lára sem hefur staðið fyrir söfnunar átökum hérna fyrir lindina, staðið sér rosalega vel. Og svo hún Anna okkar sig sem búin að vera með Dísu í gegnum tíðina og alltaf tilbúin að leggja hönda plóg. Og þær gáfu mér sitt hvort lagið og svo valdi ég síðasta lagið og mér langar til þess að lesa fyrir ykkur það sem að mér finnst passa við fyrsta lagi sem lagið hennar Dísu. Dísa ein af þessum sérfræðingum í íslensku lögum. Hún kemur hérna niður og leitar að lögum og hún finnur lög sem að ég bara í hverskið sem ég hlusta á hana þá bara, what? Eigum við þetta? Og það svo gaman að hlusta á hana. Ég hveti ekki að hlusta á hana mánudagsmorgunum frá klukkan 9:30 til 12. Don't let me miss the glory með Carl Carter það lag sem hún valdi. Og í tilefna því þá vill ég segja þér þetta þýðir ekki láta mig missa af dýrðinni í himnaríkinum og hérna á jörðinni líka jafnvel. En það stendur í Jóhannes 3:16 því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig að til þess að við missum ekki af glóri eða dýrðinni þá svo gott að gefa Jesu hjarta okkar til eru honum og leifa honum að koma stað. Það stendur líka í 17. versi, Guð sendi ekki sonin í heiminn til þess að dæma heiminn,

heldur til þessa frelsar. Og þrá, hann þráir svo, elsku vinur minn og vina mín, hann þráir svo að þú eignist eilíft líf, trúir á hann og leifir honum að koma inn í lífið þitt og leifir honum að vera drottinn þinn og Guð. Og veistu, þegar við tökum okkur tíma með Guði, þá er allt mögulegt. Við skulum hlusta á það, Don't Let Me Miss the Glory, í til heiðus hennar Dísu sem hefur staðið vaktina í svo mörg ár. Takk Dísa mín.

Don't let me miss the glory, söngan Carl Carte og þetta var óskalagina Dísu. En við vorum hana fjórar og önnur starfsmaður Lindarinnar, hún Anna sig, hún valdi Íslandi landi, það blessaði hana svo mikið og henni fannst þetta svo yndislegt. Og í tilefni því þá ætla ég að skrifa, lesa fyrir ykkur hérna, að því að landi okkar er svo dýrmætt og það er svo mikilvægt og nú erum við að fara í kosningar og fleira. En ég ætla að lesa í tilefni af þessu lagi í fyrra Tímoteus 2, fyrsta og áfram. Og hann segir og ég segi við okkur öll, fyrst af öllu hvet ég til að biðja og ákalla Guð og bera fram fyrirbænir og þakkir fyrir alla menn. Biðji fyrir konungum og öllum þeim sem háttur settir og ég ætla að breyta þess aðeins. Biðji fyrir forsetanum okkar og ráðherranum okkar og öll og hérna og alþingismönnunum okkar og þeir sem stjórna sveitafélaganum okkar og borgarstjórninni og líka hérna bæjastjórnunum um landið. Þetta eru nefnilega okkar konungar og þeir sem eru háttsættir. Og af hverju eigum að byggja fyrir þeim? Jú, til þess að við fáum lifa friðsamlegu, rólegu lífi í guðsótta og siðpríði. Þetta er gott og þóknalegt guði frelsar vorum sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Og við þráum öll að Ísland verði kristiland, að Biblían fari inn í bækurna, að Biblían farin inn í skólana og þetta verði blessað land Guðs. Og þessum skulum við taka undir þetta með fjallabræðrum Íslandi landið. Því það er svo fallegt.

Þetta var fyrir hana önnu sig sem var að valdi þarna Íslandi landi og það svo rosalega gott að eiga þetta yndislega land sem að Guð gefur okkur. En núna ætla ég að spila Filippi Hanna You're Still God að því að Guð hann still God. Hann alltaf sami, hann mun aldrei yfirgefa þig, hann mun aldrei láta þig bara eiga þig. Hann alltaf nálægur tilbúin að hjálpa þér. Svo við skulum hlusta á þetta lag og svo fáum við boðskap dagsins.

0: Nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill er drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
1: Komið sæl, Guðmundur Guðmundsson heiti ég og flyt ykkur boðskap dagsins. Og ég ætla að byrja á því að lesa texta uppstigningardags eða Guðspjall uppstigningardags í Lútersku kirkjunni og hann svona. Síðan fór Jesú með þau út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þau. En það varð meðan hann var að blessa þau að hann skildist frá þeim og var uppnumið til himins. En þau féllu fram og tilbáðu hann og snýru aftur til Jerusalem með miklum fögnuði. Og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Þannig hljóðar Guðs heilaga orð og sæl eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Þetta merkilegu texti sem lesin á uppstigningardag þegar Jesús hverfur frá lærisveinum sínum. Í fyrsta lagi þetta gleðileg kveðjustund vegna þess að hún kemur eða kom með eitthvað nýtt. En jafnframt má ætla að Jesú hafi lyft höndum og flutt blessunar orðin sem hver messar endar á hjá okkur. Drottinn blessi þig og varveiti. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Já, hugvekjan ekki alveg svona stutt, þó var sér komin amen. Ég ætla smástundi viðbúta huglega með ykkur þessi orð, blessi þig. Ég hef haldið mikið upp á þessi orð og vanið mig á að blessa svona, blessi þig, eða kveðja, eða hilsa. Ástæðan svo að til þess að kvelja ekki söfnuði mína fór ég í söngnám og naut þess að læra hjá Guðmundi Jónssyni, en sem eru vita það að ég prestur. Og sem við kannast nú eflaust við Guðmund Jónsson af eldri kynslóðinni, hann var með djúpa og fallega rödd. Hann heilsaði með þessum orðum, blessi þig. Reyndari byrjaði hver tími með því að taka í nefið. Það opnaði svo vel upp í hausinn þar sem tónninn lifir, sagði hann. Hann sagði mér frá því að einhverju sinni var hann í heimsókn hjá Sigurði Pálssyni vígslubiskupi fyrir sunnan á Selfossi og talaði tóbakið væri sitt fagnaðarerindi. En eitthvað fór það fyrir brjóstið á biskupnum. En hvað það? Neftóbakið tók ég á meðan ég var í söngnámi hjá nafna mínu. Mér tókst að hætta, en það betra fyrir meðhjálparana því annars væri altarið alltaf útatað í tóbaki eins og var tíðin á 19. öldinni þegar engi var maður með mönnunum að tæki nefið. Jæja, en í bænabók Karls Sigurbjörnssonar, sem ég held mikið upp á líka, á, er að finna forna keltneska bæn og hún svona. Blessi mér og Guð þá jörð sem ég geng á, blessi mér og Guð þann veg sem ég feta, blessi mér og Guð það fólk sem ég mæti í dag, í kvöld og á morgun. Amen. Hugvekjan ekki alveg búin að þá.

Ég tel að við Íslendingar finnum okkur vel í keltneskri kristni vegna þess að hún sé okkur í blóð borin, þegar að segja hún arflefð okkar. Þá ekki síst við tenginguna sem þessi bæn hefur að geyma, góðvildina, samstöðuna með fólki og að við hluti af náttúrunni. Í bæn tengjumst við Guði og Guð tengist okkur. Það fagnaðarindin. Svo þá má færa rök fyrir því að tóbak nafna míns sé fagnaðarindi því að það tengir kallana saman í það minnsta sem láta tóbakspungin ganga á milli sín. Ég samt einu sinni bænasálm út frá þessari keltnesku bæn. Í honum reyni ég að tjá þessar djúpu tilfinningar sem samband við Guð hrærist í, undrun og þakklæti. Fyrsta erindið svona. Blessa mér, góði Guð, á jörð sem geng ég í sköpun þinni. Gjafirnar þig með þakkargjörð, þér þjóna ég með glöðu sinni. Það sem mér finnst svo heillandi við keltneska kristni sterk tenging og virðing fyrir náttúrunni eða sköpunartrúin. Síðustu árin hef ég verið í hálfu starfi sem prestur og lagt stund og myndlist á móti. Síðastliði sumar fórum við gerða systir mín upp í Mývasveit að mála. Þetta sameiginlegt áhugamál okkar. Þarna við vatnið og ofta þegar ég út í náttúrun að teikna og mála tengist maður. Ég vil segja á yfirnáttúrulegan hátt náttúrunni að horfa og sjá það sem blasir við augum. Krassið og litanótkun tilraun til að tjá þetta undur sem náttúran Láta heillast, undrast, lifa þessa stund, tengjast lífinu. Það þarf svo sem ekki að vera málari til þess. Stundum við talað lífskúnsner, listina að lifa. Finna jörðina undir fótum sér, undrast allt í kringum sig. Þá vakna líka þakklætið og þessa tvær tilfinningar, undrun og þakklæti, fylla mann gleði svo maður vill láta gott af sér leiða. Það eitthvað guðlegt við þessa lífsafstöðu. Annað erindi svona. Blessa mér Guð þann vonar veg sem vísar þú mér, gæfu sporin. Í morgun sól mig signi ég og sofna í bæn á höndum borin. Að eiga Guð að treysta því að æðri máttur leiði mann áfram. Þegar við nálgumst kviku lífsins og sjáum hlutina eins og þeir og líf okkar og erfileika auðvelt að missa móðin. Óttin og angistin líka trúalega tilfinningar. Í bæninni ræktum við sambandi við Guð og það sem fagnaðarindi sem Nýja testamenti boðar að Guð tengist okkur. Það annað atriði í keltnesku kristninni sem athyglisvert. Eða grundvallar atriði kristina trúar að Guð með, birtir sig, leiðir áfram veginn, gengur með okkur á veginum, jafnvel ber okkur uppi, tekur okkur í faðmsinn þegar við við það að örmagnast. Guð vísar okkur veginn áfram. Dæmi sem foreldrar þekkja ástin og umhyggjan fyrir börnunum sínum að engin ógæfa hendi þau, heldur að þau verði hamingjusum. Kannski kunnum við ekki að koma orðum að bæn okkar en bæn meira en orð. Orðalaus ákall okkar Guð, eða orðalaus ákall okkar Guð að byggja með okkur. Eins og Jesús gerði þegar hann bað fyrir öllum mönnum. Í bæn ræktum við tengslin við Guð að morgni, miðjan dag og kvöldi. Þetta ekki eitthvað orðakjálfur, heldur lifandi samband við Guð. Þriðja erindið. Blessa mér Guð hver dýrðar dag með dögun lífsins mér í hjarta mæti ég fólki, hugsa hag og heill þeirra og framtíð bjarta. Í bænin við að rækta tengsl okkar við samferðafólk okkar og okkar nánustu. Svo sambandi við Guð streymi áfram til þeirra sem með okkur á veginum. Með bæna morgni það að opna þig og undirbúa þig að verða farvegur fyrir kærleika Guðs.

Guð fer ekki fram á endur greiðslu, heldur í gefandi, en það Guð gjafari allra góðra hluta. Mér finnst svo gott að sitja með morgunmatinn minn baðaður í morgunsól, þannig snýri borðstofuglugginn heima, ég svo heppin. Að hverju ekki að hugsa sem svo, með takti náttúrunar, að hver dögun tækifæri að láta gott að sér leiða fyrir samfera fólk sitt. Því hefur verið haldið fram að það sé meiri gæfa og hamingi því að hugsa hag og heill annara og láta gott af sér leiða en að sanka að sér hlutum og snúast sjálfa sig. Með því að tengjast öðrum með þeim hætti verðum við líka næmari hvert fyrir öðru. Síðasta erindið Blessa mér Guð á himnum, heim að hamingja og gæfa dafni veraldar allrar. Okkur geim í örugri hendi í Jesu nafni. Amen. Í keltneskir kristni að finna helga staði. Þar talað að himinn og jörð mætist. Það sem guðþjónustur og messur eru haldnar helgast staðurinn. Við vígjum kirkjur í þeim tilgangi að búa til bænastaði. Ég geimi með mér reynslu frá því ég var í námi í London. Þar eru tvær merkilega kirkjur og reynda miklu fleiri en þessar eru sérstakar. Það vestminister Abbey sem margir kannast við en kannski minna við vestminister katedral. Svo fyrir aðalkirkja anglikana en hinn katholskra. Þegar komir inn vestminister Abbey trublast maður á túrisma svo það verður að smala þeim út þegar tíðagjörðin hefst eða athafnir í kirkjunni. En þegar ég kom inn í Vestminister kathedral, fann maður strax að þar var bænastaður, enda fólk að koma þanga til að gera bæn sína. Það þarf svo sem ekki kirkju til þess. Ég á mér bænastól heima sem minn helgistaður þar sem himinin opnast. Ég skil þessa kveðjustund Jesu þannig að Guð sýndi okkur þá eins og áður að himinin okkur opin. Frá Guði streymir blessun sem allir mega opna sig fyrir. Það þarf enga töfra eða tekni til að geta það. Heldur þér himinin opin eins og morgun sólin sem skín á þig. Guð gengur með þér vegna þess að hann skapari þinn sem gefur þér hverja stund. Og allt sem þú þiggur úr hendi hans. Bænin að opna sig fyrir því undri og þakka. Þetta lífsglöð trú sem tengist Guði, fólki og náttúrun á lifandi hátt. Guð geymir okkur í örugri hendi, í Jesu nafni. Amen.

0: Guðmundur, nú stal ég þér hérna og þú færð ekki að fara út fyrir hún að spjalla við mig aðeins.
1: Já, það bara ánægjulegt.
0: Já, það ekki?
1: Jú.
0: Heyrðu, þú með einhverjum rosalega flotta skel.
1: Já, þetta hörpuskel og á henni málaður kross og þetta Jakobskrossin og þeir sem ganga Jakobsvegin, þeir kaupa sér gjarnan svona skel og leiðin, Jakobsleiðin frá til Santiago Compostela mert með hörpuskeljum eða svona táknum og svo örvar, svo þetta svona svo örvarleiku sem maður var í gamla daga, maður bara fylgir örvarum og já, þú vildir að ég segði frá sem sagt, gungu okkur hjóna til Santiago
0: Já Og ef ég má byrja þig að byrja á byrjuninni, Jakobs leið, hvað það?
1: Þetta eina af pílagrímaleiðunum, en í kristninni þá voru pílagrímagöngur, menn fóru til helgra staða og þetta var þó á viðöldum og kaþólkum tíma og reyndar þetta við enn og einu sinni þá var nú tveir kaþólkið menn sem fóru frá munkaþver á hérna í Eyjafjarðarsveit og gengu til Rómar sína pílagrímagöngu það tóttu löng leið og þeir náttúrulega fóru með bát yfir hafið
0: Já, ég ætla bara að segja gengu þeir að sjónum við Jesu
1: held ekki
0: Nei.
1: En svo þessi leið og það helgisögnum það að Jakob Póstul hafi farið til Spánar og þess vegna heitir þetta Jakobsleiðin og í Santiago svona helgistaður sem helgaður minningu hans og þangaði gengumenn gjarnan sína pílagrímagöngu.
0: Hvar byrjuðu þeir?
1: Já, við gengum þessa leið frá Porto til...
0: Hvað Porto?
1: Það í Portugal, það eina hafnaborgun, það norðan við Lissabon og til Santiago sem norðalega, norðvestu Spáni. En kona mín fyrir tveimur árum, hún gekk frá

0: Frakklandi og það er svona lengri leið, það er endar 800 kilometrar. Ég er voðalega stoltur af því en kann nú ekki við að ég sé að segja frá því hvað þá við útarpið en við sjáum til hvað ég fæ það ég kem heim. En við gengum þessa leið frá Porto til Santiago sem er 260 kilometrar. Og já, sem við kannski halda það að menn gera þetta svona til þess að að réttlæta sig og fá aflátsbréf þegar þeir komu til Santiago svona, og eru að svona, vinna gegn syndum sínum og fleira en þetta er miklu meira þetta er pílagrímagöngur og hafa einlega verið vakning með pílagrímagöngur og þetta er ganga lung ganga sem tekur dóldi á en þetta er líka innra ferðalag og það það sem kannski skiptir mestu máli og reyndist mér líka vera það og þetta var einstaklega við gengum sem sagt frá Porto og gengum þá með ströndinni svona sjávarleiðina en það eru fleiri leiðir sem liggja þarna og það sem gerist að maður hittir fólk sem eru á sömu vegferð og það verður einhver merkileg tenging á milli fólks og þegar maður hittir fólk sem hefur gengið þessa leið og við síðasta daginn í Santiago þá fórum við út að borða og hittum þá Indverja sem hafði opnað veitingastað þarna í borginni og bauð okkur í mjög indverskan mat og svo alveg einstakan eftirrétt sem kannski segja ykkur frá á eftir en hann hafði gengið þá frönsku leiðina frá Frakklandi til Santiago og það hafði haft svo mikil áhrif á hann að hann sem þetta opnaði veitingastaði í Santiago og þegar hann var að segja frá upplifun sína á leiðinni að þá bara heillaðist maður og það sem hann hafði gert sem hann var kokkur að hann hafði þá stoppað með fólkinu sem hann var samferða og boðið upp á mat bara það sem var ráningastaður og það hefði svona skapað þessa merkilegu stemning og við fengum að reyna það nokkrum sinnum að þá safnaðist fólki saman og gestgjafinn eða þeir sem eru með svona albergi eða gisti hús fyrir pílagrímana að hún hélt mikla og merkilega ræðu yfir okkur og talaði um þessa tengingu sem þessi leið hafði og það er eitthvað svona alveg einstakt að maður tengist þarna fólkin á leiðinni og segja alltaf bon comino sem þetta óska góða ferð á veginu og þetta er einstakt ég held reyndir að heilagur andi sé að vinna þarna heilmikið á þessari leið og fólk kemur þarna sumt með erfiða reynslu gengur þessa leið og er að vinna úr í rauninni þessum kannski sársauka, sorg missi og það hjálpar og líka þetta að finna við erum ekki ein í sorginu heldur í erfileikunum heldur erum við samferða. Og það var einmitt það sem þessi kona talaði þegar við vorum í þessari máltíð. Þarna vorum við ólíka þjóðir, ólíkan bakgrunn, en það eitthvað sem samin okkur, við erum manneskjur, við erum elskuð að guði, við erum samferða. Og það var svo gott að upplifa þetta. Nú gæti ég haldið áfram endalust að segja frá þeim sem við hittum á leiðin en þetta skapar þetta djúpa og innilega samfélag einn hafði og ég haldið áfram
1: Ein spurning áður en hérna hvað voru þið mörg? Voru þið mörg að ganga eða voru þið bara tvö saman að ganga?
0: Við byrjuðum tvö og hingið verð kona mín og svo slóst dóttir okkar Guðrún Rut og hennar kærasti Tommy í hópinn þegar við vorum komið til Spánar og gengum með okkur síðasta
1: leiðin. Þannig að þetta er
0: þetta var ekki
1: hópur.
0: Við vorum ekki hópur, það er búið upp á hópa, það er til þess að Elinborg Sturludóttir hefur búið upp á svona sem er prestur í Dómkirkjunni, sem þetta hópferðir og ég veit að fólk hefur tekið sér saman og farið. Og það er líka ágætt, sumir þeir kjósa kannski að vera á hótelum, sumir hjóla, en það er eiginlega skemmtilega að vera á þessum albergjum að gistiheimilum sem eru fyrir pílagríma. Og það er

Það er eins og að fara í fjallakofa hérna einhver stöður upp á hálendinu, sko, það eru svona kojur og, og fólk er þetta sama, það er útbúinn svona grundvallar aðstæða sturtur og aðstæða til þess að borða.

0: svolítið einn en samt fullt af fólki að ganga þessa leið.
1: Já, já.
0: Þannig að maður tengist guði, maður getur fengið tækifæri til að tengja guði í þessari ferð. En ég líka öðru fólki, maður ekki alltaf hreint umvafin öðru fólki sem þannig að það hindri manni að tengja skuði.
1: Nei, nei, maður ræður því, maður heilsar fólkinu og svo bara hvernig við erum, hvernig persónu við erum, sem við eru bara út á við og eins og tengdasonur minn sem hittir alla og talar við alla og við fjölskyldnarnir kannski frá meira lokuð en samt það bara Já, það þessi tenging og svo líka að ganga hérna með ströndinni og finna hafgóluna eða stormin stundum blása á sig og sjá öldurnar og upplifa náttúruna og það sem sagt þetta, já, þetta þrennt sem svo mikilvægt, tenging við Guð, tengingin við fólkið og sína nánustu og svo tengingi við náttúrun og allt þetta hluti að því að vera í sambandi við Guð.
0: Er þetta erfið leið fyrir fólk sem á kannski erfitt með að ganga?
1: Já, maður það nú að rekna það út en ég veit
0: að fólk... Er þetta mikið upp á við og niður á við og svoleiðis eða...
1: Já, það landslagið í... Já, þegar maður gengum með ströndinu þá vera nokkurn veginn bara sléttað bara með strandlengjunni og... En svo þegar maður kemur nær Santiago þá eru dálítið af hæðum. En þetta eru engar fjallgöngur, þetta eru oft malbyggaðir vegir en sum staðir eru nú bara svona malar leiðir. En ég áskotnaðist bók hérna.
0: Áður við fáum að heyra hana, þá langar mig til þess að við brjótum þetta aðeins upp með einu lagi. Ég valdi hérna Anna Sigríður og Írisi með Solitude. Að vera ein með Guði, skulum hlusta á það.

Halleluja, halleluja, yndislegi drottinn minn. Ég bara lofa þig fyrir það að þú ert lifandi Guð. Þakka fyrir þetta tækifæri sem við fáum núna til þess að biðja til þín fyrir landi og þjóð. Drottinn minn, og ég vil lesa hérna aftur í fyrra Páls bréfi til Tímóteusar. Það sem að hann hvetur okkur til þess að biðja fyrir konungum okkar, öllum þeim sem hátt settir eru og við fáum lifa friðsælu og rólegu lífi í Guði sótt á síðbríði. Þetta er gott og þóknarlega Guði sem að vill að allir menn verði hólpnir og komist í þekkingar á sannleikanum. Drottinn minn, á þessu komum við fram fyrir þig, heilagi drottinn minn. Og við byggjum þig, heilagi drottinn, að þú varvitur og vermdir landið okkar. Þú vermdir okkur frá öllu illu og illu öflur sem við vilja eyðileggja það að þitt orð fá að flæða landið okkar. Við byggjum drottinn minn að orðið þitt fá að koma aftur inn í skólana, elsku Jesús minn. Og við byggjum núna, vill ég sérstaklega byggja fyrir kosningunum sem er framundan eru, faðir minn. Það er verið að velja menn til að stjórna svæðunum okkar. Bæjunum okkar, sveitastjórnin okkar, borgastjórninni og ég bara byggði faðir minn að gefa okkur visku til að velja réttu aðilana og ég byggði sérstaklega fyrir þeim sem koma inn í stjórnuna eftir helgi drottinn minn að þú blessir þetta fólk og varveitir að þú gefur þeim auðmýkt til þess að leita þín og að þau hlusti. Faðir minn að þau komu úr kassanum því það er svo oft sem að við erum bara sjáum bara eina hlið á málunum og við örkum þanga drottinn minn en svo sjáum ekki afleiðingar af þeim ákvörðunum. Og þess vegna bið ég faðir minn og þú gefur öllum þeim sem fara í stjórn eru kostnir að fara í stjórn yfir bæjum landsins, yfir sveitum landsins og yfir borginni að þeir fáu að sjá allar hlíðar, aukaverkanir að hverja einustu ákvörðun og gefðu þeim svo heila í andi minn visku til að taka réttar ákvörðunir. Varveittu landi okkar og þetta fólk frá því að taka vitlausar ákvörðunir. Drottinn minn, ég bið líka fyrir öllum þeim sem er að vinna þessu hættulegu störf, lögreglunni, sjúkraflutningafólkinni, slökkuliði, björgunarsveitum, drottinn minn, þeim sem eru að fara út í alls konar veður og aðstæðu til þess að hjálpa öðrum sem eru í hættu staddir. Við lyftum þeim upp til þín, við byggjum að vernda þau og blessa og við byggjum að senda þeim englahjálp. Bæði til þess að finna þá sem eru týndir, til þess að hjálpa þeim sem eru slasaði drottinn minn og til þess að vera bara með þeim og gefa þeim ná til þess að koma heilir heim, faðir. Með þann sem þau eru að leita að eða sækja. Faðir minn, ég byrð sérstaklega fyrir lögregluna þín vernd og varðveisla sé yfir lögreglunni og fangavörðum og þeir sem eru að sinna þessu lögreglu málum eins og á landamærunum, drottinn minn, gefðu þið náð og visku til að starfa rétt og vel, faðir, í Jesu nafni. Og svo bara vil ég lofa þið fyrir það að ég má byrja fyrir einhverjum

einasta einstakling hérna landinu. Ég byrði að fylla okkur á hungur og þrá eftir að þekkja þig, þrá eftir að langa til þess að verða börnin í drottin minn. Og þegar við heyrum orðið þitt að þá opnist það fyrir okkur það, það bara verið svo ljós sem að skín inn til okkar, faðir. Ó, Jesús, ég byrði svo undirbúið hjörtu allra Íslendinga sem ekki hafa gefist þér, undirbúið þannig að þau séu tilbúin þegar að þau heyra orðið og þau taki við því, faðir, í Jesú nafni og að þessi einstaklinga megi vera nýtir þjóðfélagsagnar. Ég vil sérstaklega byrja þessa bæn fyrir þeim sem eru útigangsmenn, þeir sem og fólk, konur, fólk sem er búin að gefast upp í lífinu og eru bara í vonleysi fyrir föngum drottin minn sem eru að afplá sína dóma og þeir sem eru búin að brjóta af sér og eru betra að komast inn. Ég byrð fyrir þessu fólki að þú mætir þeim. Að þú komir þannig inn, þú fyllir heilagan andinn minn, þú fyllir þau að hungru og þrá eftir þér og þau gangi inn í það sem þú hefur fyrir þau, faðir. Drottin minn í Jesú nafni því að þú elskar allt fólk, faðir. Og ég bara lofa þau fyrir það að við mögum leggja allt í þínar hendur og ég þakka þau fyrir alla sem er að byggja með mér. Ég byrja að blessa þau og blessa þau. Allt það sem þau eru að gera og gefðu okkur virkilega að fá framgang í því sem við erum að gera. Heilagi drottinn minn í Jesú blessaða nafni. Amen.

Þetta var bænastundin og við, ég hef fengið að halda honum Guðmundi hérna ennþá hjá mér og ég bara verð að segja ykkur, þetta alveg svakalega flott skel, stór skel sem hann með framan á sér í rauðu bandi, hún

0: hún er svona gul, hvít, drapletuð, rosalega falleg og framan á, akkurat í miðjunni, er svona kross sem er úr, í rauðu, alveg óbóðslega fallegt.
1: Þetta var Jakobs krossin og á leiðinu þá eru stundu styttur af, af förufólki, að þessu förufólki sem gengur hana, þessa leið.
0: En þú ert að segja okkur frá Jakobsgöngunni sem að þú fóst í með konuninni
1: Já.
0: Og svo dótturinni og tengdasinni
1: mm-hmm.
0: og það er ein spurning að hún ferð að segja okkur meira inn það þeir sem að hafa áhuga fyrir að fara þú ert búin að segja okkur það að þetta getur verið svona svolítið ábrattan en ekki samt mjög það er mikið af málbyggum vegum og samt að ganga í fjörunni En hvað með mat og gistingu? Þú varst eitthvað að segja það eru...
1: Já, ég sem á gisti heimilum er stundum sem matur og ég var að segja eitthvað frá kokkinum sem eldaði fyrir samferðafólki sitt svona eða þá sem hann hitti í hverjum stað og fólk tekur sér saman um það stundum en svo náttúrulega veitingastaðir á leiðinni og Og svo eru sérstakar pílagríma máltíðir og ég lýsa einni sem við lendum
0: Já,
1: í.
0: Já, endilega.
1: Það var sem sagt, við byrjuðum á, svona, náttúrulega í Portugal með ströndinni, náttúrulega mikið að sjávarfangi og þar fekk maður náttúrulega skelfisk og ég veit ekki hvort að kolkrabbar séu listugir fyrir okkur en það er svona einlega þjóðar í ettur þeirra. En það er mjög gott og svo rækjur, stórar og fína rækjur og í svona, það var svona forrétturinn í svona hrísgrúna, ja, með hrísgrúnu. Og þegar við búum með forréttin að þá kom súpa og við borðum hana náttúrulega alla vegna svo við það heldum að vera aðalrétturinn. En svo fengum við grillaðan fisk, eitt stykki hvort okkar. Og með þessu var náttúrulega mikið af víni þarna og við fengum svona hálfan lítir í svona vaskönnu af víni til þess að drekka með þessu. Já, þá varum við náttúrulega vel svo til að alveg að springa og þá kom eftirrétturinn. En það náttúrulega þegar við er á göngu allan daginn að þá er náttúrulega verðum að svangur.
0: Já.
1: Og svo er maður svo þreyttur að ef maður hefur átt í svefn vandamálum að þá hverfa þau eins og dökk fyrir sólu. Það er bara þannig.
0: Já.
1: En eins og ég impraði á þá er þetta ekki bara ganga, þetta er líka andlegt ferðalag og þá uppgötvar maður að líkaminn og sálin er nú dálítið tengd en Það var eitt morguninn að þá að kona mín vildi endilega fara og ná morgunsólinni svo að hún var að tala að vakna, ég veit ekki hvenær, bara sex eða jafnur fyrr til þess vegna sem hún hafði gert það í fyrri fersinni. En við náðum því nú ekki alltaf en stundum og mér áskotnaði einu kaffihúsinu, fannig sem að fór náttúrulega ótt á kaffihús og fekk sér gott kaffi, að þá fekk ég hérna... kifti ég litla bók sem heiti Liturgy for the Pilgrim eftir Seth Grotske og eða kallað bænabók pílagrímsins og það eru margar ágæta bænir og kannski segið daldi frá hinu andlega ferðalagi sem hefst og skrifar þar eina bæn bænakjör í birtingu með rísandi sól yfir ökrónum og mjög skaldlegt og það svona upphæfir svona Þú hefur gefið okkur sólarupprás. Þú hefur veitt okkur fegurðin af náðinni. Þú hefur heillað okkur með mikilleik þínum. Þín undursamlega list í sköpuninni vekur lofkjörð í hjörtum okkar. Og það er dálítið þessi tilfinning sem maður fær þegar maður leggur á stað á mótni og sólin birtist manni og fer að hlýja manni. Maður leggur kannski á stað þegar er svalt. En svo gerist það nú á Spáni að þá getur orðið heitt á Portugal og við lentum nú á þessum tíma, það var í byrjun apríl, að þá var 27 stiga hiti og steikjandi sól og svo finnum að fyrir því að svo fyrstu dagarnir hjá mér að þá hafði verið í of þykkum sokkum bara svona

taktísk atriði og þá eitthvað maður að þetta snýst bara um lífið eins og það kemur fyrir og það önnur bæn hann að ég þessari ágjötu bænabók sem ég í hugaðataldu, ég las alla bókina og það bænakjörða göngu í morgunsvalanum og þessi bæn að upphafið svona Jesú, takk fyrir þennan hressandi morgun morgunsvalin þennan dag svo mildur við mig hitin og ríkið svitin og óhreinindin óþægilegi verkurinn og nagandi óþólið allt fjarri Þessi staðir eins og þú hafir gefið mér þennan sérstaka stað handa mér þessa stundina. Andvaran í trjánum, dögginn í grasinu, söngur fuglana, hlátur læksins og áfram heldur ferðin móts við markið. Takk, Jesú, fyrir morgun stundina. En svo það líður á dagina þá mann kannski farið að verkja og pókin orðin þungur og þreytan farin að segja til sín. En þetta þá þetta leyndarmál sem Guð hefur sett í takt dagana að það kemur hvíldardagur. Og þegar maður búin að þreyta sig svona, taka á og ganga þessa erfiðu göngu og þegar maður kemur í áfangastað, þessi léttir, taka sig pokan og fara úr skónum og svo hitta fólk og fá sér svona góða pílagrímamáltíð og gleðjast og fagna með samferðafólki að þá uppgötum maður að þessi taktur svo dásamlegur og maður einlega þarf og það í þessari ágætu bænabók að maður kvættu til þess að fara með þessa reynslu inn í hversdaginn og það hluti af þessu andlega ferðalagi þó sé ekki annað en að uppkvöta það að vera lifandi, að takast á við hlutin eins og koma fyrir, að þá að þess virði. En svo líka að hittum að fólk sem var að takast á við mjög erfiða reynslu eins og ég nefndi áðan og það þetta einlega meðferð. Og ég geti sagt ykkur, við kölluðum einn manninn Jesús á veginum, vegna þess að hann reyndist okkur einhvern veginn þannig að hann var fyrirverandi kaþólikki en hafði svo farið í geðlæknisfræði og hann einhvern veginn tengdist okkur ótrúlegan hátt og talaði við okkur og hann var eins og hann þekkti okkur hvert bein og það sem ég fannst undarlegt að það var hann spurði dóttir mína pappi þinn prestur? Ha? Hvernig gat hann vita það? En það þetta sem Jesús segir líka á einu stað að við mætum Kristi í náunga okkar líka og þetta andlega ferðalag, það með fólki og þetta líka að maður ekki einstaklingur einn út af fyrir sig, heldur við manneskjur sem samferða og það kannski sú reynsla sem mér dýrmætist eftir þessa göngu. Svo stoppaði maður í kirkjunum náttúrulega líka og þetta var á föstudaginn í Dymbilviku og þá búið að setja svona fjólubláa merking borða víða og svona myndir úr píslagöngunni voru jafnvel á strætum úti og á föstudaginn langa þá var svona upplifuð þegar svona þessar táknmyndir eru settar á eða borðnar strætin og þetta eins og jólin fyrir þeim vegna að páskarnir er stærri hátíð og fólki safnaði saman og fylgdist með og þarna voru lúðrasveitir og frá hernum og frá sjóhernum og svo lúðrasveitir skólana og þetta var stórkostleg upplifun að sjá sem þessar píslargöngu sem eru á föstu deginu langa og svo fórum var í kirkjur og við lendum á prestastefnu í túi á Spáni allt innu passaði það að fara í guðþjónustu og fólki kom inn það kraup bað bænirna sínar fór fram og skriftaði og svo var altaris ganga en í þessari messu það var miðvikudagi fyrir sem sagt í Dymbilviku
og allt inn á koma hana bara ég vissi ekki hvað

0: voru bara 50-100 prestar og þá voru þeir að safna saman til þess að vantalega undibúa páskahátíðina saman og það var einlega stórkostlegu upplifun að taka þátt í þessari guðþjónustu og bænaandinn er svo sterkur í kirkjana þarna, sérstaklega í Portugal og það var yndislegt að fá að upplifa þetta. En stórkostlegast og skemmtilegast að var þegar við komum til Santiago. Það er í Dómkirkjunum tókum þátt í Guðþjónustu og kaþólikka þarna, þeir nota reykelsi dáldið. En eftir að messan var svona komin að lokum að þá voru sex menn sem stóðu með kaðal sem var hengdur upp í rjáfur í kvelvinguna og svo var tekið kveikti á reykelsiskeri sem var fest í þennan langa kaðal og það var svona, hvað við segja, 60 cm á hæð og svo var því sveiflað kirkjuna og þetta var eins og maður sér kannski loftfimleika menn gera sko. Og ég var að velta fyrir mér ó, hann í páskakerti, ferði þetta í páskakerti og þarna stendur presturinn fyrir altari og keri sveiflast upp undir rjáfur og fram og tilbaka og kirkjan fylltist af reyk og auðvitað reykurinn úr gamla testamentum táknum nærveru guðs en presturinn ítrekaði það að með reyknum þá fara bænir okkar upp til Guðs og þannig uppgötvaði maður að í þessari andlegu hlið ferðalagsins að þá fullt af táknum trúarinnar og ég upplifði það sem að þau urðu einhvern veginn ekki bara döð tákn heldur lifandi og það fann maður líka hjá þessu fólki að það var bæna andin var svo sterkur og hluti af þeirra hverstas lífi.
1: Vá, já, þú ert búin að selja mér að fara þessa ferð.
0: Já, ég voru að sem flesti farið, þetta er lífsreynsla sem maður á til lífstíðar.
1: Já, þetta er alveg meiri áttar, vá, og þú sem ert að ná úti, ég hveti til þess að virkilega leifa er að skoða það að fara í þessa ferð, en segðu mér einn, nú varstu að upplifa allt mögulegt og bara nærveru Guðs og er eitthvað sérstök stund það sem þú og Guð eða Jesú voru saman, það sem hún uppgötvaði hann og hann einhvern veginn svona, já.
0: Já, það var eina allur andlegi þáttur ferðarinnar.
1: Það var bara frá A til Ö.
0: Frá A til Ö, þetta er ganga, þetta er pílagrima ganga.
1: Og hann var bara með þér
0: í Santiago að þá ég kann ekki spænsku en það mikið kann ég að ég áttaði mig á að guðspjallið að það var Emmausgangan þegar Jesús slæst í förum með lærisveinunum tveimur eftir krossfestingun og upprisuna og gengur með þeim og ræðir við þá og þegar Jesús, og hann er stoppar á gisti heimilinu og kannski er það ein stór táknmynd öll þessi albergi eða gisti heimili á Jakobsveginum að þegar Jesús braut brauðið að þá áttuðu þessi á að þarna var Jesús með þeim og kannski er það ágætis táknmynd texti sem segir okkur hvað Jakobsgangan er að það er að leifa sér það að ganga þessa leið við Guði.
1: Já, það er eiginlega bara þannig.
0: Það er ferðalagið.
1: Já, þú ert bara með Guði frá byrjun til endar.
0: En svo er náttúrulega líka, sem sagt, gengur fólk þessa ferð bara fyrir sjálfsig. Það þarf ekki að vera trúar til þess, heldur, sem sagt, er það bara, það var mín upplifun, en svo gengur fólk hérna bara til þess að vinna með sjálft sig og það er líka gott og maður heyrði sögur að því að það hjálpaði fólki.
1: Amen, vá, heyrðu, tíminn er farin frá okkur en ég er alveg óbóðslega þakklátt fyrir þetta.
0: Ég vil bara hvetja fólk til þess að skoða

0: þetta hvort að þetta sé eitthvað fyrir það en það, það náttúrulega að skoða og skipuleggja en það sem að ýmsar
1: Hvað kostar svona ferð? Það er eftir hvað og eyði miklu
0: Konan mín er fjármálar á þeirra á heimilun ég bara þig nei, nei, það var já, við erum, það er náttúrulega tiltölulega ódýrt að, að gista þessum gisti heimilum, pílagrima heimilum en svo ef fólk fer á hótel þá það náttúrulega dýra, matur
1: Þannig að maður getur valið frá
0: ódýrari,
1: frá ódýru upp í lúksus
0: Já, já
1: Það er allt þar á milli
0: Og svo einstöku sinnum eitt skipti þá tókum við leigubíl vegna að segja við urðum Það voru fæturnir orðnir heldur svona aumir
1: já,
0: En það, það er náttúrulega líka, líka hægt og... En ég bara hvetja fólk til þess að, að skoða þetta og svo líka hægt að fara í gönguferður og pílagríma göngur hér heima Það við, það stundum stóðum það hefur verið til dæmis í Laufáskirkju hérna fyrir norðan það verið gengitt í Skálholt úr borgarfirði og svo að það bara að, kannski ég hægt að bara spyrja AI pílagrímagöngur á Íslandi eða pílagrímagöngur á Jakobsveginum og þá finnum maður þetta þetta mjög, mjög vel þekkt og, og miklar upplýsingar og bækur um leiðin alls og framvegis En kannski verðum að fara að hætta núna en,
1: Takk fyrir þetta, þetta var alveg meiri háttar Þannig að þú sem ert að hlusta spurðu Guð hvort að þú eigir ekki að taka þátt í svona og leifðu þér að gefa Guði þennan tíma af því það svo greinilegt að hann Guðmundur minn yndislegur hann svo þegar hann að segja frá þess hann svo lifandi og það lýs frá honum bara gleði og, og bara já, þetta eitthvað meiri háttar En eins og að hann sagði þá komið að loka hjá okkur og núna þá ætla ég, það sem eftir að þessa mánað þá ætla ég að senda út þætti sem eru Hvítasun kirkjunu á Akureyri að því að mánamóti 30. og 31. eigum við 90 ára ammæli, Guðmundur.
0: Já, til hamingju með það.
1: Já, og þegar hún átti ammæli, þegar hún átti 85 ára ammæli fyrir 5 mánu síðan, 21, að þá tókum við Dísa upp þætti þar sem við vorum að fjalla hvað hefur verið sögu eiginlega kirkjunar. Og í dag þá ætla ég að spila þátt sem að fjallar tónlistafólki sem hefur komið við hérna í kirkjunum vegna þess að það ótrúlega margir sem hafa komið hérna við og sem hafa gefið út plötur og, og eru bara komnir á góðan stað sumir sumir eru bara kennarar eins og til dæmis hún Erna Varðardóttir, hún kennar út í Noregi og fleira og fleira og fleira og Ólafur Sófónís hann líka með stúdíó og að kenna og, og það svo margt sem að þetta fólk sem hefur komið hérna tónlistafólk hefur gefið komið við gefið, fengið gefið hérna og farið út og gefið áfram Þannig að fyrsti þátturinn sem við ætlum að spila tónlistafólkið á Akureyri, Hvítasunkirkjunni á Akureyri. En þú varst að tala að fá gott lag í endurinn og við ætlum að spila Faðir vorið með Björgvinni Halldórssyni.
0: Það vel tilfundið.
1: Það vel tilfundið. Þakka að kella það fyrir Guðmundur minn að koma og ég byrð bara Guð að blessa þig og konuna þína og ég svo þakklátt fyrir þetta. Og fyrir ykkur Takk fyrir að vera með okkur.
0: Bless ykkur.

0: Ég var í heimsókn hjá frænda mínum. Dóttir hans læknanemi og nú í námi erlendis en kemur hérna og þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana fullorðna fólki trúað og hún svaraði svona bara já þau eru meira minn öll trúið og þá sagði hann út hvers er það já þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufina en svo hlusta aðalega á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Símin 567 18 18

0: erum að rifja upp minningar ég, Elín Steingrímsen og
1: Dísa.
0: Við erum að rifja upp minningar hvítasunni kirkjunar á Akureyri og í þessum þætti ætlum við að fjalla tónlistafólki okkar.
1: Já, ætlum að reyna það.
0: Það ekkert smá mikill hópur sem hefur farið í gegnum kirkjun okkar.
1: Það á nóg að taka eila og komast færri að en vilja.
0: Já, það sko svolítið mikið satt í að þegar við vorum að byrja þá bara endaði með því að við þurfstum að taka einhvern út.
1: Já.
0: En mér sem þetta ætlum að fjalla tónlistafólki okkar og svo ætlum við að fá sögunina Lilju. Við endum í síðasta þætti á að byrja að kynna Narcissu.
1: Já, þessa dásamlegu hljómsveit Narcissu sem starfaði á árunum 94 til 97, svona cirka. Og það var bara ótrúlegt, Elín, hvað þau afköstuðu miklu á þessum tíma.
0: Já.
1: Það voru farna tónleikaferðir og...
0: Túbósferðir með kirkjunni.
1: Þau fóru í útgáfuferðalag til Vestmanneyja, man ég.
0: Og Fíladelfíu.

0: og bara hreinlega hringin í kringum landið. Þau fóru til Vopnafjarðar, það var kannski svona trúbosferð í leiðinni og Hafnar í Hornafirði og Stykkishólms.
1: Já, og Ísafjörð, var það ekki?
0: Jú, Ísafjörð, jú, það var farið til Ísafjörða. Þau fóru vítt og breytt og... Ef það hefur nú farið fram hjá einhverjum, þá var þetta sem sagt hljómsveitin Narcissa sem við erum að tala um og hún starfaði innan Hvítasunu kirkjunnar á Akureyri og hún var skipuð ungum hljómlistamönnum hér í bæ. Og meðal annars voru það Sara Helgadóttir, söngkona og kassagítarleikari, Valdimar Júliusson, gítarleikari og söngvari, Ágúst Böðvarsson, bassaleikari, Hjörtur Birgisson, trommu og gítarleikari og Erna Varðardóttir, söngkona. Ólafur Sófaníasson var hljómborsleikari og Aðalgeir Arnar Jónsson.
1: Svo var náttúrulega tæknifólk sem var með þeim, fóru á milli og svona.
0: Já, þau fluttu mest megnis frumsanda kristilega tónlist og þau gáfu út tvær plötur og eina svona kassettu. Mm. Þessi kassetta, hún var gefin út í minni með 100 eintökum, hét til einhver Jesu Kristi. Þetta kom út 1995. Og sama ár þá gáfu þau líka út plötu sem að hét að komast inn og ári síðar kom út platan Kalli kemur. Og allar þessar plötur komu út í nafninu Narcissu.
1: Mm. Þau voru rosalega afkastasum og virk bara í unglingastarfinu og bara... Það var svo gaman að sjá þau að syngja og spila, maður alveg hinn bara, maður tví eldist.
0: Bara meiri hátt að flott hjá þeim.
1: Hvaða lag er þetta að við spilum?
0: Við vorum með hugsa að byrja bara þáttinn á hérna Liljan í Dallum.
1: Já, það er fallegt lag.
0: Það er lag og texti er eftir Valdimar Lárus Júlíusson og flytjendur eru Narcissa.

0: þetta var Narcissa.
1: Þetta var Narcissa.
0: Já. Við erum stolt af Narcissu okkar. Og bara til að segja ykkur hérna að við hérna erum alveg reynd að springa af stolti við tvær hérna yfir öll þessu tónlistafólki og músíkinni og þetta sem hefur verið framkallað hér á Akureyri.
1: Já, þetta meiri átta flott.
0: Já. Ég hef oft sagt við þannig Önnu Júli, Önnu Þórólfsdóttir sem að lofgjörðarleiðtogi okkar og hún sé búin að vera með lofgjörðarskóla því að fólki það fær að koma upp á palli á henni algjörlega blautt bak við eyrun og, og hún þjálfar upp og svo þegar þeir eru búin að þjálfun að þá ferða út og spila annars þar.
1: Já, og blessar út frá sér. Nota talentunum sínar.
0: En næst þá ætlum við að fjalla söguna hennar Lilju. Lilja Óskarsdóttir og hún í Vestmannu. Ég bað hann að senda okkur pistla og þessi elska hún gerði það og nú ætlar hann Dísa að lesa fyrir okkur systurnar 5.
1: Já, þetta flott saga. Sagan Hroki og hleypidómar eftir Jane Austen á að gerast á Viktoríutímanum í Englandi. Þar sagt frá breskum aðalsmanni og fjölskyldu hans. Þau eiga engan son en 5 dætur. Það Jane, Elisabetu, Maríu, Katrínu og Lídíu. Sonarleysið kemur upp á og til í sögunni því dæturna get ekki ert óðalið og bróðursonur Bennets erfingin því hann karlmaður. Bróðursonurinn gat gert eiginkonu og dætur Bennets eigna lausar við dauða hans. Þetta olli eiginkonunni miklu hugar ángri og í einu samtalinu segir Bennett Þú getur huggaði við það að kannski deyr þú á undan mér. En hún fann litla huggun í því. Það eina í stöðinni var að dæturnar giftust vel að minnstakosti ein þeirra til að geta séð fyrir hinum ef illa færi. Það var aldrei möguleiki að dæturnar erðu föður sinn, svoleiðis var það einfaldi ekki. Yfir 3000 árum áður en sagan Bennett fjölskylduna skrifuð gerðust atburðir sem sagt frá í Biblíunni, saga 5 systra sem sýnir réttlæti Guðs. Ísraelsmenn voru að taka við löndum sínum í fyrirheitna landinu, óðulum útdeilt eftir ættbálkum. Selofhad sem var af ætt Manasse, sonar Jósefs, hafði dáið án þess að eignast son, en hann átti 5 dætur. Þær hétu Mahla, Nóa, Hogla, Milka og Tirsa. Í 4. Mósebók, 27. kafla, segir frá því að dætur Selofhads gengur fram fyrir Mósi og Eleazar prest, höfðingjana, og allan söfnuðin við dyr samfunda tjaldsins. Systurna sögðu, faðir okkar dó í eyðimörkinni án þess að hafa eignast syni. Hvers vegna verður nafn föður okkar nú afmáð úr ætt hans af því hann eignast engan son? Fáð okkur því landaregn meðal föður bræðra okkar. Móse lagði mál þeirra fram fyrir drottinn. Móse sagði ekki, svona hefur þetta alltaf verið því miður verði þið að sætti ykkur við það að þið eru konur og fáið ekkert erðaland. Nei, Móse leitaði drottins. Drottin svaraði Móse og sagði, dætur Selofhads hafa á rétt að standa. Fáðu þeim landaregn erðaland meðal föðurbræðra sinna og láttu óðal föður þeirra ganga til þeirra. Dætur Selofhads fengu að eiga landaregn og það voru setta nýja reglur. Guð sagði, þú skalt ávarpa Ísraelsmenn og segja, þegar að maður deyr án þess að eiga son skal óðal hans ganga til dóttur hans. Guð hafði talað, þetta var réttlætismál. Það aftur minnst á dætur Selofhads í síðasta kafla 4. Mósebókar, þar sem þessi nýju lög

0: eru útfærð frekar. Ef við trúum á réttlátan Guð, þá höfum við kjark til að koma fram fyrir hann með málefni okkar. Það gerðu konur líka í Nýja testamentinu, eins og konan sem hafði haft blóðlát í 12 ár og sagti frá í Lúkasa guðspjalli, kapla 8. Jesús læknaði hana og sagði, Dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Leitum til Jesú með málefni okkar, sjúkdóma, sorg, hjartasár eða réttlætismál. Jesús elskar alla menn, hann dó fyrir alla menn og hann þráir að við leitum til hans og leggjum líf okkar í hans hendur. Í sálmi númer 37 og 5. versi segir, Fel drottni vegu þína og treyst honum hann mun vel fyrir sjá.
1: Amen. Mér finnst svo flott hvernig Guð upphefur konuna hann og eins þegar Jesús var á lífi að þá uppáði hann konuna líka. Þannig að Guð vill alltaf jafnrétti.
0: Já.
1: Þó að sumir hafa haldið því fram að Guð sé voðalega kallremba, þá það bara ekki rétt.
0: Já. Mér finnst þetta að lýsa bara ótrúlegum kjarki hjá þessum konum samt. Þetta hafði aldrei gerst áður að konur erðu föður sinn.
1: Já.
0: Það bara aldrei gerst. Og mér finnst líka að Mósi bara ótrúlega flottur á þessu líka.
1: Já.
0: Hann sagði ekkit svona hefur þetta alltaf verið og því miður verðið að sætt ykkur við þetta. Bara, nei, hann bara leitaði til drottins.
1: Já.
0: Já.
1: Það er það sem að gera það verkum að hann var svona flugur Guðs maður.
0: Þeir áttu nefnilega sérstakt samband, hann og Guð.
1: Já.
0: Mósi og Guð. Mósi bað, Guð talaði og Mósi framkvæmdi og Guð blessaði.
1: Já. Það sem mér finnst svo gott eftir að Jesú kom inn með nýja sáttmálan er það að við, þú og ég og þið sem eru að hlusta, við getum átt þetta samfélag við Guð ef við bara viljum.
0: Já, það er alveg rétt.
1: Það er svolítið öflugt. Allt vegna þess að Jesús kom og kynnti okkur fyrir Guði.
0: Já, eins og var hérna í textanum, ef við trúum á réttlátan Guð, þá höfum við bara kjark til að koma fram fyrir hann. Með málefni okkar.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta er svo satt.
1: Það er sem sagt von fyrir alla.
0: Já. Og ég undirstrika þetta. Leitum til Jesú með málefni okkar. Með sjúkdóma, með sorg, hjartasár eða hvað sem er. Bara réttlætismál. Leitum til drottins.
1: Já.
0: Og hann mun vel fyrir sjá. Við hlustum nú á lag sem heitir Von fyrir alla og það er Anna Júlíana Þórólfsdóttir sem að syngur það. Lagið er ellent en textan þýtti Anna Elísa.

0: Hvað segir að við gerum honum Gústa svolítið skil? Hann nú eiginlega svona flottur tónlistamaður og hann var í Nassissu og hefur líka gefið út diska þar fyrir utan. Hann á eiginlega hljóðstúdíu í Reykjavík.
1: Já, hann Ágúst Böðvarsson.
0: Stráf.
1: Það var í kringum aldamótin síðustu. Mm.
0: Það var aldeilis mikið starf sem var í gangi þá. Þú ert búin að safna einhverjum upplýsingum hann Gústa, það ekki?
1: Ágúst Böðvarsson, hann gaf út disk sem að heitir Að krossinu vilja koma Kristi. Þetta nú kannski frægasta lagið hans Gústa og afskaplega vinsalt og óbúslega fallegt lag. Og það var í kringum síðustu aldamót sem hann gaf út hennar disk árið 2000. Þá var hann lofgjörðarleiðtogi á meðal úlingana hérna í Hvítasunni kirkjunu Akureyri. Og hann segir, þegar ég kom að krossi Jesu og myndist þess að hann var búinn að deyja fyrir syndi mínar og fyrirgefa mér þær, þá var þetta lag til. Að krossinu vil ég koma Kristur. Textin á þessa leið að krossinu vil ég koma Kristur og játa þér afbrot mín. Af þingslum þeim ég orðin þystur og drottin ég þarnast þín. Ég iðrast og ég þrái að þú endur nýir mig og líf mitt verði aftur það sem vitnað geti þig. Ómið þyrstir eftir þér því að beinin tærast í mér. Kom og lækna sér hvert sár og drottin þerra öll mín tár.
0: Rosalega öflugu texti.
1: Þetta var til á erfiðum tíma í lífi hans Gústa.
0: Mér finnst það svo gott þessi vitnisburður það að alveg sama hvað við höfum gert eða ekki gert og hvað við lendum í að þá getum við alltaf

0: komið til Jesu, hann alltaf tilbúin að fyrirgefa, alltaf tilbúin að taka utanum okkur og leið okkur áfram. Finnst það ekki stórkostlegt?
1: Jú, það það. Og þetta kannski eins og hefur svo oft komið fram að þegar við erum í djúpundal, þegar erfileikarnir stæðja þá drottinn einnar bæn í burtu.
0: Amen. Við skulum hlusta á þetta lag að Cross

0: rosalega fallegt lag með Ágústu Böðvarssyni og Maríönu Másdóttir á krossinum vilja koma Kristur. Næst sem við ætlum að fjalla Dísa, það einn af þessum hetjum okkar í gamla daga.
1: Já.
0: sem að hefur gefið út disk, það hann Jón Sveinsson.
1: Jón Yngvi Sveinsson.
0: Hann var flottur. Ég kynntist honum í Vestmannaeyjum en ef við byrjum á upphafinu þá hann fæddur hérna bara í næsta húsi við okkur, Uppsölum í Glerárþorpi og hann kom eitthvað tvítugt hérna á

0: komu og snerist á til Guðs. Hann var að vinna í sambandsversmiðinu hérna við Glerána sem var rosa stór vinnustæður og þar var hann og annar þeir sung alltaf sálma já, í vinnunni daldi merkilegt það var alveg aðeinslegt en svo flytur hann til Vestmanneyjar ég var í eigin þá og þá var ungt fólk með hlutverk hann var svo öflugur, sá hópur Þorvaldur Halldórs og Greta og fleiri og hann Jón og Jana konunans Þau voru með samfélagsóp sem að ég var með í og það var alveg yndislegt, þar fekk ég alveg rosalega djúpa fræðslu og festingu í Guði og ég held að sé rosalega mikilvægt að þegar maður frelsast að maður fari þá í hóp, samfélagsóp eða í alfa eða eitthvað sem að gefa manni grunninn sem maður getur staðið þá í gegnum súrt og sætt. En Jón Sveinsson og Jana þau komu til Akureyrar aftur 1990 en stuttur seinna dó Jana 1992 þá giftist Jón Þrúðu okkar og þá byrjuðu þau líka með samfélagshópa og ég man að ég og hann og við vorum með samfélagshópa og það var virkilegt fjör og gaman þá og þetta var svona árunum þarna þegar allt unglingastarfi var alveg á fullu og þau voru sáum að þrýfa kirkjuna þau áttu svo erfitt með að gera það vegna þess að það var svo mikið unglingar í kirkjunni alla daga að þau áttu erfitt með að komast að þess að þrýfa fyrir ungum krökkum það gekk samt, það gekk að þrýfa en það var ekki það sem var númer eitt heldur var númer eitt að segja frá Jesús sem var í þessari kirkju það var mottó þessari kirkju og mér finnst það svo flott
1: Já, þeir voru góðir saman félagarnir Jón og Júlíus Hraunberg sem að býr núna á Siglufirði. Þeir spiluðu oft saman og sungu á samkomunum hjá okkur. Og það var skemmtilegt að sjá það standa saman með gítaranna sína því að Júlíus hann sneri gítarnum öfugt. Nei, hann var örfendur svo að þetta var svona eins og spegilmynd á sviðinu. En Jón Sveinsson, hann gaf út disk sem að heitir Kom Guð, hann kallar og hann á líka mörg falleg lög og kóra sem að ekki hafa verið gefin út en við erum enn að syngja á samkomum hjá okkur. En á þessu plötu umslagi Kom Guð, hann kallar, þá skrifar Jón Ég þakka öllum sem gerði mér kleift að koma þeim boðskap á framfæri Guð hefur lagt mér á hjarta. Ég bið góðan Guð að blessa þessa þjóð með bæn að hún snúi sér til hans í blíðu og stríðu. Elín, tökum við ekki undir þessa bæn með Jóni?
0: Ó, jú.
1: Ég var hlusta á þetta lag núna, þetta fallega lag, og Guð minn, þú gafst þinn son.

0: flott hjá honum Jóni Sveinssyni. Já, við erum að tipla hérna á tónlistafólkinu í, sem hefur komið við í kirkjunu okkar og þá kemur í huga mér hún Heiða okkar, litla krúttið okkar sem er svo mikið knúsari.
1: Heiða Björk Sævarsdóttir.
0: Já.
1: Já. Hún kom, hún var með börnin sín hérna á leikskólanum í gamla daga, leikskólan Hlíðabóli. Og síðan kom að því að henni var boðið á Agló sem svona þverkirkjulegt kvennastarf hérna í bænum. Og þar kemur Heiða og hún upplifði bara að eigin sögn, stór skrýtnar konur, en fann samt að þær áttu eitthvað sem var eftirsóknarvert og hún átti ekki. Og til þess að gera langa sögustutta þá bara fór hún að koma í kirkjunu okkar og nú langar okkur til þess að spila eitt lag sem að Heiða hefur gert. Bæði lag og texta. Lagið heitir Þetta þarft að vita. Lagið segir Heiða, mér dreymdi draum og þá fekk ég þetta lag og þennan texta. Og lagið Jesú sem besti vinur minn. Ég elska Jesú. Hann frelsaði mig frá gamla lífinu og gaf mér nýtt líf.
0: Amen. Við skulum hlusta á þetta lag.

0: eina uppáhalds ljóðakonu mínum, ég hef nú sagt þetta oft, er hún Lísa eða Anna Elísa. Hún bjó til ljóð hvað hún vildi gera yfir daginn. Ert þú ekki með eitthvað svoleiðis?
1: Jú, á ég lesa textan.
0: Endilega.
1: Á hverjum degi ætla ég að vakna glöð og kát, stíga fram úr rúminu, laus við stress og fát, líta út gluggan minn og njóta þess sem ég sé og dást stund af veðrinu og því sem fyrir augað ber. Ég vel að ganga í vinnuna og ég vel að ganga greitt, heilsa þeim sem ég mæti og man að brosa breytt. Hlusta stund á fuglana og horfa á himinin, njóta fríska loftsins áður en kem ég á kontorinn. Í vinnunni markmið mitt að standa mig sem best og gleðja vinnufélaga og hrósa þeim sem mest. Með jákvæðni í farteskinu skal dagsverkinu sinnt og þeim sem ná að gleðja mig ég geld í sömu mynd. Að kvöldi kem ég aftur heim og þá var skildan sú að skapa frið í húsinu með umhyggju og trú. Er sofna ég á kvöldin, ég þakka Guði allt, en fyrir fólki mitt og fjölskyldu ég þakka þúsundfalt.
0: Vá, þetta flottur to-do listi.
1: Já.
0: Eitthvað sem að við gætum tekið okkur til fyrirmyndar, að vera bara ljós fyrir alla þá sem umgöngumst og
1: Já.
0: Og vera jákvæð.
1: Og það margt sem við höfum að þakka fyrir, sannarlega. Þakka fyrir fólki sitt og fjölskyldu, þúsundfalt.
0: Já, það svo mikilvægt að við þökkum fyrir það sem við eigum.
1: Já, þakka Guði fyrir allt.
0: Það eitt texti sem hún bjó til, hún Lísa, og það ég vaknaði morgun, Gústi bjó

til lag við þetta og Erna syngu það og alltaf því ég heyri þetta lag þá hugsa alltaf, já ah, ég kannast við þetta og það einmitt eins og þú ert að segja, þetta svona ákvörðun sem maður tekur, jafnvel þó allt í kringum okkur síðan skralli að þá það ákvörðun sem við tökum ég ætla að fara eftir því sem Jesús segir og Jesús segir, ég elska þig og elska þú náungan Mér finnst svo oft í lífinu þá erum við að fara í gegnum súrt og sætt og við erum að fara í gegnum erfileika við erum að sjá sorgmæta hluti gerast eins og til dæmis fólk að deyja fólk að veikjast í krabbameinu það að missa eigu sína það að missa húsin sín og það alls konar ömulegheit sem að hendur okkur og það margir sem að fara að kenna Guðu að hann sé ekki góður Guð En veistu, þetta bara ekki svoleiðis því að Guð góður. Hann elskar okkur og hann þráir að veita okkur bara að besta. En við lifum í þessum heimi og af því að við lifum í þessum heimi að þá, og af því að hann skapa okkur eins og við erum, hann skapa okkur með vilja til þess að velja og hafna, að þá lendum við oft í vandræðum út af vali neikvæðu vali sem annarkort við einhver annar gerði þetta ekki Guð að kenna ef Guð hefði vilja gera þetta allsama fullkomi þá hefði hann gert róbóta en ekki menn en hann vildi ekki gera róbóta hann vildi gera menn og hann vildi gefa okkur tækifæri til þess að velja sig og það svo gott þegar maður velur hann Og ég hveti kæri hlustandi, ef þú ert að fara í gegnum einhverja erfileika, veldu hann, vegna þess að þegar að við gerum það, þá tekur hann okkur upp og hann lyftir okkur og hann ber okkur áfram yfir þessa erfileika. Við munum ekki verið tekin út úr erfileikunum, en að hafa Guð með sér í erfileikunum, það bara allt annað. Guð, hann segir til dæmis, óttastu ekki því að ég með þér, láttu ekki hugfallast í ég þinn Guð, ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendir réttlætismins. Þetta Jesaja 41:10 og það svo gott að hafa svona með sér þegar maður lendir í þessum árásum í gegnum daginn og í gegnum bara lífið að vita það að Guð með okkur og við þurfum ekkit að óttast. Svoleiðis að Við skulum byrja að hlusta á þetta lag hérna, ég vaknaði í morgun, það heilmikið fjör hérna í þessu lagi.

0: Jæja Dísa, þetta var nú aldeilis fjörugt.
1: Já, þetta var aldeilis fjörugt.
0: Hún bara vildi að við kæmi, Jesús kæmi og sæki okkur.
1: Já, allt leka á reiði skjálfi.
0: Já, það stundi gerist í lífinu.
1: Já, já.
0: Þá bara gerist. Ekki að gefast.
1: Það tilheyrir. Nei, nei, við höldum áfram.
0: Við höldum áfram.
1: Já, já, já.
0: Tví eld.
1: Algjörlega.
0: Já. En við ætlum að fjalla USK núna í endi þáttarins. Hvað USK? Það tvær sögur sem fara að því hvað USK þýðir.
1: Já, USK það þýðir eiginlega úlingastar kirkjunar. Já, svo komu gárungarnir og þá hét þetta ungir stríðsmenn Kriss. Þetta var úlingahópur hvítasunni kirkjunar á Akureyri 1999. USK og þau gáðu út disk. Það eru mörg lög á þessum diski.
0: Já.
1: Falleg lög. Þetta var úlingarnir hérna í hvítasunni kirkjunni. Við höfum valið hérna eitt lag sem að heitir Allt sem andadrátt hefir. Textin tekin úr Davíðssálmi 150 en það var Ágúst Böðvarsson sem samdi lagið og þessi hópur, USK, þau syngja þetta lag.
0: Og það er komið eiginlega að loku hjá okkur en áður undan við spilum það þá ætlum ég að segja að í þessum þætti þá höfum við reyna að gera svona skil á tónlistafólki í kirkjunni og unglingastarfinu eða unglingatónlistinni og þessu allir sem hefur verið að gerast hérna í kirkjunni á þessu 85 ára ammæli kirkjunnar en þetta bara ekki hægt að tæma þennan bika það svo mikið sem hefur gerst í gegnum tíðina hérna í kirkjunni á 85 árum það ótrúlega gott að fá að tilhæra kirkju sem það svona lifandi ég bara hvet þig Ef þér finnst kirkjan þín ekki vera lifandi, farðu þá hnén og byttu Guðum að gefa lífin í kirkjuna þína. Því það var það sem við gerðum. Við höfum haft upp og niður tíma í gegnum þessi 85 ár. En alltaf þegar að við vorum í lægðinni, að þá fóru fólk að byðja. Byðja og byðja og þá gerðist hlutir.
1: Allt breytist við bæn og allt byrjar með bæn.
0: Já. Og það það sem við Dísa hvetjum ykkur til. Byrjiði og endi með bæn.
1: Já.
0: Og eins og ég sagði áðan, ef það eitthvað sem að þér finnst ekki ganga nógu vel, byttu þá Guðum að koma inn í og leysa og gefa sigur. Ég svo þakklátt Guði fyrir hvað hann hefur gert í þessari kirkju og gegnum þessa kirkju og að við fáum að tilhera henni.
1: Ég man eftir því einhver tíman að úlingastarfið átti í svona erfileikum, það var lægð, en þá tóku þau sér til. Í staðin fyrir að fara ofan í bæ og kannski á rúndin eins og sagt var, þá tóku þau sér til og fóru bara að byðja. Komi heim til hvers annars, fóru að byðja til drottins. Þegar þau fóru að byðja, þá blessaði Guð og það kom þetta lífin, það kviknaði líf og úlingastarfið það var bara rosalega öflugt eftir þessa lægð það var bænin sem breytti öllu mann eftir þessum tíma og það var bara vakning á meðal úlinga hérna í bænum og já þessi hluti fór að gerast
0: en við skulum hlusta á USK syngja allt sem andadrátt hefur Dísa mín, ég þakka þér innlega fyrir að vera með okkur og við byggjum bara Guð að blessa ykkur og ég vona að þið hafi notið þess að vera hérna með okkur
1: Bless

Sumarið 2008, þegar óveðurský voru farin að hrannast upp yfir Íslandi í aðdraganda bankahrunsins, hófu forstöðumenn fjölmargra kirkna að biðja reglulega fyrir efnahagslífinu, stöðumála og framtíð þjóðarinnar. Bænamaður og bóndi í svissnesku Ölpunum, Öniger að nafni, fékk orð frá Guði að koma þeim skilaboðum til Íslendinga að nú væri ekki aðeins þörf heldur líka nauðsyn að biðja fyrir landi og þjóð og þeirri óvissu sem virtist hanga í loftinu. Það gerði hann og þá sumarið hófu þessir forstöðumenn að biðja saman í hlýðinni og trú fyrir velvild Guðs á víðsjárverðum tímum. Tveimur mánuðum síðar, eða í október sama ár, skullu á þjóðinni efnahagslegar náttúruhamfarir sem eiga sér ekki hliðstæðu í sögu landsins. Þegar við lítum til baka og skoðum hvernig þjóðin náða rétta úr kútnum, þá sjáum við algera endurreist. Við sjáum hvern sigurinn á fætur öðrum. Endurreist bankana, skulda uppgjör gagnvart erlendum ríkjum og landið risið úr ruslflokki á fjármálamörkuðum svo dæmi séu tekin. Það í rauninni kraftaverk hvernig samfélaginu hefur tekist að vinna sig út úr hremmingunum. Getur verið að máttur bænarinnar komi hér við sögu? Sjáum við fingra fyrir Guðs í þessari endurreist. Enn í dag, 17 árum eftir bankahrunið og ávallt klukkan 12 í hádeginu á miðvikudögum, hittist góður hópur fólks og biður fyrir málefnum lands og þjóðar. Ekki hefur fallið úr miðvikudagur þessi 17 ár. Slík er trúfestin, slíkur er stöðuleikin. Við bendum þeirra á, kæri hlustandi, að þessar vikulegu bænastundir eru öllum

Opnar og þú ert hjartanlega velkomin. Friðrikskapellan er við Valseimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Drottinn gefur gaum af bænheila allslausu og hafnar ekki bæn þeirra. Einlæg og öflug bæn réttláts manns megnar mikið. Mín bæn, ég bið að Guð minn, blessi alla mína daga. Öllum stundum yfir vaki, ávallt leynt og ljóst mín bæn til Guðs. Ég bið Guð, anda þínum blástu mér í brjóst. Þetta lykilorð fyrir þriðjudaginn 12. maí. Úr Davíðssálmi 102, vers 18, úr Jakobsbréfinu 5. kafla 16. vers. Og þriðji textin eftir Magnús Þór Sigmundsson og má meðal annars finna í Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 542, fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberunarbókin, kafli 3, vers 20.

Þá heyrði ég raust drottins. Hann sagði, hvert skal senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Þetta segir í Jesaja 7. kafla og 8. versi. Þeim sem eru reiðubúnir teflir Guð oft í meiri tvísunu en öðrum.

Hæ, ég heiti Kitty og ég trúi því að lindin eigi vera til vegna þess að við fáum að heyra fagnaðar erindi um Jesú Krist. Við fáum að heyra það flutt á jákvæðan og góðan hátt. Þess vegna trúi ég að lindin hafi góð áhrif á þjóð okkar og ég mæla eindreið með að við styðjum þessa stöð og gefum á því sem að Guð hefur gefið okkur.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

0: Algjörlega. Já, það er ágætt að hérna fá aðeins smá hlátur áður með að lesa þetta. Það er bara létt að rifa í lestrinu.
1: Lindin. Skemmtilegt útvarp í allt sumar. Nú komið að þættinu heilagur andi í daglegu lífi.
2: Með þeim Sigrúnu Ástu Kristjansdóttur og Gunnari Vinki. Í þættinum fjallaðu ýmislegt sem við kemur heilagum anda.

0: Komið sæl, ég Sigrún Ásta
1: og ég Gunnar Vinki.
0: Við ætlum að halda áfram að tala heilagan anda og nú ætlum við að styðjast við bók sem heitir Markviss bæn megnar mikið eftir Kenneth Hagin. Og nú höldum við áfram. Bæn í andanum tilheyrir ekki eingöngu þeim sem predika orð Guðs. Hún tilheyrir öllum þeim sem trúa. Þeir sem hafa gefist heilugum anda í bæn og leift honum að biðja í gegnum sig hafa áorkað miklu. Við myndum sjá jafnvel enn meiri árangur ef fleiri kristnir myndu biðja í andanum. Í fyrra Korintubréfi 14:13-17 stendur Biðji því sá er talar tungum að geta útlagt því að ef ég biðst fyrir með tungum þá biður andi minn en skilningum minn ber engan ávöxt. Hvernig því þá farið? Ég vil biðja með anda en ég vil einnig biðja með skilningi. Ég vil lofsyngja með anda en ég vil einnig lofsyngja með skilningi. Því ef þú vegsamar með anda, hvernig á sá skipa sess hins fáfróða að segja amen við þakkargjörð þinni þar sem hann veit ekki hvað þú ert að segja. Að vísu getur þakkargjörð þín verið fögur

0: en hinn uppbyggist ekki. Guð talaði fyrir munn Páls postula og sagði, byðið því sá talar tungum að geta útlagt. Guð mun svo sannarlega ekki segja okkur að byðjum eitthvað sem við getum ekki fengið. Ég samfærðum að sérhver trúaðum maður á að geta túlka bæni sínar þó hann muni aldrei útleggja tungutal á samkomu. Ég trúa að einstaklingur geti útlagt án þess að hafa þjónustu útleggingar og ég mun útskýra þetta nánar síðar í þessum kafla. Ætli andi Guðs mundi segja okkur að byðjum eitthvað sem við getum ekki fengið. Úr því hann segir okkur að byðja að við getum túlkað, hefur hann gert öllum trúuðum kleift að gera það. Þannig ættu allir trúaðir að geta beðið í tungum, það beðið í andanum því að Biblían hvetur okkur til þess. Á sama hátt ættum við að byðja túlkun á bænum okkar í tungum því Biblían hvetur okkur einnig til þess. Taktu eftir af hverju Guð vill að við gerum þetta. Í fyrra Korintubréfi 14:13 lesum við að þeir sem tala óþekkt tungumál skuli biðja að þeir geti túlkað. Bæði 14. og 16. vers byrja á samtengingunni því. Samtengingar orð tengja setningar. Páll hélt sem sagt áfram að tala sama efni. Í 14. versi segir, því að ef ég byðst fyrir með tungum þá byður andi minn, en skilningum minn ber engan ávöxt. Ef við getum túlkað bænir okkar í tungum, munum við hafa fullan skilning á bænum okkar og það okkur til gags. Stundum gagnlegt fyrir okkur að vita fyrir hverju við erum að byðja, þegar við byðjum í andanum. Við þurfum að hafa skilning á sumu sem við byðjum Það okkur til hjálpar að hugur okkar upplýstur. Þrátt fyrir það myndi ég aldrei túlka bæn þegar við byggjum okkur upp. Slíka bænir eru eingöngu lofgjörðar og tilbeiðslubænir og þarfnast ekki túlkunar.
1: Páll heldur áfram í 15. versi. Hvernig því þá farið? Ég vil byggja með anda en ég vil einnig byggja með skilningi. Þetta vers felur meira í sér en það sem almennt hefur verið meðtekið. Í fyrsta lagi getum við byggja á tvennan hátt í anda, það í tungum, og með skilningi. Eða á móðumál okkar. En það þýðir líka að ef við byðjum túlkun á bæn okkar í tungum getum við beðið andanum og eftir á getur Guð gefið okkur merkingu bænarinnar. Ef þetta gerist getum við skilið bæn okkar í tungum og við getum beðið með skilningi á móðumál okkar. Ég hef beðið á þennan hátt síðan 1938. Í þá daga fannst engin kennsla tungutal. Sumir héldu jafnvel að eftir að þeir fylltust heilögum anda á töluðu tungum, þá væri þeim engin nauðsyn að tala í tungum framar. Því miður eru margir kristnir enn á þessu stigi. Fyrst eftir að ég fylltust heilögum anda fór ég ósjálfrátt að byðja í tungum þegar ég var að byðja og ég stoppaði sjálfum mig því ég var ekki viss hvað var rétt og hvað var rangt. Ári síðar hafði ég stúdera Biblíuna og sá að það verið lægi að byðja í tungum. Þessi blessun tilheyrir okkur í dag. Ég túlkaði bæni mína löngu áður en ég útlagði tungutal á samkomu. Ég þekki af eigin reynslu úr bænalífi mínu hversu miklu máli þetta skiptir. Eitt af fyrstu atvikunum í þessa veru gerðist þegar ég var nýfrelsaður. Ég elskaði drottin af öllu hjarta, leitaði hans og þjónaði honum og þegar ég bað fyrir ræðuefni mínu og samkomum þá kom heilagandi yfir mig og ég gat túlkað bæni mína í tungum. Dag einn, þegar ég var að byðja í andanum, fór ég að túlka bæn mína. Ég komst að því að ég var að byðja fyrir konuefni mínu. Ég komst líka að því að við myndum eignast tvö börn, fyrst dreng og síðan stúlku. Og ég var ekki að spá, ég var að túlka bæn í tungum. Fyrst bað ég nokkur orði tungum, síðan túlkaði ég. Á þessum tíma var ég 21 árs einhleipur maður, upptekinn af andlegum hlutum og hafði engan tíma fyrir stelpur og stefnumót. Hjónaband var mér síst í huga, en allt fór eins og túlkunni benti til. Ég kvæntist síðar sama ár, þegar fyrsta barni okkar var á leiðinni, vissi að það var drengur og reyndar hugleitu við eingöngu drengjanöfn. Þegar annað barni var á leiðinni, vissi að það var stúlka, svo við völdum eingöngu stúlkunöfn. Sumir ættingi okkar voru tortregnir og spurðu, hvað ef það ekki stúlka? Og ég svaraði, ég fer ekki eftir hvað ef. Þegar barningu fættist komi ljós yndislega stúlka.
0: Nú ætlum við að taka stutt hlé og heyra fallegt lag.

Það hefur áður komið fram að þó einhver túlki tungutal merkir það ekki að hann hafi þjónustu útleggingar. Þetta tvennt tengist en samt ekki sami hluturinn. Til útskýringar, fólksbifreið, flutningabíll og strætisvagn eru gjör ólíkir farkostir en samt allt vélknúin faratæki. Þó einhver í bíl og keiri hann þýðir ekki að viðkomandi sé flutningabílstjóri. Jafnvel þó hann eigi flutningabíl hann ekki endilega færum að keira hann. Strætóbílstjóri ekki endilega flutningabílstjóri. Þetta ólíkt en samt skilt og það sama á við tungutal og útleggingu. Við skulum lesa í fyrra Korintubréfi 14, 27 og 28. Séu einhverjir sem tala tungum mega þeir vera tveir eða í mestalagi þrír hver á eftir öðrum og einn útlisti. En ef ekki neitt til að útlista, þá þegi sá á safnaðarsamkomunni sem tala

0: tungum en tali við sjálfan sig og við Guð. Í 28. versi lesum við en ef ekki er neitt til að útlista eða ef engin túlkur er nærstattur, þetta bendir til þess að sumir séu settir til að túlka. Við gerum mikil mistök ef við höldum að tungutal og útlegging séu eingöngu til opinbera nota. Undir vissum kringumstæðum er það svo en eins og við höfum séð þá er það aðalega ætlað til einkanota. Eins og ég nefndi þá túlkaði ég bæni mína löngu áður en ég útlagði opinberlega. Þegar ég byrjaði að túlka bæni mínar var það líkt og að keyra bíl. Þegar ég byrjaði að útleggja opinberlega var það líkt og að keyra flutningabíl. Að hluta til var þetta eins en samt öðruvísi. Útlegging opinberlega er önnur þjónusta á allt öðru sviði, á allt öðrum stað. Og þegar ég fyrst túlkaði bæni mína var það líka það eina sem ég gat túlkað. Ég gat ekki túlkað bænir annara. Ég gat ekki túlkað boðskap í tungum, síðar meir tók ég við þjónustu útleggingar. Taktu eftir að ritningin segir ekki, byðið því sá er talar tungum að hann öðlist þjónustu útleggingar. Það segir byðið því sá um að geta útlagt. Útlagt hvað? Útlagt bænir sínar og af hverju því hann vill byðja með anda en einnig byðja með skilningi það setur hann ekki í þjónustu útleggingar hann aðeins að byðja í andanum
1: Jafnvel, eftir að ég tók við þjónustu útleggingar gat ég ekki túlkað almennar bænir í tungum en ég gat túlkað boðskap í tungum og samkomum ég get enn túlkað boðskap í tungum þó ég geri það ekki alltaf Stundum eru margir viðstættir sem hafa útlegginguna og ég leifi einhverjum öðrum að flytja hana. Ég hef lært af reynslunni að ég get útlagt tungutal opinberlega ef ég bregst við heilu og manda. Páll talar í fyrsta korindubrefi 14.27.28 að túlkur geti gert þetta. Hann segir, en ef ekki er neitt til að útlista sem ber vottum að sumir eru settir til að útleggja hafi gjöf útleggingar sem aðrir hafi ekki. Sá sem útleggur ef til vill ekki á samkominni og ef engin túlkur á staðnum á sá sem með boðskapi tungum að þegja. Þetta bendir til þess að túlkur geti alltaf útlagt boðskap. Í einrúmi túlka ég ekki allar bænir mínar í tungum, aðeins það sem drottinn vill og þegar nauðsinn ber til. Það lesum við í Rómverjabréfinu 8.26. Þannig hjálpar og andin oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hversu reyfum að byðja eins og ber, en sjálfur andinn byður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður að orðum komið. Ef þú veist ekki hvernig þú átt að byðja, getur þú byðið í andanum og síðan útlagt. Þá veistu hvað þú varst að byðja. Þá er þú að byðja með anda en einnig byðið með skilningi. Ég sannfærður að sér hver trúaður einstaklingur ætti að byðja í anda og með skilningi, ekki eingöngu bæn frá hjartanu, heldur útleggingu, svo hann geti skilið bæni sínar í andanum.
0: Þá ætlum við að taka aftur smá hlé og fá að heyra fallegt lag.

0: Jæja Gunnar, þá komið að spjallin okkar.
1: Já.
0: Heilagan anda.
1: Já.
0: Að tala í tungum og geta útlagt.
1: Já.
0: Hefur þú einhverja reynslu af slíku?
1: Ég hef mikla reynslu á tali í tungum.
0: Já.
1: Ég minni reynslu á því útleggja.
0: Já.
1: En mikla reynslu á því að tala í tungum.
0: Já, talar í tungum alltaf?
1: Ég segi ekki, það er svona valla ég geti sagt að ég byrði stöðu til tungum, en ég geri mjög mikið að því.
0: Já.
1: Og hérna, og lærði þetta náttúrulega mikið þegar ég var í bíblúskóla.
0: Já.
1: Reyndal alveg upp við það að hérna, að hafa mömmu talandi svolítið duglega í tungum yfir mér.
0: Já, frábær mamma ein.
1: Hún er alveg stórkostleg. Flestir ættu að hérna, og allir ættu náttúrulega eiga eina.
0: Jú,
1: það er. Bestar að það varu allar byrjandi tungum.
0: Já, akkurat.
1: Ha.
0: Já.
1: Það er náttúrulega eitthvað sem að hefur kennt okkur mikið. Lærðum tungutali, byrjuðum á því að apa þetta reyndar upp eftir mömmunni alveg.
0: Já.
1: Orð fyrir orð.
0: Já.
1: Reyndum að herma allt eftir.
0: Já, þetta gott. Hún svo, góð fyrirmynd, mamma.
1: Rosa góð fyrirmynd og mamma. Ekki bara fyrir okkur börnin heldur, bara fyrir fólk almennt.
0: Já.
1: Og hérna skal ég segja, svo bara eftir, fórum að apa eftir og fórum að nota þetta í okkar eigin bænum.
0: Já.
1: Þá svona þróaði þessi dansi okkur og við fórum út í bara þess að orðin urðu önnur eða þar sem við vorum að nota fyrst.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að þetta var svona okkar.
0: Mm-hmm.
1: Og jú, ég noti þetta mikið, gríðalega mikið og finn alveg hvernig þegar ég byrja að byrja tungum.
0: Já.
1: Að þetta dregur mann svona, þetta er nú svipað með lofgjörðina þegar maður byrja að lofa guð og þegar maður byrja að byrja tungum og þá hvernig er þetta svona svo shortcut inn á hásætinu.
0: Já.
1: Maður kemst svona beint inn í nærveruna,
0: já.
1: Beint fram fyrir drottinn og það einhvern veginn í staðinn fyrir að maður sem svona þrauka og reppast þegar þú veist hvað á ég að vera að byggja, þú veist, þá er þetta einhvern veginn bara hleypið beint inn í nærveru guðs.
0: Já, mitt. Þetta er svona, það er gott að byrja að lofa guð í tungum,
1: já.
0: Syngja í tungum og hvað maður vill gera,
1: já.
0: Einmitt til þess að komast að hásætinu og jafnvel stundum og bænastundum að byður allan tíman í tungum.
1: Já.
0: Að því maðurni finnst bara það eigi maður að gera.
1: Já.
0: Og stundum auðvitað með skilningi, sérstaklega ef það eru einhverjir aðrir með mann að byðja. Þannig að maður sé, þetta sé líka með skilningi eins og við vorum að lesa.
1: Já.
0: Þetta er alveg frábært.
1: Þetta er náttúrulega alveg magnað.
0: Já.
1: Og sérstaklega þetta, þú getur, þegar þú ert að byrja í tungum að þetta skulle vera til að uppbyggja þig.
0: Já.
1: Og svo eins til þess að hérna, þegar þú veist ekki hvað það byrja fyrir öðrum, að þú getur byrja í tungum og það, hérna, leysi málinu á þeim.
0: Já, nákvæmlega.
1: Og getur mætt inn í kringustæður sem þú hefur ekki hugmyndum að séu.
0: Nei, mitt.
1: Séu raumurlega í gangi.
0: Já, það er akkurat við erum nýlega búin að vera með lækningadaga í veginum.
1: Já.
0: Og byrjum þar auðvitað fyrir fólki. Og byðjum auðvitað í tungum til þess að því að við þurfum að vita fyrir hverju við hefum að byðja.
1: Já.
0: Það er ekki bara hvað fólkið segir, heldur hvað vill Guð gera. Og við erum náttúrulega búin að gera þetta svo oft og búin að vera að læra með heilögum anda. Og hann er sýnir manni og maður er farin að þekkja röddu heilags anda.

0: og samt kemur stundum að hika á mann sko að maður sé nú að fara bara hingað að þangað en, en það hefur aldrei brugðist það hefur alltaf bara verið akkurat inn í þeirra kringumstæður og sannlega Guð ekkit að að sko opinber alla hluti fyrir okkur, það gerir hann ekki hann auðvitað persónlegu Guð og þekkir okkur eitt og hvert eins og við erum en stundum verðum við að finna viðkomandi með tengingu við himinin og vá, Guð var að segja henni þarna hluta af vandamáli mínu
1: Já.
0: Og það, mér finnst það alveg frábært, ég hugsa stundum bara hvað gerir fólk sem að hefur ekki tungutal það er svo erfitt að byggja bara
1: já, já.
0: Þetta með skilningi
1: það er alveg, getur verið alveg þræl erfitt sko.
0: Já þetta bara
1: já þetta, það, já, eins og þú segir sko, það getur verið mjög erfitt og eins sko með tungutalið þegar ég sá einhvern tímann að mynda því sko, þar sem að hérna þar sem að þú varst sko, þeir sýndu mynd út síðar heimstyrjöldinni þar sem voru þarna Hitler og einhverjir svona yfirmenn í þýska hernum
0: okay.
1: og þeir voru með á við einhvert þetta svona einhver strategi herbergi einhver þar sem voru að mynda sér skoðunum að hvert þetta fara næst og ráðast á hvað og hvernig
0: okay.
1: og voru með landabrif og fleira og svo var sínt mynd sko þegar einhver byður í tungum og þá var það eins og þegar heila randi kemur og hann gerir lítið annan að rugla í öllu sem þeir eru búin að gera
0: Akkurat.
1: Hann kemur með þessa sko þess að það verður allt óvinarins veldi ræður ekki við það
0: Nei.
1: Og það skemmir þeirra plön gagnvart okkur
0: Já.
1: Og þess vegna svo mikilvægt að við höldum áfram að byðum í tungum
0: Já.
1: Því að það alveg kýrskýrt
0: Já.
1: Að djöfullin hefur áallun með okkar líf líka
0: Já.
1: Áallun til þess að skemma
0: Akkurat.
1: Og eðalega fyrir okkur
0: Jú,
1: og þess vegna svo mikilvægt að við byðum í tungum þegar við vitum ekki hvað við erum að byða fyrir
0: Já.
1: Til þess að Guð geti gripið inn í kringumstæði sem við þekkjum ekki.
0: Akkurat. Og þá greinilega líka bara fyrir ríkistjórninni og slíkt bara
1: já, já.
0: Í dag að það er svo gott að heila á randi veit hvað á byðja og fyrir hverju við erum að byðja
1: já.
0: Að það kom ekki inn sko mitt mat á hlutunum heldur bara hvað vilt þú heila á randi gera. Og þá getur hann eins ruglað einhverju þar sem að hefði orðið okkur til óheilla.
1: Já. Já, við varum að gefa Guði þetta tækifæri til þess að grípa í taumana þar sem við vitum ekki betur.
0: Já, þetta er svolítið spennandi líka.
1: Já, þetta er eiginlega bara, já, þetta... það má eiginlega segja það.
0: Já, ég meina.
1: Þeir eru maður að fyrir að ræða þetta, þá ekki hvernig þeir sér maður að það er betra að ljósi, sko.
0: Já.
1: Þetta er umhverjulega algjörst sko, lífsviðurværi.
0: Já, og það er svo gott að vita að maður er í sigurliðinu.
1: Já.
0: Það er bara, sá sem er með mér, hann er svo sterkari heldur en sá sem er í heiminum.
1: Já.
0: Og Vá, hvað þetta frábært frábært eiga heilagan anda frábært að geta beðið í tungum
1: Já.
0: Og frábært að vita að Guð vinnur bara á stórkostlegan hátt í ríkistjórninni í einstaklingum
1: Já.
0: Inn í hjónabönd og nefndu það bara
1: Já.
0: En nú þessum þætti lokið og við komum svo aftur í næstu viku
1: Já.
0: Takk fyrir áheyrnina Bless, bless,
1: bless.
2: Þetta var þátturinn Heila ár andi í daglegu lífi.
3: Umsjónum með þættinum höfðu þau Sigrún Ásta Kristinsdóttir og Gunnar Vinke. Fylgstu með næsta þætti þegar þau halda áfram umfjöllun sinni þennan hjálpsama vin.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsyngið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

0: Deus.
1: Salmur 92, vers 3 Að kunngera miskunn þína að morgni og trúfesti þína nætur.

0: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beði fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
1: Þú ert að hlusta á lindina og ég heiti Stefán Ingi og næstu 45 minútur og svo þá langar mig til að svolítið að spá í valdi hins trúaða. Þetta nú sem búin að hljóma að hún Karen Kjærúl með þætti hérna á lindinni sem heitir mitt Valdins trúaða og að við erum bók sem heitir Valdins trúaða sem kenni heikan skrifaði fyrir mörgum árum og búin að þýða yfir íslensku og við ætlum að kíkja hvað það felur í sér að ganga í Valdins trúaða erum við þá að hrókast upp og að setja okkur á einhvern háan hest með því að framganga í svo valdi nei, við erum ekki að því að mínum mati við erum að við erum svo hermenn sem eru með allan búna sem þau þurfa að hafa til að fara í stríðið það var í skrítið ef hermaður myndi afneita öllum búnaði og segja ég ætla ekki að taka neitt með mér ég ætla bara að fara eins og ég klættur og ekki víst að hann fengi því framgengt og sama er með trúna á Guð og sama er með okkar göngum með Guði og auðvitað elska að Guð okkur hvort sem við framgöngum í þessu valdið ekki það snýst ekki um það snýst ekki um elsku Guðs þetta snýst meira að við sem svona tilbúin og reiðbúin að gera það sem Guð kalla okkur til að gera Og til að það með gangu upp að þá þurfum að vita hverju erum við Guði, þurfum að vita hvað vald Guð hefur gefið okkur. Og við ætlum að fjallum það. Og í Efesbréfinu 7. kafla, þá talar Páll við kirkjuna í Efesus, sem Tímóteus var prestur eða forstöðumaður yfir, Og kirkjan var nú á ekki alveg nú góðum stað, þá voru ýmsu hluti sem var að gera stað sem voru mjög góðir. En hann brýnir kirkjuna í 7. kafla, minnir þau á hvað mál snýst um og það má alveg geta leiða líka með því að það hefur verið þrætur og alls konar hluti sem voru kannski sem ég erum að segja samnefnt fyrir marga kirkjur í dag og það er svolítið mikið miskilningur að menn haldi að kirkjan séu fullkomur, kirkjan er bara fólki sem mætir

staðan félag fólksins og við erum ekki fullkomin, við erum brisk en við eigum fullkomin kvöð. Það segir hérna í sjötta kafla versi 10 að lokum styrkist í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvapni Guðs til þess að þið geti staðist í vélabrjóð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum við í ekki við menn að holdu blóði. Heldur við tigninar og hennar völdin við heimstrotna þessa myrkus við anda verið vonskunar í himingeimnum. Takið því alvapni Guðs til þess að þið geti veitt móstuð á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafi sigrað allt. Standið því girt sannleika að lenda ykkar, klædd réttlætinu sem brynju, skóðu á fótum með fúsleik til að flytja fagnabóðunum frið. Takið umfram allt skjöld trúarana sem þið getur slökkt öll logandi skeiti hins vonda, setið upp hjálm hjálpræðis og grípið sverð andans Guðs orð. Gerið það með bæn og beina og byðja hverjum tíð í anda. Verið þannig áruvökul og stöður í bæn fyrir öllum heilugum. Svo segir hann, byði fyrir mér að mér verið gefin orða mæla þá ég lík upp munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóm fagnar einsinsins. Og hann hann að minna kirkjuna í Efesus á því að þau eiga ekki að vera í baráttu við fólk. Eldur baráttan við tignin og völdin og líka þeir eru að styrkjast vegna þess að þá getum staðist vélabrjóð djöfulsins og það sumum þykir vont að tala djöfulinn en hann til og hann starfar en Guð hefur sigrað hann en þannig að þó að við sem að berjast þá sigurinn alltaf í Guði. En hann getur verið með vélabrauð, hann getur blekt okkur, en það líka hann kallað faðir lýjunar. Og þess vegna svo mikilvægt að vera allsgáð og klæðast alvæpni Guðs svo við getum staðist í vélabrauð djöfulsins. Og það sem að gerir stundum að þegar fólk allan að framgengur ekki í valdins trúaða, þá gerist þá nær hann svona tangarhaldi á lífi viðkomandi og hann fer að samfara viðkomandi það að hann eða hún sé ekki nóg góð að þau þurfum að gera þetta og hitt til að Guð getur að elska þau og sem er reynar að draga þau frá því hvað Jesús gerði á krossinum og Golgata og þá fer maður að eigi baráttu við fólk í staðan þess að eiga baráttu við andaverur en var hennum vanskuðsins og við ferum að kýtast og ferum að tala illum aðra kristna og að tala illum annað fólk og þetta svona alls konar hluti sem kom inn um bakdyrnar og það kom til minn hérna í gær því að var undirbúin hann að þátt skortur á framgöngu í því valdi sem Guð hefur gefið okkur því stundum að við erum að berjast við fólk í staðist að berjast við illa skortur á valdi að skortur á því að stíga inn í það vald sem Guð hefur gefið okkur skapar óryggi við missum sjónar að hverju við erum í Guði missum sjónar af sjálfsmynd okkar. Við ferum að trúa lygum óvandarins að við sem ekki elskuða Guði lengur og við reynum að fara að gera eitthvað til að vinna hann inn. Til dæmis eins og að fara að lesa 5 kafla í dag í Biblíunni eða biðja í 3 tíma. Allt þetta er frábært nema þú geta af rangra ástæðu til að Guði elski þig innan gæsa alveg meira. Það er bara hann elskaði 100% eins og er það er ekki að bæta neina við það. En auðvitað náttúrulega þegar þú lest Biblíuna og þegar þú byður til hans þá er það til að þú elskir hann meira. Og þetta er svona nokkra pælingar sem mér fannst Guð að minna má að tala í dag. En við ætlum að taka smá pásu og heyra hérna lag með hljónsveitinni Reykjavík Revival. Og þetta er ung hljónsveit sem búin að gera mikla og góða hluti. Hafa farið til útlanda og spila þar á tónleikum.

hér er lag sem heitir Ég trúi því og eitt af því að framganga í valdins trúa það að trúa því sem Guð segir mig sama hvað maður nýður sama hvað kringustæðan eru að reyna að segja okkur af því að ég hef upplifað það að minni trúa göngu að það eins og það eins og kringustæðan hafa bara rödd og þá frásan hann Bartimeus blinda beinigamannin sem sat við veginn hann hafði teppi yfir sér svona sem eins konar lögulega rétt til að betla við veginn hann blindur en hann hafi örglega heyrt fólk tala um Jesu hvað þessi maður hafi gert mikið gott og svo heyrði hann Jesu koma trúlega ekki gat hann séð hann því að hann blindur að þá, og hann byrja að hrópa sonu Davís miskunn út um mér og hvað gerði fólkið hasta á hann og saman þegja en Bartimeus hrópaði bara þimmun hærra og Jesus bauð að sækja manninn og þegar Bartimeus stóð fyrir framan Jesu þá spurði Jesu hann daldi undanlega spurningar Bartimeus hvað viltu ég geri fyrir þig og Bartimeus svaraði herra í fáttu sjón og hann læknaði Bartimeus blinda og þarna voru fólkarna hasta á hann og segja hann að þegja og ég allan upplifaði í mín lífi og ég veit að fleiri upplifa að kringstæðunar eru geta haft rödd og sem segja að ég verði ekki að beða til Guðs verði ekki að leita Guðs með þetta bara haf hljótt þig og borða bara meira eða gerði eitthvað annað en við erum ekki að taka við, og þegar við upplifum svona þessi að vera ráðst á okkur andlega talað þá getum við bara hrópaði eins og Bartimeus hrópaði sonu Davís miskunnaðu þú mér og það er einmitt mjög gott ef þú hefur tækifæri til þess að hrópa til drottins tala við hann ekki bara í hljóði þetta er líka að segja bara drottin ég þarf þín og bara hrópa til hans og það er dásamleg friður Guð sem kemur þegar maður gerir þetta og muna bara að við þjónum hinum hæsta það, Guði er ekkit megn og þegar við trúum því þá erum við að framganga í því valdi sem hann hefur gefið okkur

Þetta var hljómsveitin Reykjavík hérna Revival að syngja lagið Ég trúi því. Þú talast á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég aðeins að svona tala það hvernig maður getur framgengið í valdi hins trúaða, valdi því sem Guð gefur. Við höfum öll þetta vald, þetta ekki bara fyrir einhverja ákveðna einstaklinga, þetta fyrir alla þá sem hafa gefið Guði. Og menna hafa stundum verið pínur hrætti við þetta þessi orð, vald hins trúaða og auðvitað hafa kannski einhverjum ekki tíðan að misnota þetta vald og fara að gera eitthvað eigin krafti eða eigin mætti en þetta snýst ekki það. Biblían, Jesús segir í Matteusar Guðspjalli 28:18 ég ætla nú bara og ég flettist upp eftir en það segir allt valdi með gefa himna og jörðu farið því þannig við erum ekki að fara í eigin krafti eigin valdi, við erum að fara í því valdi sem Guð hefur gefa okkur og það bókin sem hann kenni heikan skrifaða sín tíma valdins trúaðir er svolítið góð bók og fjallar svolítið með þetta og hann segir gefur dæmi hennar lögreglu þjóninn sem þarf að stöðva bíl og hann þarf ekki að hoppa út á götu og henda svo bílun og reyna stöðva bílinn með líkamlegum aflisinu heldur er nóg

hann rétt út hönd sína og þá stöða bíllinn af því að lögreglu þjónninn hann starfar í því valdi sem að lög landsins hafa gefið honum og einstir okkur að við eigum nafni Jesú sem öllum öðrum nöfnum aðra og í gennum tíðina þá hef ég stundum tekið þátt í því að losa fólk við illa anda og það svona kannski bara þessi mannlegi þáttu sem kemur alltaf inn í að margir halda kannski eða margir fara hrópa og kalla kannski fara að trúa því að krafturinn til að reka út illa anda fólki sé í þeirra í röddinni þeirra eða allan að tala margir hátt þegar þið gerir þetta en þar valdið ekki þar valdið nafninu Jesú sem öllum öðrum nöfnum aðra og þegar maður að reka út þá þarf maður ekki að hrópa neitt maður getur bara sagt út með þig í Jesú nafni og það var eitt atvik sem ég var partur af hérna og það var kona sem kom að sangumu og bara ósköp eðlileg kona og bara þau vissi ekki síðan áður en hún var logandi guð og allt innu byrjan og bara að blóta og svona, öskara og garga og við nokkur bara komið til hana mjög blíðlega og lögum hendur og báðum fyrir henni og hérna og varum að reka út hennan í landa og svo vaknaðum svo bara eftir svona hálftíma þá var eins og hún hefði vaknað upp og hugsaði með þessi hvar er ég og þá fór hann að segja okkur frá því að hún hefur verið að klíma við erfar hluti í sín lífi og hún hefur verið að fykti einhver sem áttu ekki að fykti og þar hafði þessi illi andi kom inn þannig að þetta snýst ekki það að við göngum í einhverju valdsmælugu og svona frekjulegu umboði þannig að bara báðum fyrir konum mjög mjúklega og bara tölum kærleika í lífann en líka tölum í því valdi sem Guð hafi gefið okkur en að þannig virka valdið og líka valdið trúaði líka að gefa okkur sjálfum til að við látum ekki glepjast því að Biblían talar það að við ákærenda bræðrana sem stendur frammi fyrir hásvætti Guðs og alltaf að ákæra okkur og ef við viljum ekki framganga í því að valdið sem Guð er gefið þá hættu að því að við förum að trúa þeim lygum sem hann þeim ákærum og þeim lygum sem hann er að einn óvindurinn að segja okkur og við tökum og þegar við missum sjónur að því hverju við erum í Guði þá förum við að byggja sjálfsmynd okkar á öðru fólki hvað annað fólk heldur okkur og þetta svona við missum hægt og hægt fótanna og þá leið förum við að reyna vera eitthvað fyrir öðrum og erum bara áður að langt og líður farin að dæma annað fólk bara og við erum komin á frekar vanda stað því að við erum mist fótana við erum mist fótfestuna sem fylgir því að framganga í valdi því valdi sem Guð gefa okkur og við tökum ranga ákvarðanir byrðar að tilfinningum okkar frekar en því sem Guð segir verðin þess að við störðum í óta að við vitum ekki hverju við erum lengur við erum hrætt við fólk við erum hrætt við álit annar og við missum klesjónar því hverju erum í honum og hverju við þjónum og hver er okkar himneski faðir þannig þetta er svona margir hlut sem geta komi út frá því að missa sjónar eða hafa sína sjálfsmynd ekki í Guði og þess vegna þurfum við að bara reglulega minna okkur á hverju verum í Guði og náttúrulega með því að lesa í Biblíunni daglega og með því að biðja og ég að samfélaga við hann þá myndast þetta þessi þetta öryggi sem að og þessi fullvissa sem að við getum haldið fast í sama þó allt annað í kringum okkur síðan að kannski að, ekki að góðum stað við erum stödd í erfum kringustöðum en við erum samt frið af því við vitum hverju erfum og margir meðlans ég bara

beðið reglulega fyrir minni fjölskyldu og ég líka bara beðið bara að stoppa allt andavald sem að reyna að komast inn í fjölskyldu mína ég segi bara Jesu nafn ég bind alla anda sem ekki játa Jesu sem drottinn og þannig teki stöðu mína sem á heimilinu og þetta allt partur af því að starfa í því valdi sem við guði ekki okkur og við þurfum ekki að vera boxbúðar fyrir hinn vonda við erum að lifa guði heilsugar og lifa fyrir hann og það ekki ástóð lausu að Páll skrifa til kirkjunar í þetta Róm að við erum að taka háttaskiptum með endunin hugafarsins og ef ég lesa þetta fyrir okkur hérna í 12. kafla Rómabréfsins og það talar með hann hann segir sko fyrsta 12. kafli fyrsta vers annað vers fylgi ekki háttsemi þessa heims heldur láti umbreytast með hinu nýja hugafari og hann læri svo að skilja hvers ég vilji guðsið góða fagra og fullkomna svo segir hann fyrir það náð sem mér hefur gefin segi ykkur öllum engin hugsi hæra sjálfan sig en hugsa beri í réttu hófi og hver og einn haldið sem við það mæli trúar sem Guð hefur útlítið á honum og þannig að það svolítið miskilningur að þegar menn tala um að framgangi því valdi sem Guði gefið þeim að þeir eiga framgang með freki og dónaskap og yfirgangi það ekki að starfa undir anda Guðs það andi hins vonda maður sé að þegar menn komin í hrókan og stolti þá að menn aðeins vilsta leið og það er svo mikilvægt að vera stöðulega og skoða sjálfansipi að kvima sína sér eins og Davíð sér í salmi 139 prófa með drottin og rannsaka mig sjá hvað því geng á glötun vegi og leið minn eilífa veg þetta góð bæn að byðja af því að það stutt hjá okkur mörgum það allan stutt hjá okkur mörgum í hrókan en við erum pass okkur af því að lifa kviði heilsugar og ennast líka framganga í því valdi sem Guð hefur gefið okkur og þá tökum við heilbrigða ákvarðanir þá tökum við ákvarðanir byggð á því sem Guð er að segja við okkur og þá erum tilbúin til að stíga út í það sem Guð er fyrir okkur og við erum ekki höfum ekki áhyggjur hvað aðeir halda en við erum eins og í stundum sagt áður við erum opið bréf lesið af mörgum lesið af fólkinu í ringum okkur og þegar við lifum Guði heilsugar þá verður ávöxtur andans sýnilegur í þannig líf okkar þá hættum öllum metingi öllum derringi og við fyrirgjum þeim sem hafa gert að hluta okkar og partur af því að kannski kirkja Krist út um all heim eða kannski ekki alltaf að ná því sem Guð vill við hann að segja er að það eru móðganir og það er John byrja að kalla þetta tálbeita satans að láta móðganir og annað stýra sínum gjörðum og kannski mæti fólk áfram í kirkjuna en það er ennþá fullt af reiði og ófyrirgefningu og út frá því sem gerðist kannski við langa löngu og ég vil segja við þig að þú ert að það er svo staði daga því að veist kirkjan hafa komið illa fram við þig

bara með hálfum huga þarna og þú hef ekki náður að losna út úr þessu þá bara vil skora því að segja drottin ég vil ekki hafa þetta lengur ég fyrirgef þeim sem ég þarf að fyrirgefa ég sleppi tökunum á því sem er að halda mig niður í ég klippi á borðana og kaðlana sem óvinnun hefur fjötra mig niður í skjóli fyrirgefningar ófyrirgefningar og bitulika ég ætla að lifa honum ég ætla að sleppa tökunum ég ætla að fyrirgefa þeim sem að gert að hluta mín ég ætla að sætta þessu við fortíðina ég ætla að byrja að framganga því ég valdi drottinn sem þú hefur gefið mér sem að framganga í nafni Jesú nafninu sem jú, öllum öðrum nafnum aðra

Þetta var Charity Gale að syngja um nafni sem öllum öðrum nafna öllum öðrum nöfnum aðra Name Above All Names en þú ert að lusta á Lindin og viti Stefán Ingi og ég rasa að tala með svona milli laga hvernig við getum framgengi í valdi hins trúaða því valdi sem Guðið gefið okkur og það svo mikilvægt að gera það og margir hafa ranga mynd að þessu hugtaki að framganga í valdi sem Guði gefa okkur menn tengja það við einhver einstaklingi sem búin að vera frekur og leiðilegur og einhver hrókafullan en það má segja að valdið sem Guði gefa okkur virkar ekki þegar við framgöngum í eigin vilja og eigin krafti það bara þá verður við bara ég svo vopplaus má segja, það svo mikilvægt og Guð lofa okkur aldrei að lífi verði án erfileika en það lofar okkur því að Guð lofa okkur því að vera með í erfileikunum og þegar maður les sögunar eða frásögunu í gamla testamentinu um hann Davíð þá var að sjá að hann var bara ágætlega sáttu við sér hlutskipti að vera að gæta sauða föður síns og þó að faðir hans hafi ekki kannski mikla mætur á honum og ég bara gleymt að tala hann upp þegar Samuel bað hann að koma með sína þá gleymt hann Davíð út á engjum þá held ég að allan mín skoðin svo að og við getum alltaf lesi sálmana sem að skrifa hann Davíð og hann bara vissi hver hann var og eitt af því að framganga í valdi strúað er að vita hver erum og verið ekki að reyna að flýta Guði, verið ekki að reyna að setja pressu á Guða því þú vilt að eitthvað hlug gerist núna að þá ekki þar maður satt að Guð vilji það og það þessi leyndardómur að fá að hvíla í honum að fá að treysta honum og vita það að hann með velið fyrir sjá og kannski eftir að hlusta í dag og þú veit að þið finnst Guð að kalla því í ákveðna þjónustu í ákveðu verkefni eða hefur ákveðna köllinu yfir þínu lífi og þið finnst ekkert að vera að gerast og þú kannski skynjar ákveðinu svona ákveðin pyrring yfir þessu ákveðu ég heyrði því svo skýrt frá Guði segiru en ákveðu ekkert að gerast en þá getur þú bara valið þá getur þú tekið þær stefnur í þessum málum og þú getur valið annað hvort að vera pyrra út í Guð og þá mjög líklegt að ég verði aldrei eitt af þessu því að því að þú ert ekki einfaldlega ekki tilbúin til að

er það sem er Guð sagt að gera eða þú getur valið hinaleina sem er mun betri og það er að vera þolumur og bíða og treysta því að ef þetta frá Guði komið það mun þetta gerast ef þessi þetta, þessi hugsun sem þú hefur eða köllun sem að Guði gefur er í raun að vera frá honum þá mun það gerast og í staðis að vera pirraður og óþolumóður eftir að sjá það gerast þá mun ég nota hana tíma vel til að uppbyggja mig í orði Guðs til að dýfka mitt samfélag við Guð, dýfka mína þekkingu af Biblíunni og þannig að þú sért hæfur þegar að kalli kemur það mín reynsla og ég hef alveg verið á hinnustanum líka en svo hef bara sagt Guð eða þetta sem ég er að upplifa er frá þér ekki frá mér að þá mun það gerast og það sem mikið friður þegar maður sleppir tökunum þegar maður leifir Guð að stýra og leiða mann sína vegu og það einmitt það eitt af mörgum atrum einmitt að ganga í valdi eins trúaða það hlýðnin og hlýðnin kemur það, og til að geta líka framgengið í valdi eins trúaða það því það líka við þurfum að samfélja við hann við þurfum að treysta honum við erum að treysta því sem hann segir þannig að það eru svona margir punktar sem koma saman allir á eitt punkt að við getum framgengið því valdi sem Guð gefa okkur við þurfum að þekkja Guð og vita hvað er hann að segja við okkur og muna líka að byggja fyrir okkur og okkar fjölskyldu byggja fyrir okkar vinum og byggja fyrir því starfi sem og byggja fyrir starfinu sem við erum að kannski leiða eða partur af það svo mikilvægt og þannig að þetta kannski erfitt að fara mjög djúpt í þetta svona á nokkrum mínútum millilaga en mér langar þó að enda einni sögu ég held að það hafi verið David Livingstone sem að maður sem var hann úti í Afríku svörtustu frumskóm Afríku og hann var að koma násamt hópi af fólki og var að vitna fyrir innfætum og einn hópurinn sem var í næsta þorpi var bara mjög reiður út í hann og sagði bara við hann nú ætlum við að drepa þig og þitt fólk og ég heyrði söguna þannig allan að David Livingstone hann hefur verið bara með sér æja ég get ekki flúið hérðan ég get ekki farið þegar munu fyrir angur upp geta rakið spórakar og ég ætla þannig þau voru bara búin að sætta sig við sitt hlutskipti og þau fóru að byrja fyrir því að Guð myndi senda annan hóp þegar þessi hópur eru myrtur en svo kom þessi dagur sem að þessi hópur ætla að koma og dagurinn kom og dagurinn fór og nokkrum árum síða þá frelsaðist þetta fólk og eignast trú á Guð og nokkrum setna þá þegar Þorsöðingin og David Livingstone sáta saman þá fór David Livingstone að spyrja út í þetta sem akkur er hann ekki komið þarna þannig að það ætla hann að drepa David, já, hann og fólki hans og Þorsöðingin sagði Jú, við komum. Við varum staðrarnir því að drepa okkur. En þegar komum til einhver þá sáum við 47 stóra risa með sverðum og spjótum og við hugsum með okkur við hefum ekki séns í þetta. Þannig að þeir snýru við tilbaka aftur. Og David Livingstone, hann, þetta var aðeins tíman alltaf sem að fólk sendi bara venjulega póst og það sem gat liðið langur tími á milli sendibrifa en hann skrifar þetta bréfinu til kirkjuna sem var að byggja fyrir honum í Englandi minni mig og segir hvað hafði gerst og síðan fæði hann að byggja bréfi tilbaka aftur og spyrir hvernig þetta hafði gerst og hann svaraði því og sendi aftur sendibrifa og það sem kom að það kom í ljósa að fólki var að byrði akkvæmt að þeim augnablikki þar sem að þessi innfætti hópur ætla að drepa David Livingstone og fólki hans

það voru þessi 47 manns á bænastundinni og mér finnst þetta svo sterkt dæmi það hvað bænin öflug og bænin mikilvæg og það mitt eitt af þeim sem aðurum að ganga í því að valdi sem Guði gefa okkur að byggja fyrir taka stöðun í bæn og byggja í nafni Jesu Krist frá Nazaret og vera tilbúin að standa í bæn og láta ekki hugfallast og að engin niðurstað verði ekki sýnileg þó veist ég ekki hvað að gera spakku tjöldin en með þessum orðum þá kveði í dag og mér langar að enda þetta á lagi sem ég hef bara búin að hlusta á svolítið mikið undarfarið þetta er lag sem með Bethel Music og Josh Baldwin og ég man bara að ég var hlustaði í bílnum og ég fór bara að gráta textin í svo lagi alveg sorgastlegur og segi svo mikið hvað við blessuð og ríka eiga guð sem okkur himneska föður þegar hlutinir eru erfiðir þegar hlutinir eru bara áskorun að þá sé maður hlutina í nýju ljósi þegar við stöndum og böðuð í þínum kjærleika einhvern veginn þannig hljómaustu texti en takk fyrir mig í dag og við heyrum síðar.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

0: Nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill er drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
1: Komið sæl, Guðmundur Guðmundsson heiti ég og flyti hverju boðskap dagsins. Og ég ætla að byrja á því að lesa texta uppstigningadags eða Guðspjall uppstigningadags í Lútersku kirkjunni og hann svona. Síðan fór Jesú með þau út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þau. En það varð meðan hann var að blessa þau að hann skildist frá þeim og var uppnumin til himins. En þau féllu fram og tilbáðu hann og snýru aftur til Jerusalem með miklum fögnuði. Og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Þannig hljóðar Guðs heilaga orð og sæliru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Þetta merkilegu texti sem lesin á uppstigningardag þegar Jesús hverfur frá lærisveinum sínum. Í fyrsta lagi þetta gleðileg kveðjustund vegna þess að hún kemur eða komið eitthvað nýtt. En jafnframt má ætla að Jesú hafi lyft höndum og flutt blessunar orðin sem hver messar endar á hjá okkur. Drottinn blessi þig og varveiti. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Já, hugvekjan ennú ekki alveg svona stutt, þó var sér komin amen. Ég ætla smástundi viðbúta huglega með ykkur þessi orð, blessi þig. Ég hef haldið mikið upp á þessi orð og vanið mig á að blessa svona, blessi þig, eða kveðja, eða hilsa. Ástæðan svo að til þess að kvelja ekki söfnuði mína fór ég í söngnám og naut þess að læra hjá Guðmundi Jónssyni, en sem vita það að ég prestur. Og sem kannast nú eflaust við Guðmund Jónsson af eldri kynslóðinni, hann var með djúpa og fallega rödd. Hann heilsaði með þessum orðum, blessi þig. Reyndari byrjaði hver tími með því að taka í nefið. Það opnaði svo vel upp í hausinn þar sem tónninn lifir, sagði hann. Hann sagði mér frá því að einhverju sinni var hann í heimsókn hjá Sigurði Pálssyni vígslubiskupi fyrir sunnan á Selfossi og talaði tóbakið væri sitt fagnaðarerindi. En eitthvað fór það fyrir brjóstið á biskupnum. En hvað það? Neftóbakið tók ég á meðan ég var í söngnámi hjá nafna mínu. Mér tókst að hætta, en það betra fyrir meðhjálparana því annars

væri altarið alltaf útatað í tóbaki eins og var tíðin á 19. öldinni þegar engi var maður með mönnunum að tæki nefið. Jæja, en í bænabók Karls Sigurbjörnssonar sem ég held mikið upp á líka á að finna forna keltneska bæn og hún svona. Blessi mér og Guð þá jörð sem ég geng á, blessi mér og Guð þann veg sem ég feta, blessi mér og Guð það fólk sem ég mæti, í dag, í kvöld og á morgun. Amen. Hugvekjan ekki alveg búin að þá. Ég tel að við Íslendingar finnum okkur vel í keltneskri kristni vegna þess að hún sé okkur í blóð borin. Það að segja hún arflefð okkar. Þá ekki síst við tenginguna sem þessi bæn hefur að geyma, góðvildina, samstöðuna með fólki og að við hluti af náttúrunni. Í bæn tengjumst við Guði og Guð tengist okkur. Það fagnaðarindið. Svo þá má færa rök fyrir því að tóbak nafna míns sé fagnaðarindið því að það tengir kallana saman í það minnsta sem láta tóbakspungin ganga á milli sín. Ég samt einu sinni bænasálm út frá þessari keltnesku bæn. Í honum reyni ég að tjá þessar djúpu tilfinningar sem samband við Guð hrærist í, undrun og þakklæti. Fyrsta erindið svona. Blessa mér, góði Guð, á jörð sem geng ég í sköpun þinni. Gjafirnar þig með þakkargjörð, þér þjóna ég með glöðu sinni. Það sem mér finnst svo heillandi við keltneska kristni sterk tenging og virðing fyrir náttúrunni eða sköpunartrúin. Síðustu árin hef ég verið í hálfu starfi sem prestur og lagt stund og myndlist á móti. Síðastliði sumar fórum við gerða systir mín upp í Mývasett að mála. Og þetta sameiginlegt áhugamál okkar. Þarna við vatnið og ofta þegar ég út í náttúrun að teikna og mála tengist maður. Ég vil segja á yfirnáttúrulegan hátt náttúrunni að horfa og sjá það sem blasir við augum. Krassið og litanótkun tilraun til að tjá þetta undur sem náttúran Láta heillast, undrast, lifa þessa stund, tengjast lífinu. Það þarf svo sem ekki að vera málari til þess. Stundum við talað lífskúnstner, listina að lifa. Finna jörðina undir fótum sér, undrast allt í kringum sig. Þá vakna líka þakklætið og þessa tvær tilfinningar, undrun og þakklæti, fylla mann gleði svo maður vill láta gott af sér leiða. Það eitthvað guðlegt við þessa lífsafstöðu. Annað erindi svona. Blessa mér Guð þann vonar veg sem vísar þú mér, gæfu sporin. Í morgun sól mig signi ég og sofna í bæn á höndum borin. Að eiga Guð að treysta því að æðri máttur leiði mann áfram. Þegar við nálgumst kviku lífsins og sjáum hlutina eins og þeir eru og líf okkar og erfileika auðvelt að missa móðin. Óttin og angistin líka trúalega tilfinningar. Í bæninni ræktum við sambandi við Guð og það sem fagnaðarindi sem nýja testamenti boðar að Guð tengist okkur. Það annað atriði í keltnesku kristninni sem athyglisvert. Eða grundvallar atriði kristina trúar að Guð með, birtir sig, leiðir áfram veginn, gengur með okkur á veginum, jafnvel ber okkur uppi, tekur okkur í faðmsinn þegar við við það að örmagnast. Guð vísar okkur veginn áfram. Dæmi sem foreldrar þekkja ástin og umhyggjan fyrir börnunum sínum að engin ógæfa hendi þau, heldur að þau verði hamingjusum. Kannski kunnum við ekki að koma orðum að bæn okkar en bæn meira en orð. Orðalausa ákalla okkar Guð að byðja með okkur, eins og Jesús gerði þegar hann bað fyrir öllum mönnum. Í bæn ræktum við tengslin við Guð að morgni, miðjan dag og kvöldi. Þetta ekki eitthvað orðakjálfur, heldur lifandi samband

við Guð. Þriðja erindið. Blessa mér, Guð, hver dýrðar dag með dögun lífsins mér í hjarta mæti ég fólki, hugsa hag og heill þeirra og framtíð bjarta. Í bænin erum við að rækta tengsl okkar við samferðafólk okkar og okkar nánustu. Svo sambandi við Guð streymi áfram til þeirra sem við erum með okkur á veginum. Með bæna morgni ertu að opna þig og undirbúa þig að verða farvegur fyrir kærleika Guðs. Guð fer ekki fram á endur greiðslu, heldur í gefandi, en það Guð gjafari allra góðra hluta. Mér finnst svo gott að sitja með morgunmatinn minn baðaður í morgunsól, þannig snýri borðstofu glugginn heima, ég svo heppin. Að hverju ekki að hugsa sem svo, með takti náttúrunar, að hver dögun tækifæri að láta gott að sér leiða fyrir samfera fólk sitt. Því hefur verið haldið fram að það sé meiri gæfa og hamingi því að hugsa hag og heill annara og láta gott af sér leiða en að samka að sér hlutum og snúast sjálfan sig. Með því að tengjast öðrum með þeim hætti verðum við líka næmari hvert fyrir öðru. Síðasta erindið. Blessa mér Guð á himnum, heim að hamingja og gæfa dafni veraldar allrar. Okkur geim í örugri hendi í Jesu nafni. Amen. Í keltneskir kristni að finna helga staði. Þar talað að himinn og jörð mætist. Þar sem guðþjónustur og messur eru haldnar helgast staðurinn. Við vígjum kirkjur í þeim tilgangi að búa til bænastaði. Ég geimi með mér reynslu frá því ég var í námi í London. Þar eru tvær merkilega kirkjur og reynda miklu fleiri en þessar eru sérstakar. Það vestminister Abbey sem margir kannast við en kannski minna við vestminister kathedral. Svo fyrir aðalkirkja anglikana en hinn kathólskra. Þegar komir inn vestminister Abbey trublast maður á túrisma svo það verður að smala þeim út þegar tíðakjörðin hefst eða athafnir í kirkjunni. En þegar ég kom inn í Vestminnestis kathedral, fann maður strax að þar var bænastaður, enda fólk að koma þanga til að gera bæn sína. Það þarf svo sem ekki kirkju til þess. Ég á mér bænastól heima sem minn helgistaður þar sem himinin opnast. Ég skil þessa kveðjustund Jesu þannig að Guð sýndi okkur þá eins og áður að himinin okkur opin. Frá Guði streymir blessun sem allir mega opna sig fyrir. Það þarf enga töfra eða tekni til að geta það. Heldur þér himinin opin eins og morgun sólin sem skín á þig. Guð gengur með þér vegna þess að hann skapari þinn sem gefur þér hverja stund. Og allt sem þú þiggur úr hendi hans. Bænin að opna sig fyrir því undri og þakka. Þetta lífsglöð trú sem tengist Guði, fólki og náttúrun á lifandi hátt. Guð geymir okkur í örugri hendi, í Jesu nafni. Amen.

Gott að lofa drottinn, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. Davíðssálmur, annað vers.

0: Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.
1: Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Opinberunarbókin, sjötti kafli. Og ég sá er lambið rauð hið fyrsta af innsiglunum sjö og ég heyrði eina verunum fjórum segja með þrum röst, kom, ég leit upp og sjá, hvítur hestur. Sá sem á honum sat, hélt á boga og honum var fenginn kóróna og hann fór út sigrandi og til þess að sigra. Þegar lambið rauf annað innsiglið heyrði ég aðra veruna segja kom, þá gekk út annar hestur rauður. Þeim sem á honum sat var fengið sverð mikið og gefið vald að taka burt friðin af jörðunni til þess að menn brytjuðu hverjir aðra niður. Þegar lambið rauf þriðja innsiglið heyrði ég þriðju veruna segja kom. Ég leit upp og sjá svartur hestur og sá er á honum sat hafði vogarskálar í hendi sér. Og ég heyrði rödd koma frá verunum fjórum er sagði mælir hveitis fyrir

0: daglaun og þrír mælar byggs fyrir daglaun en eigi skalt þú spilla olíunni og víninu. Þegar lambið rauð fjórða innsiglið heyrði ég rödd fjórðu verunar er sagði kom og ég leit upp og sjá bleikur hestur og sá er á honum satt hét dauði og hel var í för með honum. Þeim var gefið vald yfir fjórða hluta jarðarinnar og áttu að deyða mennina í styrjöldum, í hungursneyð og drepsóttum og láta menn farast fyrir villidýrum jarðarinnar. Þegar lambið rauð fimmta innsiglið, sá ég undir altarinu sálir þeirra manna sem drepnir höfðu verið sakir Guðs orðs og vitnisburðarins sem þeir höfðu borið. Og þeir hrópuðu hárri röddu og sögðu Hversu lengi skal bíða þess, þú alvaldur, heilagur og sannur, að þú dæmir og hefnir blóðsvors á íbúum jarðar? Og þeim var fenginn hverjum og einum hvít skikkja. Og þeim var sagt að þeir skildu enn hvílast litla hríð þangað til trúsistkin þeirra sem þjónuðu guði eins og þeir fylltu töluna. Þau áttu að deyðast eins og þeir. Og ég sá er lambið rauf sjötta innsiglið að mikill landskjálfti varð og sólin varð svört sem hærusekkur og allt tunglið varð sem blóð. Og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellir haustaldin sín. Og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Konungar jarðarinnar, höfðingjar og herfóringjar, auðmenn og mektarmenn, hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, Hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Hinn mikli dagur er komin þegar sá sem í hásætinu situr og lambið birta reiði sína og hver mun þá geta staðist.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Sálmur 100, vers 5 Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

0: ég var í heimsóknum frænda mínu. Dóttir hans læknanemi og erum í námi erlendis en kemur hérna og er þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana fullorðna fólki trúað og hún svaraði svona bara já þau eru meira minn öll trúið og þá sagði hann út hvers er það já þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufina en svo hlusta aðeins á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Símin 567 18 18
2: Björg Lárusdóttir heiti ég og í stúdíó í Lindarinnar ásamt kærri vinkonu.
3: Guð tók það frá mér sem betur fer vegna þess að ég var ekki til neins þar, hvorki fyrir sjálfa mig en einn annan og hérna og ég svo þakklátt fyrir það að hann gaf mér nýtt líf.
4: Veistu, við erum alltaf einhvern veginn á okkur hamstursjóli að flýta okkur og á mörgu leiti að þá erum við að fylla eitthvað tómarum í hjartanu. Leitum fyrst Guðs ríkisins og hans réttlætis og þá mun allt annað einhvern veginn veitast auki.
5: Og það lítil kirkja hana á staðafelli og ég fó bara inn í hana, fór hann hér og bara bað Guð í fullri einlægni að bara gefa mér annað tækifæri og sína mér leiðin út úr þessu.
6: Björg Lárusdóttir í beinni alla miðvikudagsmorgna á Lindinni. Þátturinn hennar Guði daglegu lífi aðgengilegur í appi Lindrannar, Lindin mín.

0: Næst á dagskrá er þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum biblíunar í umsjón Guðbjörns Gunnarssonar.
1: Já, komið heil og sæl, kæru sískinni. Þá heldum við áfram og það orðskviður nr. 25, veislan heldur áfram. Og þetta náttúrulega viskan úr biblíunni, viskan sem búin að standa þarna ár eftir ár. Sumt skrifað eins og þessir orðskviðir fyrir tæmum 3000 árum. Og gaman að segja frá því að það ekki nýtt undir sólinni, en það orðskviður nr. 25 sem við ætlum að taka fyrir núna. Og þeir snúast mikið orð, samskipti og vald, hvernig við tölum, hvernig við bregðumst við öðrum og hvernig við notum stöðu okkar. Hvort sem hún stór eða lítil. Og fyrsta versi setur tónin, Guð það heiður að dylja mál, en konungum heiður að rannsaka mál. Og við erum konunglegt prestafélag, gaman að segja frá því, og það svona svolítið í okkar höndum að rannsaka orð Guðs. Þetta mjög djúp hugsun. Guð sýndur sem sá sem allt veit og sér en velur og opinberað ekki allt í einu. Það hluti af hans visku og hans eðli en konungar eða leiðtogar, svona fólk eins og ég og þú, eiga að leita sannleikans, grafa dýpra, spyrja spurninga. Þetta þýði fyrir okkur ekki allt þarf að vera sagt en sumt þarf að vera rannsakað. Það jafnvægi á milli þagnar og leita sannleika. Síðan kemur eins og hæð himins og dýft jarðar, svo eru konungshjörtun órannsakanleg. Þetta bendir að þeir sem hafa valdið ábyrð bera oft með sér flóknar hugsanir og ákvarðanir sem aðrir skilja ekki alltaf. Tenging við daglegt líf. Við dæmum oft fólk án þess að vita allt, en þessi texti minnur okkur á. Við sjáum ekki allt, við skiljum ekki allt. Og það rosa mikið frelsi að þurfi ekki að skilja. Og það gaman að segja frá því í predikarnum talað að Guð hefur sett eilíðin í brjóstið á okkur, en okkur ekki ætlað að skilja allt. Og oft verður lífi rosa erfitt þegar við erum að reyna að skilja allt. Svo kemur mjög praktís viska samskipti, ver eigi skjótur til málsóknar. Þetta nánast eins og að segja, ekki bregða strax við í hita augnabliksins. Af hverju? Því stundum sjáum við ekki alla myndina og ef við förum og hratt áfram, getum við skemmt fyrir okkur síðar. Rek þú mál þitt eigi gegn

Unga þínum en ljósta eigi upp leyndamálum annars manns. Þetta er ótrúlega mikilvægt í dag. Þetta þýðir leystu mál en ekki með slúðri. Segðu sannleikan á þess að brjóta traust. Í heimi þar sem allt dreifist hratt er þetta gríðarlega mikilvægt. Og svo kemur eitt fallegasta vessið, gull epli í skrautlegum silfurskálum, svo eru orð í tíma töluð. Við þurfum að lesa þetta aftur. Gull epli í skrautlegum silfurskálum, svo eru orð í tíma töluð. Og ef mikið gull epli í skrautlegum silfurskálum, kannski þurfum við að bæta þeim í. Þetta er mynd af fullkomnum tímasetningum orða. Ekki bara hvað þú segir, heldur hvenar. Orð geta læknað, sært, byggt upp, brotið niður. En rétt orð á réttum tíma, það er list. Eins og gull hringur, svo er vitur áminnandi. Þetta segir að leiðréttingu er ekki niðurlæging, heldur gjöf. Ef maður er tilbúin að hlusta. Og ef við hugsum aðeins, þú veist, hvernig vorum við þegar vorum ung? Ég þoldi ekki leiðréttingu. Ég var svo lítill í mér, ég var að drepast og minnimáttakennd. Og svo þegar leiðréttingu kom þá brjálaðist ég bara, ég er nóg, þetta litla sem ég er nóg. Og það eru skýringar á öllu. Þannig ef maður er fullur af minnimáttakennd, að þá hérna kannski skýri það af hverju maður getur ekki tekið áminningu. Svo kemur áhugaverð mynd eins og snjósvali uppskeru tíman. Áraðalegur sendimaður er eins og fesku vindur. Þetta snýst traust. Spurning, ertu einhver sem fólk getur treyst? Síðan kemur eitt af sterkustu versunum ef óvinn þinn hungrar, gef honum að geta. Þetta byltingakennd hugsun. Ekki svara illu með illu. Svara því með góðu. Og svo kemur smá húmor og raunveruleiki. Betra vist í horni á hústaki en sambúð við þraskjarna konu. Þetta snýst frið á heimilinu og stöðu átök geta verið erfið. Og loks eins og kalt vatn dauðþyrstu manni. Góða fréttir gefa líf. Heildamyndin orðskipta máli. Tímasetning skipti máli, traust skipti máli, viðbröðið öðrum skipta máli. Hlustum við það næst á Herbert Guðmundsson, þú komst, kærleikurinn umber allt.

Já, hann umber allt og við erum ekki þannig, við erum á leiðinni þangað En við erum hérna að skoða orðskonum með 22 og næst kemur hugleðing úr honum. Kæru hlustendur, við lifum á tímum þar sem orðin eru ódýr. Við skrifum þau, segjum þau, sendum þau áfram. Oft án þess að hugsa, en orðskonum minn okkur á eitthvað sem við kannski gleymt. Orð hafa þyngd, orð hafa afleðingar, orð skapa heiminn sem við lifum í. Gull epli í skrautlegum silfurskálum, svo eru orði tíma töluð. Ímyndaðu þér þetta, gull og silfur eitthvað dýrmætt, fallegt og vandlega gert, þannig eru rétt orð á réttum tíma. En hvað með röng orð á röngum tíma? Þau geta eyðilagt sambönd, þau geta brotið sjálfsmynd, þau geta skapað miskiling sem lifir í mörg ár. Og það nú oft talað það algengasti skilningurinn miskilningur. Hversu oft höfum við sagt eitthvað sem við vildum taka tilbaka? Þögnin sem speki, guði það heiður að dylja mál. Þetta kennir okkur að þögn ekki veikleiki. Við lifum í menningu þar sem fólk telur sig þurfa að hafa skoðun á öllu, að svara strax, að segja eitthvað alltaf. En stundum viskan að segja ekki neitt, ekki svara strax, ekki deila öllu. Ég var að lesa þetta aftur. Stundum viskan að svara ekki strax og deila ekki öllu. Ekki segja það sem getur sært. Þögg getur verið virðing, sjálfstjórn og viska. Að vera ekki skjótur til dóms, vera eigi skjótur til málsóknar. Þetta eins og að segja ekki hlaupa strax í árekstur. Við lifum í heimi þar sem sumt fólk dæmir rætt, bregst rætt við, svara rætt. En orðskviðinni segja hægðu á þér. Af hverju? Því þú veist ekki allt. Þú sérð ekki allar hlíðar málsins og þú gætir séð eftir þessu. Traust brothætt en dýrmætt. Ljósta eigi upp leyndamáli annars manns. Og það talað öðrum stöðum í Biblíunni að það eins og hérna nammi bara hérna róburður. Það bara eins og nammi, þú veist, bara í tennurnar og stundum einhvern veginn. Og ég man þegar ég var ungur maður og við vorum á biljarstofunni að það var alltaf á mánudögum. Þá var alltaf svona keppni í því hver hérna var fullastur og gerði mest í brækurnar. Og þetta var svona svo sælgæti inn að beinunum og hérna og það ekki gott að lifa fyrir þetta traust brothætt en dýrmætt og það þarf að passa upp á það að ljósta eigi upp leyndamálum annars manns traust eins og gler það tekur tíma að búa það til en það getur brotnað á augabragði þegar þú segir leyndamál áfram þá taparu trausti, taparu virðingu Þú skapar orðspor sem erfitt að laga og mamma segir nú alltaf að orðspor

er það dýrmar sem við eigum. Og textin segir, þú losnir aldrei við illan orðurum. Það svo raunverulegt. Og svo kemur hérna einu sem að reynir okkur mjög þungt sem að taka áminningu. Eins og gullhringur svo vitur áminnandi. Þegar einhver leiðrétti þig það árás eða gjöf. Flest okkar taka gagnrýni persónlega, en spekin segir sá sem hlustar, hann vex. Áreiðan leiki, eins og snjósvali, svo áreiðanlegu sendimaður. Þetta spurning karakter. Gerir þú það sem þú segir? Getur fólk treyst þér? Ert þú stöðugur? Í heimi þar sem margt ótryggt áreiðanleiki ómetanlegur. Að elska óvinn þinn. Ef óvinn þinn hungrar, þetta líklega erfiðasta kennslan. Að gera gott við þann sem á það ekki skilið. En hér leyndamálið. Þetta breytir ekki bara hinum, það breytir þér líka. Og ég hef oft lent í árekstrum í vinnunni minni og allt í einu finn ég bara að það búið að breytast andrúmsloftið, það komin baðstofukuldi. Og það sem ég hef gert, ég hef bara hrósað þessum mönnum og það ótrúlegt hvað það brotnar strax. Bara voðalegt að fín peysa og vel gert þarna og þetta var flott og þannig brotnar það. Það tekur þig úr reiðinni, úr hatrinu, úr hringrásinni. Friður á heimilinu. Betri vist í horni á hústaki. Friður mikilvægari heldur en þægindi. Það betra að lifa einföldu lífi í friði en þægilegu lífi í stöðugum átökum. Góðar fréttir eins og kalt vatn. Við þráum góðar fréttir. Í heimi sem fullur af neikvæðni getur eitt jákvætt orð létt á hjarta gefi von og breytt deginum. Og kjarni þessar hugleðingar að tala af visku og hafðu hljótt með tilgangi, vendaðu traust, vertu áraðanlegur, svaraðu góðu fyrir illt. Og hlustum þetta næst á United Pursuit, Never Going Back.

Já, það hérna að geta hugsa það að fara tilbaka. En veit maður hlusta næst hérna á dæmisögu hérna upp úr hérna orðskvið 25 og ég hveti ykkur bara svona til að hlusta án þess að hérna vera dæma sem er verið að segja og leifa þessu svona að síga niður. Það var einu sinni kona sem vann á skrifstofu þar sem slúður var daglegt brauð. Hver kannast ekki við það? Allir töluðu um alla. Hún fékk tækifæri til að segja lindamála að fá athygli að passa inn. En hún valdi að þegja. Í fyrstu var hún skilin útundan en svo byrjaði fólk að treysta henni. Einn daginn kom samstarfsmaður til hennar og sagði ég veit að ég get sagt þér þetta, þú segir það ekki áfram. Hún varð áraðanlegi sendibóðin. Á sama tíma missti annar maður traust allra því hann gat ekki haldið lindamálum. Munurinn ekki hæfileiki heldur orð. Og hver kannast ekki við þetta og ég finn svona oft kannski þegar ég ekki jafnvægi og kannski ekki búin að borða eða sofa nógu vel að þá kemur svona hugsun að það var nú gaman að geta sagt frá þessu. En í dag þá stoppa ég mig, ég vil ekki vera þessi maður. Og þetta ótrúlega áskorun í hérna í þessum heimi sem við búum í og þess vegna er svo gott að reyna að segja bara svona góðar fréttir. Og það rosa gott að þegar við hittum fólk að heilsa þeim með nafni, góðan daginn Sigurmundur, það sem að fólk elskar mest að heyra, það nafni sitt. Og spurja svona bara hvað að

rétta börnunum og ef við tölum aðeins samskipti bara að þá sumt fólk þannig að þú talar við það og þú sýnir í áhuga en það svarar bara svona á einfaldan hátt en segir ekkit meira og ég man að þegar ég var ungum að þá þráði ég svo heitt að kunna samskipti en átti mjög erfitt með það En svo fór ég bara að æfa mig í þessu og til dæmis bara oft þetta þannig ef eitthvað spyrir þig hvað varst þú að gera í gær að þá hann rosalega spenntur fyrir því að fá spurninguna tilbaka já en hvað varst þú að gera? Já ég maður, ég fór í fjórhjólaferð og það var allt svo geggjað og þannig að það svona einfaldur og það oft talað félagsfælni og talað einhverfu og allt mögulegt og við ætlum ekki að gera lítið og neitt að því en það rosa gott að æfa sig í þessu að hérna spyrja bara sömu spurningana Og það einhvern veginn að sýna fólki virðingu og svo hérna fallegasti og besti hæfileiki sem til undir sólinni það að hlusta á fólk án þess að hugsa það sem ætlar að segja. Og það margir sem upplifa það að sumt fólk hefur bara engan áhuga á því að, hérna, að hlusta á sem hún segir heldur bara það hérna vill segja þér það veit svo mikið. Og svo hérna ein svona mjög algeng samskiptavilla að þegar eitthvað segið frá því að hann fór að veiða og þetta gekk svona að þá eru rosa margir sem að þurfa alltaf að segja sög af sér Já, ég fór nú að veiða með honum pappa mínum þegar við vorum 13 ára og svo kemur kannski eitthvað 10 mínútna ræða þannig að kannski svona gott að venja á sig að það að bara leifa fólki að segja sína sögu og hérna og var þetta gaman og hvað upplýður þarna Og það svo magnað að ef við viljum hérna svona leggja innlegg, hafa eitthvað að segja að þá gerist það ekki nema við hlustum. Og talandi trúboð, þú veist, einfaldast er á því trúboð, það bara hlust á fólk. Og þegar þú ert búin að hlusta á fólk, kannski svona 20-30 mínútur, að þá komin svona innlegg fyrir það að það hlusti á þig. En ef þú ætla að fara beint í að segja fólki hvernig þetta og svona þá er veggurinn ekki komin niður. En hlustum við það næst á hana Sigríði Guðnadóttir og það hérna lagið Rósin, alveg stórkostleg söngkona á Sigríður.

Já, dásamlegt. Heru, við höldum hérna áfram með orkunum með 25 og nú svona svolítið verklegu þáttur og það svolítið gott svona að nota tækifæri og líta inn. Og hérna, hver eru fyrstu orð sem þú manst eftir sem höfðu áhrif á þig? Var það eitthvað sem einhver sagði við sem barn, var það hrós eða gaggríni? Og það alveg með ólíkindum einhvern veginn hvað ég man allt þetta neikvæða og gleymi þessu jákvæða. Og svo kemur hérna önnur spurning, af hverju festa sum orði í okkur í mörg árs? Og ef ég svona svara fyrir mig að þá hérna, ég var rosalega hrættur sem lítið barn og með mikla minnimáttakennd. Og svo kannski kom eitthvað hérna sem að mér fannst bara svona passa við, já þetta rétt, ég heimskur. Ég alltof feitur. Já, ég einhvern veginn gerir hlutin ekki nógu vel. Og af hverju gleymum við stundum 100 góðum orðum en ekki einu slæmu? Og þá nú svolítið gott að hérna gulleppli í silfu skálum að hérna hjálpa fólki bara rétta þetta hallamál við. Og svo hérna orð sem þú sérði eftir. Hefur þú sagt eitthvað sem þú vildi taka tilbaka? Og hvað hérna, hvena gerðist það? Var það sagt í reiði, flýti, röngun tíma? Og ég man til dæmis einhver tíma þá var ég búin að vera í hérna, miklu ójafnvægi og var að gera hluti sem að uku á þá ójafnvægi og ég fór svona bara alveg í hálgjörstu rof og varð bara svona maður sem að hérna, ég kæri ekki maður að vera. Og þá mitt hérna, eins og hann talaði hann Stephen Covey að hérna í bókinni Seven Habits of Highly Effective People og talar hann að sum hegðun ekki hægt að haga sér út úr og þetta var einhvern veginn þannig, ég einhvern veginn bara gat ekki tekið þetta tilbaka og svo hérna ótrúlega gott að hérna níunda spori, það hérna það eitthvað sem við vinnum sem í 12 sporunum og það stendur að við bættum fyrir brot okkar millilega laust svo framalega sem það særði engan. Og þetta svona verkfæri fyrir okkur öll og við getum bara beðið Guði núna. Eitthvað hérna, eitthvað sem ég þarf að bæta fyrir? Og ég man því ég var að vinna, byrja að vinna í sporunum að þá var þetta svona hérna svolítið erfitt og ég get aldrei gert þetta og en svo byrjaði maður bara á fyrsta sporinu að viðurkenna vanmátt sinn og stjórnleysi og svo fer maður að trúa því að Guð getur gert sig heilbrigðan að nýju og svo gefur maður Guði líf sitt og svo skrifa maður lista og svo byrja maður bara á þessu sem léttast og hérna og það sem þetta gerir að þetta læknar tengsl og ég alveg viss það ef þið hugsið núna þú veist, er eitthvað í mínu lífi núna þar sem ég búin að koma mér út í hotn eða koman sér út í hotn og þá kannski gott að vera fyrir til að fyrirgefa Guði það heiður að dylja mál og hérna ef þú spyrir svona bara hvenær þögn viska hvenær þögn skaði og ég held að sé ótrúlega oft í svona meðvirku samfélagi að þá þögnin skaði að vera ekki fyrri til að rétta út sáttarhöndina og hefur þú þagað þú áttir að tala, já hefur þú talað þú áttir að þegja, já og það hérna svona bara ímyndaði þér, eða þú hefur 10 sekúndur áður hún svarar alltaf hvernig lífið myndi breytast. Og það svona mjög gamalt húsráð að hérna hefði langað til að lesa fólki pistilinn að svona draga djúpandan og telja upp á 10. Af hverju elskar fólk slúður? Hvernig líður manni þegar maður heyrir eitthvað lindamál? Og af hverju freistingin svona sterk? Og það svona ef að hallamálið skakt að þá þetta svona bara næring og oft þetta þannig að hérna við erum svona að reyna að stækka okkur og minnka aðra og oftast þetta þannig þegar fólk að gefa öðrum ráð að þá verða að setja sig upp og þinn niður þess vegna líður manni oft svo ótrúlega illa ef að maður í samskiptum sem fólk sífalt að gefa manni ráð og svo svona spurning ef eitthvað segið er lindamál hvað gerir þú og það mjög óþægilegt að fá að heyra lindamál að fá að heyra eitthvað svona óþægilegt slúður. Það erfitt að halda á því einn og þessi svolítið gott að tala að maðurinn á að yfirgefa móður sína og föður og hann skal eignast konu og verða eitt og það þannig ert að deila með sjálfum þér og hérna ótrúlega gott að æfa sig í þessu öllu saman.

saman. Og svo er hérna orðspor og þetta er mjög merkilegt og ég hef svo sannlega geta gert betur þarna. Svo þú losnir aldrei við illan orðróm. Og ef við skoðum hérna hvernig myndast orðspor og, hvernig, og hversu erfitt að breyta því. Og þarna kemur níunda spori, það breytir orðsporinu þegar þú ferð að bæta fyrir brotin. Og svo er svona hérna, er fólk fljótt að dæma og ef ég hugsa bara að mitt líf að þá var ég rosalega dómharður út að ég hafði svo mikla minnimáttakend og ég þurfti svo mikið á því að halda, eitthvað væri minn en ég. Þannig ég var fastur í dómaranum og hérna og einmitt hérna bókin mín komin í hérna er að fara í prentun og þar er hérna kafli dómaran og ég einmitt ólst upp sko afi minn hann var krati og allir sem voru ekki kratar voru réttir og rangir og svo hérna var maður farin að flokka fólk í dilka og svo var verið að hlusta á fréttirnar og það var alltaf verið að stela ykkur og heiminn þú veist og allt innu var ég bara með axlirnar alltaf hátt upp dregnar og svo einhvern veginn þegar ég náði að vaxa upp úr því að dæma að þá fór ég að vera ráðgjafi sem nú ennþá verra bara úr hérna öskun í eldin og af hverju gerir maður þetta það svo ótrúlegt þannig að ef maður lítur inn á við þú veist af hverju ég að haga mér svona þá kannski getur maður sé þú veist þannig minnimáttakendin sem búin að vera svo lítil svo lengi að það verður að hífa hann upp og það talað sjálfstraust þú veist það oft talað að fólk vill líta vel út og þú vilt ná þér í maka og hvað mest aðlandi og það sem lang mest aðlandi það sjálfstraust sem kemur með því að þú treystir þér til að gera það sem þú leggur upp með áraðanleiki eins og snjósvali ertu sá sem fólk getur treyst stendur þú við orðið þitt jafnvel þegar er erfitt Og hvað gerist þið og lofar ekkur en stendur ekki við það? Hvernig líður fólki þá? Og hérna kannski svona hugmynd, þrjú lofar sem þú eru ekki staðið við og hvað ætlar að gera í því? Og oftast snýst þetta bara á okkur sjálfum, auðvitað oft með börnin okkar og makan en oftast er þetta okkur sjálf. Og svo hérna að gera gott við óvinn og hvernig líður þér þegar þú hugsar eitthvað sem hefur sært þig? Og ef manni líði mjög illa, þá oft svona einhver ófyrirgefning. Hvað myndi gerast ef þú gerðir eitthvað gott fyrir hann? Og svo þetta hérna, þetta sangjant, þú veist, af hverju kenni textin þetta? Og svo hérna talað betri er vist á horni á hústaki og þetta eitthvað sem við þekkjum mjög mörg, þú veist, ef við hugsum bara DNA sem að innra með okkur. Þú veist, forfeður okkar þeir ólust upp við það að hérna, vera drepast úr kulda og drepast úr hungri og andlegt ofbeldi var ekki til í orðabókinu, það var bara daglegt brauð og svo þetta í genunum okkar, þetta í taugunum okkar og við þurfum að ná að rífa þetta út. Og hérna við skoðum heimilið, hvað eyðilegur frið á heimilinu og hvernig byggjum við frið upp. Og það mjög skemmtilegt að hérna, erðavenjurnar sem í tólfsporasamtökunum og þau eru mjög góð svona leiðavísir hvernig við höldum utan fundina. Og fyrsta erðavenjan segir að sameiginleg velferð okkar situr í fyrirrúmi, bati hvers og eins er undir einingu samtakana komin og það alveg eins á heimilinu. Þú veist, eininguna, bara því betri sem ég því betra fyrir alla að búa þar. Og þá sama með vinnustæðin. Þú veist, ef að þú ert manneskjan sem leitar eftir tækifærum, þú veist, það að vera kristin, þú veist, það að sjá tækifæri til að gera gott og nýta það. Og það kannski til dæmis bara standa með þeim sem minna meiga sín. Og hérna, og kannski þegar þú ert eitthvað staðar að þá fólk eitthvað lasið og þú veist að gefa því tíma og fólk sem allir reyna að taka krók fram hjá. Og svo svona spurning, betra að hafa rétt fyrir sér að hafa frið. Og svo hérna eins og kalt vatn, góða fréttir. Þú veist, hvena fékkstu síðast góða fréttir sem breyttu deginu? Og hvernig geti þú verið sá sem að hérna, gefa fólki kalt vatn? Og svo hérna verkefni að senda einhverjum jákvæð skilaboð í dag. Það ótrúlega sterkt. Það ótrúlega sterkt. Og svo svona hérna spurning fyrir hvernig orð mín byggja þau upp eða brjóta niður. Ég manneskja sem fólk treystir? Og svo svona kannski verkefni.

hérna sjö daga verkefni ekki eitt neikvætt orðum aðra og svo svona þögnuna þjálfun að hægja á viðbrögðum að æfa sig í því að hérna að hlusta á þess að hugsa sem ætlum að segja orð þín er ekki bara hljóð þau hafa áhrif hlustum hérna næsta á Hillsong lagið New Wine

Já, þetta er nú hérna, magnaðasta versið í biblíunni fyrir mig að það er verið að tala að nýja vínið þarf að setja á nýja belgi og hérna gömlu belginir vilja það ekki og það er nú svolítið það sem við erum að tala með þessa orðskviði að við þurfum svona svolítið að æfa okkur í að lítiðið og bylið minkar Lífið sem þú talar, líf þitt ekki bara það sem þú gerir, það líka það sem þú segir Orðskapa veruleika, þau móta sambönd, þau móta sjálfsmynd, þau móta framtíð. Þú ert alltaf að skapa eitthvað með orðunum þínum. Þögnin sem styrkur, ekki allt þarf að segja. Rétt orð, réttur tími. Og þetta list sem að kemur með æfingunni og ég hérna búin að vera að hlusta á hana Guðrúnu frá Lundi. Og tengdadóttirinn búin að hérna, lesa hana tvisvar sinnum og hún verður bara betri alveg eins og biblían og það sagt frá því að hann Láki sem var vinur hans Hjálmars hann langaði að fara í skóla en átti engan pening en Gunnhildur mammas Hjálmars vill að Hjálmar fara í skóla og heldur sér sniðu þetta að Láki fari með honum og ætlar að lána honum fyrir námskjöldin og þegar hann búin að tala við Gunnhildi að þá ríkur hann svona fram og rekst í þjónustusúlkuna og hún segir það nú aldeilis læti hann og láka það eins og þetta sé maður sem viti hvert hann að fara þannig að það rosalega gott svona leit eftir tækifærum til að gera öðrum gott þannig að hitti í mark traust dýrmætasta eignin þegar traustið fari verður allt erfiðara áraðanleiki, vertu stöðugur, vertu heiðarlegur, vertu svo sami alltaf, ekki vera blanda af anda. Að svara góðu fyrir illt, þetta hæsta form viskunnar. Hugsaðu hver stjórnar viðbrögðum þínum, þú eða ekkur annars. Og ég hugsa ofti mín, hérna, eru viðbrögðin mín meira þreytandi heldur en hegðun annara. Friður ekki sjálfgefin, hann byggður. Að vera kalt vatn, vertu sá sem gefur von, hvetur og styrkir. Og það eru ótrúlega oft sem að fólk þarf bara von. Orð þín geta verið eins og eldur sem brennir og eyðir, eða eins og vatn sem gefur líf. Þau geta brotið niður eða byggt upp, þau geta lokað hjörtum eða opnað hjörtu. Ég var að lesa þetta aftur. Orðin þín geta brotið hjörtu eða opnað hjörtu. Og við viljum æfa okkur að tala með visku og vera hljóð með tilgangi, venda traustið, vera áraðanleg, svara illt með góðu. Þegar allt kemur til alls, mun fólk ekki muna öll orðin þín. En það mun muna hvernig þau létu því líða. Þetta spurningin, hvers konar orð viltu skilja eftir þig? Og ég þakka fyrir mig í dag og við hérna endum þetta á Evudögg, þú mikli Guð. Guð blessi ykkur og varðveiti.

Þetta var þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum Biblíunnar. Umsjón með þættinum hafði Guðbjörn Gunnarsson.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Ég vil ljóða drottin meðan lifi, lofsyngja guði mínu meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunngjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Ég hef augum mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei,

Hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu. Því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

Ég vil lofsyngja máttarverk þín drottinn Guð og lofa réttlæti þitt. 71. Davíðssálmur, 16. vers.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Drottinn gefur gaum af bæn hinna allslausu og hafnar ekki bæn þeirra. Einlæg og öflug bæn réttláts manns megnar mikið. Mín er bæn, ég bið að Guð minn. Blessi alla mína daga. Öllum stundum yfir vaki. Ávallt leynt og ljóst mín er bæn til Guðs. Ég bið Guð, anda þínum blástu mér í brjóst.

0: Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 12. maí. Úr Davíðssálmi 102, vers 18, úr Jakobsbréfinu 5. kafla 16. vers. Og þriðji textin er eftir Magnús Þór Sigmundsson og má meðal annars finna í Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 542, fyrsta erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

into the depths of our hearts. Father,

Drottinn Guð, veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar, ég ek þessari bifrið, í Jesu nafni, Amen.

0: varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.
1: Leyfðu Jesú að vera með þér í sumarfríinu. Hlustaðu á lindina og njóttu þess.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segjum við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér guðiðar. Hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljir höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs, með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Í fyrsta Þessalonikubréfi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað, eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Orð spekingana er eins og broddar og kjarnirðin eins og fastreknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Annað Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig ritningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér.

Birtan sigrar myrkrið og hitinn kuldan. Náttúran minnir á skaparan. Lindin, með þér í sumar.

Halleluja, Jesús minn. Heilagi, heilagi, drottinn minn. Ég vil bara lofa þig af öllu hjarta. Þakkaðu fyrir að við fáum að koma saman, drottinn minn, fram fyrir þitt auglit og við fáum að lyfta upp bænaefnunum sem eru búin að sendast hingað hinn inn til okkar, drottinn minn. Ég byrði faðir minn að þinn heila og randi sín okkur hvað þú ert stórkostlegur og hvað þú getur gert. Ég byrði fyrir mér og öllum þeim sem er að byrja með mér. Ég byrði að blessa okkur all eitt og sérkvöld. Ég byrði að koma til okkar öllum saman og virkilega opna augu okkar og hjarta okkar og huga okkar fyrir því hver þú ert, Jesús minn. Að þú ert almáttu Guð sem elskar okkur og að við getum komið allt til þín. Vegna þess að þú segir í 15. kafla Jóhannesar Guðspjall: ef þið eru í mér og orð mín er í yður, þá byrði ég hvað

þessu viljið og yður mun veitasta, faðir. Þú segir að, Jesús minn, þú segir okkur munum veitasta og það svo gott. Og þú segir líka í 16. kafla í 23. versi. Hvað sem þið byrðið föðrunum í mínu nafni, það mun hann veita yður. Byrðið og þið munu öðlas og fögnur ykkar sér fullkominn. Og drottin minn, ég byrði að við náum þessu, að við náum því að þegar við byrðum, þá kemur lausn og sigur inn í málin okkar. Lausn og sigur sem er bara frá þér, drottin minn. Og ég byrði svo heila í andi minn að þú gefur okkur ná til þess að taka við bænasvarin í trú, að við tökum við því í trú og göngum inn í það, faðir. Þessa bæn byrði fyrir okkur öllum sem erum að byrja og fyrir öllum þessum bænarefnu sem erum að byrja fyrir. Að fólki geti tekið við bænarefnum einum sem að við erum að byrja fyrir, bænarefnunum sínum sem við erum að byrja fyrir. Og þau getur, við getum fengið að sjá ávöxtin í lífið þeirra, drottinn. Faðir minn, það er kona sem byrði þig, Jesús minn, að lækna sig á svitaköstum og tung, tauga vandamálum. Faðir minn, í Jesú nafni byrði við og við byrðum með fullkomin sigur fyrir þessa mannesku. Elsku drottin minn, að hún fái fullkomna lækningu og lausn í Jesú nafni og fá að upplifa það á sérstakan hátt, Jesús minn, og lifa í þér. Einstaklingu byður þig, Jesús minn, og lækningu og vernd og við bara segjum amen yfir sína og yfir ódrottin minn. Elsku faðir minn, heila ég drottin minn. Faðir, ég bara lofa þig, ég lofa þig og tigna. Að þú virkilega komin í öll þessi bænarefni, drottin minn. Og ég byrðum fyrir því að þessi einstaklingu sem að leggur sig og sína upp til þín að hún fái virkilega sjá. Þessi manneska sjá undur og kraftur gerast í fjölskyldu hennar. Faðir, í Jesú nafni, drottinn. Hér er manneska sem byrði þig, drottinn minn, um lækningu og meltingu og lifur. Yndislegi, drottinn minn, megi svo vera að hún fái fullkomna lækningu og hún fái að segja frá, drottinn minn, og hún fái að upplifa þig á sérstakan hátt, drottinn minn. Faðir, í Jesú nafni. Hér er manneska sem vil byrja þig, drottinn minn, að taka burtu þunglindi og fíknefnasjúkdóma úr fjölskyldu minni. Amen. Amen. Já, drottinn, við tökum undir þessa bæn og lyftum þessu upp til þín. Öll þessu fólki sem er haldið þunglindi og fíknefnaveikim. Drottinn minn, að þú komir þarna inn til eins og sérkvist með lækningu og lausn. Ég byrði að elsku heila og randi minn að tala til fólksins að þau fái syndaneið og iðrun, drottin minn. Og ég byrði líka heila og randi minn fyrir öllum okkar fólki, við sem erum að byrja, sem að eru bundin í einhvers konar fíkn eða einhvers konar þunglind og vonleysi. Við lyftum þeim upp núna og við byrðum þig, drottin minn, að komin í líf þeirra, heila í faðir minn, í Jesú nafni, og að þú, heila og andi minn, virkilega tali til þeirra, gefur þeim hjálp til þess að iðrast og snúa sér og gefast þér, faðir minn. Kveikti hungur og þrá eftir þér, faðir, í Jesú nafni. Hér er kona sem byrður lækningu og augum, í Jesú nafni. Faðir minn, við lyftum henni upp til þín og byrðum fullkomna lækningu og ég þakka þér fyrir að þú gefur henni það. Drottinn, í Jesú nafni, hún fá að sjá það bara gerast hvernig þú mætir. Og þannig byrði fyrir okkur öllum sem erum að byrja, ef að við eigum við vandamál með augun okkar, þá byrðum að koma og taka burtu það sem maður er að sjá og gefa okkur náð til að fá að sjá sköpun þína eins og hún er og við getum fengið að lofa þig. Drottinn minn,
og njóta

þess að þú hefur að gefa, drottinn minn í Jesu blessa nafni. Elsku drottinn minn í Jesu nafni. Hér er beðið þig, drottinn minn, að taka burtu alla vondar veirur í Jesu nafni. Faðir minn, við erum svolítið ráðalaus fyrir sumum að þessu veirum og þessar hatta veiru. Við lyftum bara þessu bænaefni upp til þín og byrjum með fullkomna lausn og sigur inn í all þau mál, faðir minn. Í Jesu nafni. Byggum við að lækna þrjá einstaklinga. Drottin minn, þú þekkir þessa einstaklinga og við byggum bara fullkomna lækningu inn í líf þeirra, faðir minn. Elsku drottin minn í Jesu nafni. Bara lofa þér fyrir að þú heyrir bænir og svarar. Drottin minn, að þessi einstaklinga fá að koma og gefa þér dýrðina af því sem þú gerir þeirra lífi, faðir. Knýjum á og byggjum um frið yfir Úkraínu, Evrópu, fyrir botni Miðjarðarhafs í Jesu nafni. Og ég vil bæta við allstað það sem skæruliðar og her er að ráðast og saklust fólk. Faðir minn, við byggjum bara í Jesu nafni um að allir þessi yfirmenn, hvort þeir eru í Rússlandi, Ísrael eða Íran eða skæruliðar fóringjar eða Afrikubúar, hvar sem þið eru þessi skærulega sem, eða þessi menn sem er að drepa mann og annan og börnin. Faðir, við byrjum þig að senda til þeirra þinn heilagan anda til þess að fylla þá að synda neyð og iðrun og þeir snúi við og herinn allur. Faðir, við höfum heilt sögur að því þegar að einn herfúringi hann skipaði mönnum að skjóta saklust fólk, en þeir gátu það ekki, þeir gerðu það ekki. Það var búið að byggja fyrir þessu, það var búið að byggja fyrir þessu fólk, þetta voru fjölskyldur, þetta voru börn, þetta var saklýsingja, þeir hættu við og öll deildin frelsaðist. Faðir minn, okkur langar til að sjá þetta gerast í þessum löndu þar sem stríði er í gangi. Faðir, í Jesu nafni. Í Jesu nafni. Og það gerist ekki nema að óvinurinn missi tökin á hlekkina sem hann hefur bundið þetta fólk með, sem hann er að stjórna og sem eru að skjóta og drepa á. Því byrjið þig heila á randi minn, talaði til þeirra, opnaði augu þeirra, gefði þeir ná til að snúa sér. Í Jesu nafni. Kona, byrjuð þig, Jesús, munum að lækna sig í öxl. Í Jesu nafni. Amen. Amen. Við tökum undir þessa bæn, faðir, og bara þökkum fyrir að þú læknar þessa konu og hún fái fullkomna lækningu og getur fara að gera það sem hann langar til að gera. Drottinn minn í Jesu nafni. Það er beðið fyrir vinkonu manns til frelsis, heilagi faðir minn, og við segjum bara já, amen. Talaði til hennar heilagurandi, opnaði augana fyrir syndri, réttlæti og dóm og sýndi henni kærleika Guðs. Sýndi henni kærleikan sem að Jesús kom til þess að gefa okkur hann, og sem hann gaf okkur þegar hann dó á krossinum. Og þannig byggjum fyrir okkur öllum sem erum að byggja núna. Við byggjum lyftum fólkin okkar sem hefur ekki gefist þér. Við byggjum þig heilagi faðir minn að mæta þeim einum og sérkurum og fylla þau að þrá og löngun til þess að gefast þeim þér, drottin minn. Að þeir gefist þér, drottin minn. Að þeir helgi líf sitt þér og þeir upphefji þínu nafni, drottin. Faðir, í Jesu blessa nafni. Það er beðið fyrir manni sem er að fara í aðgera allgangi vel. Amen. Amen. Faðir minn, við lyftum honum upp og við byggjum fyrir læknunum að þú stýrir höndum læknana þannig að þetta gangi allt vel. Við byggjum faðir minn fullkomna lækningu honum til handa. Það er svo gott að geta lagt allt í.

þína hendur, líka þetta með aðgerðir. Og hér er beðið fyrir handa veirisunum að hann breyðist ekki út. Já, amen. Við beðið að setja sérstaka vermd utanum þetta fólk sem er komið með það og það hafi að losni algjörlega frá þessari veiru. Og ég byrði að hjálpa þeim, ég byrði að mæta þeim og ég byrði að mæta hverju einustu manneski sem var um borði í þessu skipi. Dóttir mín sem hefa kannski verið með martröður og eru hrætt, faðir minn, þetta er skelfilegt að vera lokaður um borði í skipi með vírus sem sést ekki, dóttir mín, sem er að ráðast á fólk og annað. Og því byrði ég þið fara mig fyrir öllu þessu fólki, dóttir mín, að þau eignist frið í þér. Að þinn heila á randi snerti við einum og sérkurum og gefa þeim friðin þinn og þau fái að rísa upp sem börnin þín sem sigur veri í þínu nafni, Faðir í Jesu nafni. Faðir minn, það er verið að byggja fyrir skólahóp sem er að fara á vatnaskó á miðvikudag, fimmtudag og föstudag. Við byrjum að þau snertist af þér, heilagi Guð minn, á þessum stað og fyllist af hungri eftir þér, Jesús minn. Og þeir finni sem leiti þín, elsku faðir minn, í Jesú blessaða nafni. Já, amen, amen, amen. Það er svo margir sem hafa fundið þig þannig í vagnaskói. Og við byggjum bara fyrir þessum hóp sem er að fara. Drottinn í Jesu nafni. Blessaðu eitt og sérkvöld þeirra í Jesu nafni. Svo er beðið manneska sem beðir líf og lækningu fyrir mig allan. Þetta er svona kallmaður. Og Guð blessi alla sem hringja inn á lindin og þrá bænasvar. Amen. Drottinn minn, við byggjum fyrir þessum manni. Mannesku, að hún fái fullkomna lækningu algjörlega til andasála og líkama og ég bið að hún fái að upplifa því líka og finna hversu stórkostlegu þú ert og ég tek undir þessa bæn að þú blessir alla þá sem hringja inn á lindina og þrá bæna svo. Við byðjum faðir minn fyrir þeim að þau fái að upplifa því og þau fái að finna kærleika þinn umvefja sig og þau fái að já að þau fái að gefast þér og finna þig og elsku þína sem sýndur okkur í Jesu Kristi. Drottin minn, við bara lofum þig af öllu hjarta. Hér er kona sem að beði fyrir konu sem að það fannst snútur í brjósti hennar og við byrjum um fullkomna lækningu þína í Jesu nafni að þessi snútur bara eyðist og verði ekki að neinu, drottin, í Jesu nafni og hún fái fullkomna lækningu, drottin minn. Faðir, í Jesu nafni, ég bara lofaði fyrir það að þú hefur heyrt öll þessi bæn, allar þessa bæni sem við höfum að lyft upp, líka okkar bænum sem að við höfum verið að byggja. Og ég byrði að koma inn í þær og gefa sigur þinn inn, drottinn. Ég byrði líka, elsku frelsari minn, að þú gefur okkur öllum sem erum að byrja virkilega góða hvíld í nótt, að við fáum að vakna hress og endunærði fyrramálið og að þú blessir okkur bæði nóttina og morgundaginn og vikuna, drottinn. Ég bara lofaði fyrir það að við getum lagt allt í þínar hendur og ég byrði þig að við afhendu þér það og þú, við tökum það ekki tilbaka, faðir, í Jesu nafni. Heldur að þetta er komið í þínar hendur og við bara byrjum að þakka fyrir bænasvörun. Elsku drottinn minn, ég bara lofa þig og tygna og þakka þig fyrir að þú elskar okkur. Að við fáum að þekka þig.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og prétikið fagnaðarindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

0: Fuglarnir syngja og blómin breiða út fegur sína í lofgjör til skaparans. Lindin, með þér í sumar.
1: Næst á dagskrá þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.

0: Já, komið sælir kæru hlustendur Lindarinnar. Helga Vilborg heiti ég og það bara fjölmennt í stúdíónu hérna hjá mér í dag. Ég með góðan gest sem komin allar leið frá Keníu. Hún búin að vera hér í nokkra mánuði og við fáum svona heyra af hverju hún hér. Hún heitir Diana Chepkorir Rotic. Og þetta sá verið rétt á mér. Hún sem sagt frá Chepareria sem í Pokot í Keníu sem það svæða sem íslenskir kristinbúar hafa verið að störfum frá því á 8. áratug síðustu aldar. Og með okkur hérna í stúdíónu líka Kjartan Jónsson, kristinbúði og prestur sem talar svahíli reybrennandi og við ætlum að líklega bara gera þetta viðtal á Swahili þó að hún Diana tala líka góða ensku en það svolítið gaman að fá að heyra Swahili og svo hún Sigríður Skram framkvæmdastjóri Kristnibúr sambandsins líka hérna með okkur, verið hjartalega velkomin
1: Takk fyrir
0: Velkom
2: Thank you
0: Já, ég ætla að byrja bara á að ef ekki bara venda okkur beint í þetta Diana, mér langar bara að byrja á að bjóða því hjartalega velkomna hingað á lindina.
1: Man svo niður inn að búka repísja, hoppa.
2: Asante sana.
0: Og mér langar að byrja bara að segja okkur aðeins frá því af hverju þú ert hérna á Íslandi.
1: Mónu veist að hvað þú að lesa hvað nýni við hefur júka hoppa á Ísland.

0: Asante sana, na asante sana kwa mwaliko wenyu.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Jina langu ni Diana Rotich.
1: Ég heiti Diana Rotich.
0: Ninatoka katika county ya West Pokot in Kenya.
1: Frá Chepareria Rep.
0: Yeah, na niko hapa Iceland kwa program ambayo inaitwa Growguest. Hii ni program ya kusoma mambo ya usawa katika mambo ya gender.
1: Hún hérna að læra jafnrétti á Íslandi.
0: Yes.
1: Þetta svona stutt útgáfan.
2: Þetta svona jafnréttiskólin Gró, eða héti jafnréttiskóli Sameinuðu þjóðanna áður fyrr.
1: Já.
2: Þetta samstarfi Háskóla Íslands.
1: Já.
3: Já, og hvernig, við spyrjum alltaf alla sem koma til Íslands. How do you like Iceland? We always ask this question.
1: Það var þetta ólýsva, það var geni, það var ólýsva.
0: Okay, mimi ninapenda Iceland mwanzo kwa sababu ya ile ukarimu ambayo watu wa hapa wako nayo.
1: Mimi líka vel á Íslandi vegna þess að fólk það tekur svo vel á móti mér.
0: Wana ule ukaribisho kwa watu, they are very warm and very kind people.
1: Mm-hmm. Þeir eru hérna, hvað heitir það, svona kærlisrík og gott fólk.
0: Na pía ninapenda weather.
1: Og mér líkar við veðrið Það <djabu. laughs>
3: Það svolítið ólíkt veðrið hér og í Kenya
1: Það fótið getur okkur hafa
0: Ni tafauti kubwa sana lakini ninapenda jinsi ambavyo ina hiyo unpredictability yake Kwa okay. hivyo inanipatia ile wakati muonekano mwingine wa dunia ambayo inaleta ile interlinked ya dunia si sawa kila mahali mm-hmm. kila nchi mm-hmm. na changamoto zake na hiyo ndio the beauty of it
1: hún kann að meta hvað hérna veðrið ófyrirsjáanlegt og bara það sýnir hvernig veröldin og samsett hún ekki alls það reis og samt þetta allt saman tengd
3: mitt þetta já, heimur sem guð skapaði
1: Já, þetta William Engo, hann bæði við Mungu að Líumba.
3: Það svo ólíkt. En já, þá langar mig að spyrja þér svolítið með bara þessi tengsl. Hvernig kemur það til að þú ert komin hingað? Þú hafði samband við hana Siri. Af hverju var það?
1: Hún að veist að hvað þú ég að lesa hvað hann inn í vöfu Júka Hapa. Na tena uli enda kutafuta Siri.
0: Iyo ni kitu ambayo inanifurahisha sana na ninafurahi kuzungumza jinsi ambavyo nilikutana na Siri.
1: Þetta vekum ég að glöði yfir þessu öllu samband og var gaman að hérna, geta útskýrt hvernig ég fór og hitta hana Siri.
0: Kwa sababu mbapo nilipata ile ujumbe ya kwamba nitakuja hapa Iceland kusomea hii program ya gender.
1: Það fréttir að ég ætta koma enga til Íslands að læra.
0: Watu katika Chepareria warifurahi sana.
1: Þá glattist fólki í Chepareria mjög.
0: Si kwa sababu ninakuja kusoma.
1: Ekki af því að ég ætla að fara að læra.
0: Lakini ninaenda kupata wale watu ambayo wamekua kitusaidia kwa miaka na miaka.
1: Af því að hún ætlar að fara að vera meðal fólksin sem hefur hjálpað þeim í Pokot í ára tíu.
0: Hafa kunni úlýsa hún enda kusoma nýni, lakinni var línja mjög kifika pali enda watafuta Lutheran Mission.
1: Ég voru ekkert að spyrja hvað ég að læra, en svo farðu, ef þú fætt í Íslands, leitað upp í hérna lúterska kristnabóði.
0: Uambia kwamba hatujesahau ile ukarimu ambao wameleta katika village yetu ja Chepareria.
1: Og segðu þeim að við höfum ekki glemt örlæti ykkar sem því að við sínt Chepareria í gegnum árin.
0: Kwa hivyo, iyo wakati yote ambao nimekuwa hapa, nimekuwa nikitafuta mission.
1: Og síðan ég kominga þá ég vilja leita að kristnabóðinu.
0: Na wiki mbili ama tatu iliopita, Mungu akanisaidia nikapata ile namba kutoka kwa rafiki wetu mwingine ambayo yuko Kenya sasa hivi.
1: Fyrir tveim-þrei vikum þá fekk ég var eitthvað vinur sem hjálpaði mér að finna símanúmerið á kristnabóðsambandinu.
0: Na ikakoya kwamba Siri alikuwa tu amekuja Kenya, I think a month kabla nimekuja hapa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo nikapata kumwandikia ile ujumbe na nikamwambia mimi niko Iceland na ningependa sana nikuje pale mission niwaambie tu asante.
1: Mm-hmm. Hún frétti það að Siri hefði verið í Kenya svona mánuð áður ég kom og svo hafði ég samband við hana og hérna og ég fór að hitta fólki á skrifstofunni.
0: Na hiyo inatueleza ya kwamba ukipata watu wanakuambia enda tu waambie asante ni kwa sababu kuna yale kazi ambayo imeguza maisha yao, imebadilisha community, imeweza kuleta watoto waende shule, mm-hmm. tumepata ile real impact na transformation kwa hizi miaka

0: karibu 50 sasa ya mission kukua pale West Rockport.
1: Ni ndefu kidogo. En það sem hann langt, fólki vildi að ég færi og þakkaði fyrir hérna örlætið þeirra og hvernig fólki hefur bara stuðlað því að breyta samfélaginu. Þannig að krakkarnirna geta að fara í skóla og úli sem að manninu mingi, watoto wameenda shule?
0: Watoto wameenda shule, wa mama wamepata mahali ya, ya kukaa vizuri bila kukua na ile hofu ya zile traditional norms ambazo ziko pale.
1: Og staða kvenna hefur batnað mjög mikið, þær eru ekki lengur bara svona óttaslegnar vegna þess að menningin var þeim mjög andstæð oft.
0: Mm-hmm. Kwa hivyo ile msaada ambayo zinakuja pale haijabadilisha tu maisha moja lakini imebadilisha generation and generation of people.
1: Já, og hjálpin hefur ekki bara hlotnast einni mannesku eða tveimur heldur bara mörgum kynslóðum.
0: Na kwa mimi ninafurahi sana kukua hapa kwa sababu ninaleta ile shukurani ya watu wetu.
1: Og ég svo glöð að vera hérna til að geta komið með þakklæti fólksins, skila því til ykkar hérna.
2: Mm. Það ekki rétt skil hjá mér að var afi þinn, var einn af þeim fyrstu til þess að, komast þið trúar á Jesú?
1: Nými famu vizúri, ég kvam bara babú jaku, alveg kvam mjög gónim og vatu að kvansa kvupuke úr Kristu.
0: Ndivyo kabisa. Babu yangu wakati yule missionary ilifika pale Cheparere mara ya kwanza alikuwa wale watu wa kwanza kabisa kukubali kuwa wa Kristo kutokana na mission.
1: Hann var á meðal þeirra fyrstur sem að tók við trúni þegar Kristabóðin komu. Mm.
0: Na akawa rafiki mkubwa sana wa ule missionary wa kwanza skuli ambayo alisettle pale Chepareria.
1: Og hann var mikill vinur á skóla sem var fyrsti kristabóðin frá Íslandi.
0: Na hapo ndipo alieza kupeleka watoto wake shule na akakataa watoto wake hawaezi undergo ile maneno ya female genital mutilations.
1: Okay, good. Hann sendi krakkana í bönnir sín í skóla og hann bara bannaði það að stelpunar hans og kvenfólkið í hans hérna, fjölskyldu eruðu umskurnar eða fær gengjust, undirgengjust limlestingu misti á kynfærin hvenna. Mm.
0: Na kapeleka watoto wake shule, wakasoma kama we ni mtoto mstana ama we ni mtoto kijana, wote walipata ile equal education.
1: Og allir fengu jafnmikla mentum hvort sem það voru stelpur eða strákar.
0: Na ndio kwa maana mimi niko hapa kwa sababu mama yangu alikuwa one of the beneficiaries wa mission kwenda shule na mimi pia mama yangu akafanya vile vile ni de skóla.
1: Mhm. Og mamma var ein af þeim sem að naut þess að fá að fara í skóla og ég hérna því að mamma fór í skóla og hún vildi að ég lærði.
2: Þannig að það má segja sannarlega að þú sért ávöxt einn af ávöxtum fjölmörgum ávöxtum kristniboðstarfsins í Pókot.
1: Sem að tuna veist ekki sem að ég kom bara bauðin tunda móti og ég ma tunda mengi. Ég kasi ég að mission hugu kvenu.
0: Kabisa tunaweza sema ni ile seed moja, lakini matawi na mimea na matunda ambayo imezaa ni mengi sana. It cuts across generation. Being there for 48 years, kama mtu alizaliwa hiyo wakati sahihi na watoto na hata wajukuu.
1: Ég sem sagt ein, en þarna alveg fullt af ávöxtum og gróðri sem hefur vaxið og sem sagt hefur haft áhrif á allt samfélagið.
2: Þannig að þetta já, þetta greiðilega. Þannig ekki langt síðan að þú sér ég varst hérna að segja okkur frá því sem að þú fyrst upplifa í kenju allt skólastarfið og það og hvernig var fyrir þig svona að hitta
3: Já, var bara alveg stórkostlegt að fá að hitta hana og bara komir á óvart að hérna, hún skildi leita til mín og að hafa upp á mér og komir á óvart að væri einhver frá Chepareri að koma hingað
1: Þannig að lesa, hvað gæti ég að lenda þess að fara í húku hann að kona, týns í mamboja með kóa Na ali frai og na ali Shanghai og bamba mundu til frari ali ta futa ég hapa.
3: Og maður hefur auðvitað fengið alls konar heimsóknir á skrifstofuna og alls konar kurteisis heimsóknir en þetta var eitthvað annað sko þarna kom þetta sannarlega beint frá hjartanu og einlæg og heiðarleg þökk fyrir og það þótti mér svo vænt. Mm.
1: Já ali frai sanna ég kom bara völum ta futa. Na ólum tempelja.
3: Þannig að hún bara í rauninni undirstrekar og ítrekar hvað þetta kristniboð mikilvægt. Og hvað þetta hefur haft gríðaleg áhrif á að bæta mannlífið og allt samfélagið.
1: Men annars sem að ég náni kanna hvað sé ég þú ég misjóni ég með sæti bátu okkur sanna næ, næ, mæs að

0: Watu wamebadilika sana.
1: Sana. Sana. Na tunashukuru sana. Na saa zingine tunasema ya kwamba mission si tu wale watu ambayo wamekuja kufanya msaada, ni watu ambayo wamekuja kukua part ya community yetu.
0: Mm-hmm. Það segir að kristinboði ekki bara svona að vera koma ykkur að hjálp, heldur að þetta fólk sem var hluti af samfélaginu.
2: Já, einmitt, já, við vorum einmitt að tala það í bílnum áhingað á leiðinni, hún var að segja mér einmitt hvað það skipti miklu máli þetta að kristinbóðinni koma og er á staðunum, læra tungumálið og kynnast menningunni.
0: Þannig að lesa til sín inn í mjög svona gómsakar inn.
2: Já, að þetta verður svona samstarf í rauninni.
0: Næla eina kóða kam að kæsi bara mótja.
2: Og já, þetta er alltaf, við verðum alltaf svo glöð að sjá ávöxtin af starfinu.
0: Það sýsi tóna fóra í sann okkur annað að tunda, að mamma tunda ég að kæsi ég þú.
1: Kvá kveli, að sante, tóna sjúkuru, nani vengi sanna.
0: Og við erum mjög þakklátt og það eru mjög margir ávöxtir.
2: Mér langar að spyrja því aðeins þína, bara þinn uppvöxt að þannig að þú ert þá alinn upp í kristinni fjölskyldu.
0: Anna og Lísa og Efu, umilega lefa kandika úr kristu.
1: Kabisa, mimi ni mshirika wa anglikana.
0: Ég í anglikansku kirkjunni.
1: Nina shirika katika kanisa ya St. Matthew's Kosulol.
0: Það kirkja hérna sem ekkert mjög langt frá Tepararja sem hún sækir.
1: Na ninaamini ya kwamba katika hili dunia ni vyema kutenda mema, kufanya ile kupeana ambayo mnafanya katika community yetu, ni moja wapo ya ile kazi ambayo Kristo anataka tufanye katika duniani.
0: Og hún segir það sem gott fyrir okkur að vinna góð verk, gera gott og hlýða á þannig Jesú sem að sagði okkur að reynast náunganum vel.
1: Na ijalishi ni wapi inaweza kakua anywhere in the world kwa sababu sisi ni watu moja.
0: Og það skiptir ekki hvað í heiminum við erum, þetta er sama, við erum að gera þetta, koma fram við alla menn og náttúrulega og ekki síst kristi fólk sem við getum hýst hvar sem í heiminum.
1: Mm-hmm. Na kama mkristo ya mwisho tu ni kwamba ninaamini pia ile kukua na shukurani, gratitude.
0: Hún segir það sé, ég það íslensku núna, á það. Það hérna, hún segir þessi mikilvægt að sko vera þakkláttur.
2: Já, einmitt. Og við erum ein stór fjölskylda við sem til erum kirkju Kris.
0: Sísi vatu að Kristu sinni kam að jama að kúpa.
2: Við ætlum að taka örstu hlý og hlusta á eitt lag og ég bara spáði hvort ég ekki bara spila hérna af kangadisknum.
0: Endilega.
2: Það eru, ég var einmitt að átta með á því núna bara en daginn og það eru 25 ár síðan að hérna, við kangasystur gáum út disk. Svona kannski hlustandi til glöggunar þá er þetta kvartett sem að var myndaður af mér sjálfri og systur minni og dætrum hans Kjartans sem hérna með okkur og við sungum lög frá Kenju og Ethiopíu og ýmislegt fleira alls konar tónlist og en svona fyrst og fremst kannski okkar aðal var að syngja þessi lög frá Afríku og svona kynna það fyrir Íslendingum og fyrir 25 árum sérst gáfum við út disk sem heitir Asante og ég ætla að spila hérna lag sem einmitt frá Pukot sem heitir Óveitangá
0: og ég var ég unda disk CD bana ja Njembo Ningi og tóka Etiópíana Kenya Sasa var það einbæja Pukot
1: yes, sáa
2: En Kjarta, þú kannski segir okkur hvað textin því, nú man ég ekki allt
0: Ég man ekki að það, ég fer heim
2: Já, er það ekki, þetta himinin
0: Fer heim eitthvað. Til föður míns
2: Já, svo hlusta það og það er hún, heyr hún Kjartastóttir sem að leiðir þetta lag
0: Það er hann einbæja
2: Hlustum og þá erum við höldum áfram

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, við vorum að hlusta hérna á lag frá Kenju, frá Pókut í Kenju, það var kanga kvartettinn sem flutti, en ég með gest hérna hjá mér í dag sem heitir Diana Rotich og frá Pókut, einmitt, í Kenju og hún má segja sé ávöxtur, já það má ekki segja, hún það, ávöxtur af starfi kristnifóðsambansins í Pókut héraði í Kenju. Afi hennar var einn af þeim fyrstu til þess að taka móti Jesú og þetta hefur haft hún sagði okkur frá hérna áðan hvað þetta hefur haft allt kristnibóðsstarfið hefur haft gríðarlega mikil áhrif og breytingu til batnaðar á bara starfin á lífinu í Pókut og þjóðfélaginu og hvernig konur hafa vald elst og geta komist til mennta sem að var sannlega ekki áður og ég hef nú oft talað hérna í þessum þáttum hvernig þessi samfélög, þessi afrísku samfélög og eins og bara var hér kannski líka að konur hafðu litla rödd eða hafðu lítið að segja og eru rauninu bara eign eiginmannsins eða föður eða bræðra en þegar að karlarnir taka móti Jesú þá breytist viðhorf þeirra þeir sjá konurnar og stúlkurnar sem dýrmæta sköpun Guðs og þannig að þetta breytir öllu samfélaginu og Diana búin að vera hér á Íslandi núna frá því í janúar og í skóla sem er samstarfsverkefni Sameinuðu þjóðanna eða ekki rétt hjá mér, já Háskóla Íslands og já þetta heitir GRÓ já, þetta svona já, Diana, við vorum að tala þetta, hvað þetta starf kristnibóðsstarf hefur haft mikil áhrif á stöðu kvenna í
2: kynni

0: og Kristóð með Batilisja Haljavan á Vakei
1: og nú ert þú búin að vera komin allar leið til Íslands að læra
0: Kutja baka hata Ísland
1: hvað held hvernig þessu fólki þitt í Tjapparería hvernig þetta ekki bara svolítið mikið kraftaverk fyrir þeim að sjá þetta gerast
0: sem að þetta líka við í gama kýtu mútiðsa jinsi maize ma patrika amana magani
2: ni kweli kabisa kwa sababu hata mimi mwenyewe siamini ya kwamba niko hapa
0: ég trúi ég ekki sjálf að ég sé hérna
2: yeah, lakini ég inakwambia ya kwamba ile investment kwa masomo ni kitu ya muhimu sana
0: en hún lítur svo á að hérna nám sé bara fjárfesting og sem mjög mikilvæg
2: ile interventions ambazo mission walifanya kama kuleta ile maneno ya kanisa na unajua kwamba kanisa ikija zile traditional retrogressive cultures zinapotea
0: sem hún sem að með tilkomi kristinni þá svona þá lætur gamla heiðnin undan og gamla ymmislegt í menningunni sem var bara lífsfjandsamlegt
2: mambo kama hile ya ku early marriages, forced marriages mm-hmm. Mambo kama ya kukataza watoto wasichana kwenda shule
0: það að gifta stúlkur mjög ungar og hérna og banna um að fara í skóla
2: na mimi ni moja wapo tu ya wale living examples ama living testimony ya kwamba kukikuwa na yale missions zinakuja zaidi kuingia katika community tutapata youth wengi wanapata masomo watoto wasichana wanapata kwenda shule
0: Já, og einn af ástónum á kristanbóni að það bara margt ungt fólk sem fyrir skóla og meðal annar stúlkur
2: mm-hmm. Now opportunities come here ya grow ikikuja inapata you are prepared for the opportunity
0: og hérna þess að þetta nám sem hún í það gefur henni möguleika að hérna höndla og taka tækifæri sem að nýta tækifæri sem hún fær og hún segir sjálf vera sem sagt lifandi vitnisburður um þetta allsaman
1: akkurat
3: og það svolítið gaman að segja frá því líka þessi staður sem hún kemur frá Tjapparería þar í húsunum sem að bæði Kjartan þú bjóst þar nú og Skúli sem að byggði þessi hús
0: byggði
3: þar,
0: annað húsi
3: þar er núna skjól fyrir 20 stúlkur þessar sem ég hef talað hérna síðast ég var í viðtali sem að þurfa að flýja barnabrúkaup og kynfæra limlestingar og það ekki nema þrjár viku síðan að það kom stúlka seint kvöld eða já, í myrkri og hún hefði komið gangandi gengið í 12 klukkustundir til þess að flýja frá ættingi sínu sem ætlið að selja hana í brúkaup þannig að hún vissi stað sem hún ætti örugst skjól og gat farið þannig að akkurat á þessum sama stað eru við að styrkja svona starf
0: Þannig að lesa ég fann bara próbói kona sjeltar, ég var sér tjana hann bara á hann að toraka á enginni hún tóka hún læsir misfa kóa hún funga enji að já og nafasi já hún eli mika hann gata líka
2: Já, na kitu nyingine ambacho ni cha muhimu mimi kusema pia ni kama kuna vile zile intervention ambazo zinafanywa kama hata maneno ya maji utaweza fikiria tu hiyo ni maji ambayo imejengwa tu katika community lakini imeweza kuhakikisha ya kwamba wanawake wanapata nafasi ya kufanya kazi zingine si tu kuchukua masaa karibu sita kwenda kutafuta maji.
0: Og þú segir það hvað það sé mikilvæg framfæri bara að fá vatn. Mm-hmm. Kristabóðið hefur séð til þess að vatn er nálægt mm-hmm. og konur þurfi ekki að labba allt upp í 6 klukkutíma mm-hmm. til þess að ná í vatn nú geta að nota tíman í eitthvað annað
1: eins og að læra til dæmis
0: já.
1: Já, þetta er við heyrðum, við vorum að tala hérna áðan og með við vorum að hlusta á lagið að maður kannski heyrði það oftar hérna áður fyrr að fólk sagði já, af hverju eru þið með kristnibóðið eru þið ekki að eyðileggja menninguna
0: Já, hann sem að samanni emma Belen í vatnum hann var lítið lágum og sísi emma var lítið úr lýsa sísi sagði sagði hvað nýnum enda húko hann að rýpa út tamadúni í vatnum
2: Hapana, kabisa hiyo si utamaduni kwa sababu kuna zile utamaduni ambazo ziko katika community ambazo ni

0: nzuri na zingine ambazo ni zimepitwa na wakati.
1: Já, honum segir sko þetta bara alls ekki svona. En það auðvitað í allri menningu það sumt gott, en annað ekki gott.
0: Mm-hmm. Ukipata tamaduni ambazo inasema bora mtoto amefikisha miaka 13 anafaa kuolewa, hiyo ni tamaduni gani?
1: Hann spyr, það góð menning sem segir að, að hérna þegar stúlka orðin 13 ára, hún ekki gift? Akkur ekki búin að gifta hana?
0: Hmm. Ukipata tamaduni ambazo zinasema mtoto msichana asiende shule, mtoto kijana aende shule. Mimi Diana singekuwa hapa.
1: Já, og sömu leiðir sko ef menningin að amast við því að stúlkur fari í skóla. Ég vil minnst dæmi það að ég fekk að fara í skóla og fór ekki eftir þessari menningu.
0: Hmm. Kwa hivyo, nyinyi kukuja pale imekuwa ni kama answered prayers kama ni zatumia hiyo jina kwa sababu imetukomboa sisi kama jamii.
1: Hún segir sko að það að kristnabóndin komi var eins og bara bænasvar og hérna það bjargaði stúlku eins og mér.
2: Mm. Hafa eins og afið þinn sem að var einn af þeim fyrstu sem að tóka móti Jesu í Pókot hefur hann sagt þér mikið frá þessum tíma þegar að skóli og henni kristnabóðanir voru að byrja stæði.
1: Með Guelesa Mamboja Samani var Katja Ali Guam Kristo na Mwansu wa u Kristo huko Tipararia.
0: Kwanza babengu alituacha, alilala mwaka wa 2005.
1: Hann dó 2005 og það var hún kannski bara 5 ára. Var alltaf fætt, voru líka góðum í salífa?
0: Yeah, ilikuwa nimezaliwa 2005. Mimi nimezaliwa 96.
1: Okay, 96. Yeah. Hona kwa ni ora.
2: Yeah.
1: Oh.
0: Yeah. Kwa hivyo alituelezea mambo mazuri sana jinsi ambavyo mission walikuja na jinsi ambavyo committee ilipenda sana na wakaambia waje kwa wingi zaidi kwa sababu tunahitaji leo ukombozi ya Ukristo katika jamii.
1: Og hann sagði með margt gott bæði kristinbóð og kristina og sagði sko að þetta margir að taka móti kristinni trú.
0: Mm-hmm. Shule zikaanza kufunguliwa na mission, makanisa yakafunguliwa.
1: Og kristinbóð fór að opna, setja á stað skóla og opna nýjar kirkjur.
0: Mm-hmm. Na first tertiary institution ambayo ilijengwa pale West Pokot, Chester, ni ya kwanza na ni mission ambayo ilijenga ile Chester TTC.
1: Já. Og svo í Chester, þar sem að það er Kristnabóðstöði sem er 60 km frá þar sem við vorum, þar byrjaði Kristnabóði, það var ekki nema ára undan í okkar, og þar hafiði byggt sko kennaraskóla. Stóra kennarskóla, ég held þessi 1000 manns í þessu skóla.
2: Já, sem ennþá starfandi þá.
1: Já, hann nýr.
2: Já.
1: Hann svona, hann já. Sko eftir að við fórum heim, en kirkjan hefur byggt hann.
2: Já.
1: Og rekur
3: hann. En þess má geta að þessi afhennar, þetta var ekkit einhver óbreyttur bóndi, þetta var höfðingi.
1: Já. Og hann var sko vendað sinni samtíð í Hugson.
0: Kwa hivyo inakuambia kwamba hata kabla serikali ijafikiria kujenga institution kama ile mission ilifikiria mwanzo ya kwamba hii hapa mahali inahitaji hii institution.
1: Og áður hérna yfirvöldum eða ríkistjórninni datt í hug að það væri þörf á svona stofnun í Pókot, þá byggði kristnabóðið eða kirkjan svona stofnun.
0: Mm. Na baada ya hapo sasa serikali ikaanza kujenga institution zingine kama ya nursing school na zingine. Kwa hivyo inaonyesha ya kwamba lazima kukue na ile mwanzilisho wa kitu kisha kukue na openings zingine.
1: Já, maður segja sko að kristnabóðið hafi verið brautryðandi og síðan hafi jafnvel sko yfirvöld komað eftir.
2: Já.
1: Með ýmislegt sko.
2: Séð hvað þetta hafði mikil áhrif
1: og, Já og fór að leggja sér fram um að reyna að byggja einhverja stofnarnir líka sko.
2: Mm.
1: eins og allir mis hvað heitir það, leikskóla
2: Já.
1: Mm.
2: Og ég velti fyrir mér líka að því að þetta hér að Pókot hér að ég þekki ekki eins vel til í Kenju og Eþjópíu ég veit bara eins og til dæmis í Eþjópíu þar er yfirvöld er ekkit mikið að sinna kannski þessum fátækustu stöðum út á landi var það kannski svipað
1: annars sem að Kuli Etiópía sér kalli ekkur tjali distrikti að Mali hann á að lýsa eigli konamna í Pókot amma namna kanni
0: Kujali distance
1: þú sem er distrikts ambæin inni í Mali
0: yes, kwa kweli kwanza shida yetu kubwa ilianza na hapo kwa sababu kitambo ata kabla

0: la wakoloni kukuja walieka West Pokot kama closed district.
1: Pokot var bara var lokað, það var því var lokað sko, stóð menn sem skilti from now on you drive on your own risk at your own risk, I think it didn't
0: yes, na nyingine ni kwa sababu kuna ile very dry areas in West Pokot
1: og á mjög, það er sum hér, sum svæði Pokot mjög þurr
0: Mm-hmm. So walisema ya kwamba huku it's not productive so hakuna haja ku invest pale.
1: Var óþarfa að vera eitthvað eða peningum í að þróa þetta svæði þessi þurru svæði því að þau eru svolítið vonlaus.
0: Na ilichukua miaka mingi sana kabla ya intervention ya serikali kukuja lakini mission ilikuja pale 1978 kabla hata mambo zingine kama ya stima ijefika mashule zikuwa zimejengwa na mambo mengi sana ya developments.
1: Þannig að það langur tími áður en hérna yfirvöld fór eitthvað að skipta sér að þessu svæði en Kristabóði kom á endan 1978 allavega íslenska og norska 77 og fór að byggja kom að fóti ymsum tendur með sérstaklega skólum til að byrja með og líka heilsugæslustöðu
2: Já
1: Nóngesa var í fungu líka var í fungu að kliniks
0: Já
2: Já, þannig að það rétt þetta ég mynda sér hvernig þetta hefur en þetta svolítið sagan bara líka við hugsum hérna Ísland það voru, þetta var spítalarnir og skólarnir voru fyrst byggður af kristnu fólki
1: Ísland, ég líka vona maður þannig að ég segi lítið angulía, ég lítið enga sjúli ég lítið enga hospitali namna ég
2: Já, þannig að við getum alveg hygglust sagt að kristnubóðið og kristnubóðstarfið ekki að skemma menninguna heldur að styðja við það sem er gott og byggja upp ennþá meira og betra samfélag.
1: Hún að veist hvað sem að misjón aðja haripu inn að segja díja vatú.
0: Inn að segja díja sanna.
1: Naku djengar maður segja á.
0: Yes.
1: Já, hún tekur algjörlega undir
0: það. Sanna, sanna. Ndiyo kwa mana mimi nilitema lazima ni watafute kwa kweli. Kwa sababu inaonyesha ile what do you call yani ile urge ya kusema tu asante sana
1: Það var svo mikilvægt fyrir mig og fyrir hönd fólksins míns að fá að þakka koma með þakklæti til Íslands og til Kristnubóðs félagsins
2: og hún þú er þriðja kynslóð samt sem áður
1: Na, webin í what is in Kingsvegili third generation
0: yes
3: það líka ótrúlega dýrmætt fyrir okkur að fá þig og heyra þessa þakkir
1: en það sem að Ni muhimu kwetu kukutana wewe na kusiki ya kwamba watu wanashukuru.
0: Kabisa kwa kweli. Na hiyo ina hata baada ya decades watu bado wanakumbuka majina na bado wanakumbuka ile kazi ambazo mission imefanya katika
1: community. Fólk kemur enn þá nöfn Kristabóðana og það sem hefur gerði.
2: Já. Þetta svo dýrmætt og
3: nú það heimamenn sem að bera kindilinn áfram og bóða að fara út á þessi jaðarsvæði og segja frá Kristi.
1: Na sasani vattu vannin banni púkot, vannan pelega injili inji.
0: Yes, yeah, wale pastor katika yale makanisa ambazo ziko katika, nafikiri kila kona za West Pokot tuko na Lutheran branches na ni wa Pokot ambazo na ubiri katika yale makanisa na kuendeleza injili.
1: Man segir að Lutherska kirkjan núna bara í öllum mér leikur sé að kruma skoðum í Pokot
2: Eldurinn breiðist út
1: Já.
2: Það andi guð sem starfar Við ætlum að taka aftur örstu hlið og hlusta á eitt lag og mér langar að spila hérna lag með Michael W. Smith Above All sem er henni bara fjallar um fagnaðar erindið að það sem Jesús gerði fyrir okkur og það ástæðan fyrir því að við erum að starfa að kristnubóði það að Jesús hann tók syndir okkar á sig á krossinum og hann sigraði dauðan og hann kallar okkur til þess að taka þátt í kristnubóði, hann kallar suma til að fara þvert á lönd og landamæri aðrir eru kallar til þess að gefa og taka þátt annan hátt eða starfa þar sem þeir eru, við erum öll kallir til að starfa þar sem við erum breiða út fagnarindu Jesú. Við skulum hlusta hér á Michael W. Smith og lagið Above All

0: Þú ert að hlusta kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, það nokkuð þétt settin bekkurinn hérna í stúdíónu hjá mér í dag. Þau eru hér hjá mér Kjartan Jónsson, kristnibóði og Sigríður Skram, framkvæmdastjóri kristnibóðssambandsins, ásamt ungri konu frá Tjöpparería í Kenju sem heitir Diana Rotich og hún búin að vera að segja okkur frá Já, áhrifum kristnibóðsstarfsins og hvaða áhrif það hefur haft. Hún þriðja kynslóð ávaxta kristnibóðsstarfsins sem við getum orðað þannig og búin að vera hér á Íslandi síðan í janúar. Þar sem hún hefur stundað nám við skóla saminu þjóðan eða háskóla Íslands sem heitir GRÓ og Já, kannski ef ég bara spyrja þig aðeins meira, Diana, hvernig kom það til að þú

0: fórst í þetta nám og já
1: hann á lýsa ekki tók ég að maður gæni að kvampa bæfuna enda kutja hapa hvað kusoma
2: Sasa mimi ninafanya na county government ya West Pokot
1: ég vinna í héras stjórninni getur við sagt í Pokot
2: as a cooperative gender officer
1: ég í hvað heitir þetta en samvinnufélags já, starfsmaður í samvinnufélaginu
3: nei, gender
2: cooperative
1: gender cooperative, hvernig stífi það á íslensku
3: já, þetta eitthvað svona jafnréttis
1: já, ég veit
3: það ekki alveg
1: jafnréttis deilt
2: já, so nina kazi zaidi na zile cooperatives ambazo ziko existing kama za lives, watu ambayo wa mifugo mambo ya dairies, wakulima small business
1: það alls konar svona samlög mjólkur samlög og dairy en inni
2: farmers
1: já, og bændur
2: small business
1: alveg þessi svona smá hérna, fyrirtæki, lítið fyrirtæki og hún er að hjálpa þeim
2: saving groups na, mambo ja saving groups
1: Já, ég að vinna með þessum hópum.
2: Yeah. So, mimi ninaangalia ile kupata wanawake wengi katika haya cooperatives, lakini tu si kuingia katika cooperatives, lakini kukawa katika mambo ya leadership ya hizi cooperatives.
1: Okay, hún vinnur á meðal leitóa þessara hópa og leitast við að fá konur. Fram í þessum hópum
2: So utapata ya kwamba wanawake katika West Pokot wengi ndio watakuwa katika mambo ya farming wako katika wana run hizi small businesses
1: Já, þær eru náttúrulega bændur og svo eru það margar með svona smá fyrirtæki
2: So they are highest contributors to the cooperatives okay. but they are least in the leadership of these cooperatives okay.
1: Þið náðu þessu sko það er sem að framlega mest fyrir þessi, hérna, þessi samlög
3: Já, leggja mest til
1: En það er kallat þessu ráða Það er að við getum þetta að segja
2: So katika program ambayo ninaifanya ni mimi kuangalia ni nini hizi ambazo zinafanya hawa wanawake wakue highest contributors lakini kwa leadership hawako Iyo inaleta ile inequality katika participation.
1: Og hún að vinna í þessu svona jafnrétti, ekki jafnrétti, reyna að auka jafnrétti kvenna af því að þær eru þær sem framleiða mest en hafa ekki svo mikið það að segja hvernig þetta ekki.
2: So nikisema na ninasoma gender studies ni kuangalia other disciplines ambazo zina contribute to the inequalities within gender.
1: Okay, og hún ekki, þegar hún að lesa að læra jafnrétti þá hún að kanna sko hvar jafnrétti hjá hinum ýmsu sviðum, ójafnrétti á hinum ýmsu sviðum.
2: So for kazi yangu ikawa katika setup ya cooperatives kwa sababu saa zingine vitu zingine tumenormalize lakini inaendeleza ile inequalities within Já. Small setups.
1: Og hún að vinna gegn þessum hugmyndum að það sé allt í lagi að hafa ástandið eins og þér og bara reyna að breyta hugsunahættinum.
2: So katika program project yangu ni kuhakikisha ninafunga ile gender gap disparities katika okay. cooperatives.
1: Na mna lengo gani? Lengo?
2: Lengo ni kuhakikisha tuko na gender responsive
1: 50-50 ama
2: about
1: okay. Það sem hún að gera að reyna að sko auka hérna þáttöku kvenna í stjórn þessara samlaga og þegar ég spurði hana hvort að markmið væri að hafa sko jafnmarga konu að kalla þá svona var hann og greinilega svolítið fjallat markmið en alltaf var að fjölga þeim
2: So my final plan ni kuhakikisha nikienda nyumbani tunaangalia zile policies ambazo ziko katika hii cooperative
1: yes.
2: and to make them gender responsive kwa sababu kama makaratasi hayajasema ya kwamba hivi ndio sheria inataka hakutakuwa na ile change okay. kamili.
1: So nú ætlum að fara og skoða þessi hérna samlög og bara lög þeirra. Og yfirleitt þá stendur ekkert í lögunum jafnrétti og þáttöku kvenna og nú vill hún fara að vinna því að það sé skrifa niður að konur eigi að taka þátt í stjórnum.
2: Na hii ya tutafanya tu peke yetu, tutaleta pia stakeholders, tutaleta community pamoja ili waweze kuelewa ya kwamba kwa nini hii intervention tunaifanya.
1: Já, og hún að það ekki gerða bara með einhverjum stjórnum, heldur hún

0: fá bara allt samfélagið með og fá umræðum þetta þannig að skapa svona hvað heitir það svona meðvitund mikilvægi þess að konur þar komi að stjórnuninni.
1: Nacho Kianza

0: Já, þetta byrja í græsrótinni og sem sagt að reyna að valdefla konur þar og svona vinna því að þær fari með þessar hugmyndir ofar í stiganum og í hérna og þú veist, ofar í starra samingi.
1: Ég þykist við að þú sért ánægður með þetta Kjartan því að Kjartan hann með doktorspróf í mannfræði og hann hefur stúdirað Pókottana meira heldur en margir aðrir og skrifaði doktorsritgerð karlmennsku í Pókott.
0: Þú er ég úlir efa.
1: Þú er að þýða þetta.
0: Hann að sem að Kjartana með ég einn í Daktari gæti ekki að Mílaja Pókott Hasa van Ómi Alli Andika því sé Daktari PhD í Sviga hérna fyrir hana Niko Sahi og Andika Kitabakikini Kvaku Pablis ég er að skrifa bók sem að ætla að gefa út bara bráðum
1: Svo ég held að akkurat að kristnibóðarni sjáu þetta og vilji styðja við þetta jafnrétti kynjana og raddir kvenna að fá að heyrast, það mjög mikilvægt
0: Það alveg var mér sinari, var hann að taka sana sáti ég var hann að vakja var sík ekki
2: Kabisa, tunashukuru kwa sababu wanawake wakisikika tunapata ile ripple effect katika community
0: Og við erum mjög þakklátt fyrir þetta og við veitum það ef að heyrist í konum þá hefur það mikil áhrif inn í samfélagið
3: En já, en svo, þetta er svo frábært að þetta sé, en svo koma þessi tengsl við Ísland og hvernig varstu þá rauninni send af vinnustafni þínum?
0: Hvað nýni úr létta Ísland?
2: Yeah. So Iceland kwanza kabisa inajulikana katika mambo ya ile kukua number one katika gender index, gender equality index.
0: Yes, number one.
2: I think ni number two kama sijakosea, but it's
0: one of the top. Hún heldur að Ísland sé nummer eitt eftir á heimsvísu í jafnrétti kvenna.
2: Na pia hii ni program ambayo it's very intensive ata ile application yenyewe tu. So hawachukui tu watu kutoka mahali yoyote lakini ni watu ambayo kuna kazi ambayo wanafanya katika mahali wanatoka.
0: Það mjög erfitt bara að komast inn í þetta program. Og hérna na kaninni vefulit ingi ni ili sai dia kwamba wewe unatoka Pokot
2: kwa sababu nina ile kazi ambayo ninafanya I'm a gender champion even before hata kabla ya mimi kuingia katika county government nilikuwa ninafanya intervention katika kuempower wanawake na zaidi katika wale wa mama ambao wamekuwa affected na maneno ya conflicts zile intercommunal conflict ambazo tuko nayo kati ya jamii ya Pokot na Turkana na wale wa Elgeyo Marakwet na side ya Uganda
0: Sko, hún búin að vera að vinna að svona jafnréttismálum mjög lengi áður hún fór í þetta starf sem hann núna Já. Og meðal annars þá vann hún meðal kvenna sem voru fórnarlömb sko átaka á milli þjóðflokka og já þannig að það hjálpa hún hafði mjög fína svona sögu til þess
1: að það líka mjög gaman að því segja að það Kjartana yfirmaður hennar sem hún vinnur hjá
0: í
1: Pókott er hérastjórinn sem að þú og ég heimsóttum
0: já.
1: Hann Simon Manniki, setna nafnið
0: og the governor
1: the governor in Pokot
0: his name
2: I saw the pictures
1: og hann bauð okkur kjartani til sín þegar við vorum hann úti
0: síðast og
1: til þess að þakka fyrir vassverkefni eða borhólurnar sem að kristnibóðsambandið og utanríkisráðuneyti sem að rekur meðal annars þennan jafnréttisskóla að styrkja til þess að koma vatni á þurrkasvæði þar sem eru já, mikil fátækt
0: Allir þú var líka Sukuru kwa mati ambaye mission na serkalja Æsland var með finance Karapokort Ili vatu að indi kafu og hann veist að kúpa það mati
1: Það er gaman að vita það að hún að vinna á stað þar sem að rödd hennar hefur áhrif og störf hennar
0: Náttúrna fúra eitthvað siki að ég kam að vefa hann og hann í kasi maður hali sátt ég og hennar sikika
2: Yes Kwa kweli ata ile wakati ambapo mulikuwa mumeenda West Pokot I was already here in Iceland na nilikuwa naangalia ile picha nasema oh my god I wish

0: I met them first. So that wakienda nyumbani waambie my boss, who is the governor, ya kwamba tulikutana na nyinyi hapa. Lakini ni sawa tu, lakini tunashukuru zaidi.
1: Hún sem sagt sá myndirnar frá því þegar við vorum frá þessari heimsókn og hérna var óskaði þess að hún hefði verið að það hefur komið til að geta heilsað upp okkur áður og fóður Íslands.
2: Já. Það verður kannski tækifæri fyrir ykkur að hittast aftur síðar í.
3: Við hittumst kannski næst, já, governor.
0: Nilijipata ninaendelea kuongea nikisahau ya kwamba inafaa kuwa translated. So I kept talking and because when I was just expressing how grateful we are, so I forgot that we had to translate it.
1: hún búin að segja þetta hvað eftir annað að hún sé þakklátt og þau eru þakklátt. Já. Það er ekki að segja það aftur.
2: Þetta þekki maður svo vel, en við líka frá Etiópíu hvað þetta botlausa þakklæti fyrir það að það fór fólk frá Íslandi með fagnaðarindið og allt það sem hefði það hafði í för með sér.
1: Og það er dásanlegt að fengja að taka þátt í þessu.
2: Stórkostlegt. Það er sannarlega forréttindi og að fá að fengja að fylgjast með þessu vexti og sjá þessa ávexti. En já, nú hérna fara að styttast í annan endan hjá okkur að vera alveg að vera búin þátturinn en já og þú ert komin hérna til Íslands búin að vera hér, við hittum þig allt og seint
1: þannig að sem að við erum að kapa, kom undan brefun að tóna patta sæs og djúsi tungali patta við erum að pema
0: Lakini mipango ya ni ya Mungu, hatuwezi jua.
1: Hann er hann sem að planleggur og við vitum ekki hvernig hann skipleggur lífi okkar.
0: Yeah, but I'm very happy that I got to meet Siri na melefanya ya kwamba tupate hata kukutana na nyinyi na kukutana na wewe pia kwa kuwa labda singeweza kuwatafuta wote. Lakini ni Mungu alipanga.
1: Já, hún er þakklátt fyrir að hafa hitt hérna Siri og hún hefur aldrei kannski haft upp á okkur því að við erum einhver strannast þar en hún er mjög þakklátt að hann skildi geta hitt okkur öll
2: Það er bara dásanlegt og eins og segir í guð tímasetningar hans eru réttar alltaf og vonandi kemur aftur bara setna
1: til Íslands Þú mæni labda út að gúdja tena
0: Ninatumaini nitakuja tena na ningependa kukuja
1: Ég væri mjög til í það að koma aftur vona það
0: Nafikiri ya kwamba ni jambo nzuri sana kwa sababu sasa hivi kuna wasichana wachanga wengi ambayo they look up to me so for me to be here it is tuasema vipi yani ni it's an inspiration to so many young Pokot girls just to see that through education through mission intervention in West Pokot tukapata kwenda shule tukapata good environments away from bad cultures na kupata ile path ya kwenda katika masomo na mimi ndio huyu hapa niko Iceland it's a testimony honestly
1: ja þetta er bara vitnisburður og ég er sko hérna svona fyrirmynd fyrir marga stelpur sem að eru yngri og hérna og horfa á mig ég hef fengið menntun og ég hef meira fengið að fara til Íslands og sem að sko gefur þeim hvað heitum segir maður á íslensku inspirera þær
2: byrjum þið báða vangi bara það er ekki góð
1: að læra og hún hvetur þær gefur þeim kvartningu og þetta er svona að þakka meðal annars kristnabúðinu sem að íslendingar hafa reykið
2: ég held þetta sé bara nokkuð góð lokaórð það er ekki
1: þúna funga hafa Bani mzuri. Maneno mazuri ya misho.
0: Mambo ni mengi. Kwangu ni shukrani zaidi.
1: Thanklaut.
0: And nakuleta heartfelt gratitude ya watu wetu.
1: Og það eru bara hjartans þakklæti frá fólkinu mínu.
0: Na kusema katika mioyo zao wanabeba ile kindness, compassion na love ambayo watu wa Iceland wameleta katika jamii yetu.
1: Og þeir eru bara fulla þakklæti og kærleika í hjarta fyrir það sem fólk á Íslandi hefur gert fyrir það.
0: Nyinyi tu si donors, lakini nyinyi ni family, extended family to us.
1: Þeir eru ekki bara einhverjir sem
3: ekki bara stuðningsaðilar.

0: heldur eru þið fjölskylda
1: já. Já. Og við byggjum hvert fyrir öðru
0: og tóna ombiana
2: asante, þú sér því kombiana
1: það dýrmætt að við eigum sískinni við að veröld að við getum saminast í bæn og byggjum hvert fyrir öðru Þannig, já, þátturinn Köllin og Kraftverk komið að lokum. Þau eru búin að vera hérna hjá með Kjartan Jónsson og Sigríður Skram og ekki síðast en ekki síst Diana Rotich frá Tjöparirja í Kenju. Takk fyrir að koma að túlka Kjartan og takk fyrir að koma líka með Sigri og með þitt svona innlegg líka og kæra þakkir Diana fyrir að koma og deila þínu vitnisburði og þínu sögu
0: og samt er sana kútja, náðu kúpi líka ístur í eko náðu mæs eko testimóni eko úsjuhúta eko
1: Guð blessi þig og
0: þitt
1: fólk
2: Amen,
0: Amen. Takk fyrir
2: Takk
1: fyrir, já sko Og ég Helga Vilborg Sigurjónsdóttir þakka fyrir mig líka í dag og þakka þér hlustandi góði fyrir að vera með okkur. Ég ætla að enda á að spila annað lag með Kangakvartettinum, svona tilefni þess að diskurinn 25 ára í ár og vonandi, það á döfinni að hann fer á Spotify, þannig að hann verði aðgengilegur. Ég ætla að spila hérna lag sem heitir Tumsjúkur og Mungu, Kjartan viltu segja okkur hvað þetta þið
0: Sjúkur mungu, það bara þakkum guði
1: Já, það það ekki, ég er svona að fara að ég mundi svona merkingarnar á flestum lögun svona allavega innihaldið en ég múna að þetta fara aðeins á 25 ári fara það svona okkur að snjóa aðeins yfir en mungu veit ég guð
0: Já.
1: Það ekki rétti mér, já við skulum hlusta það og annars bara þakka ég fyrir áhörnina í dag og við heyrjumst aftur í vikuleiðinni

0: þriðjudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir að þú þekkir alla hluti og í návist þinni get ég verið nákvæmlega eins og ég er. Þú þekkir mig betur en ég sjálf og þú veist hvað ég hugsa. Fyrirgeðu mér drottinn að ég hef oft syngað gegn þér og gert það sem er rangt í þínum augum. En ég vil vera góð manneskja og ég vil vaxa og þroskast í lífinu. Hjálpaðu mér að láta ekki óhöpp lífsins, særandi orð eða háðsglósur annara skapa hatur í hjarta mínu. Ég bið fyrir öllum þeim sem einhver tíma hafa sært mig. Hjálpaðu mér að fyrirgefa þeim og ég bið þig, Jesús, að hjálpa þeim að fyrirgefa mér. Hjálpaðu mér að láta ekki vonsku annara hafa þau áhrif á mig að ég verði vond og bitur. Gefðu heldur drottinn að jákvætt viðhorf mitt og góðmennska breyti framkomi annara til betri vegar. Svo bið ég þig að gefa mér góða nótt í nótt og vernda heimili mitt. Í Jesu nafni. Amen.
1: Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 26. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sálu minni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, getur við gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt, með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að

fyrir hann nýðan og ég byð. Góði guð getur ég gefið mig styrk, tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig. Svo ég viti hvað ég vil.

Hann mun gjöra með dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunn gjöra yður. Jóhannesar Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta æðsta hlutverk heilags anda í söfnuði Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.